0: korisnika, adresu elektroničke pošte, naziv škole i korisničku ulogu. Agencija za zaštitu osobnih podataka pokrenula je žurno nadzorno postupanje nad Carnetom po službenoj dužnosti. Iz Carneta Ana Smoljo i resorni ministar Radovan Fuchs.
1: Carnetove usluge nisu ugrožene, sve funkcionira normalno. Ono što je važno isto reći za korisnike je da nisu kompromitirane njihove lozinke, niti sustavi za autentikaciju podataka, što znači da nije moguć neovlašteni pristup njihovim korisničkim računima.
2: Nikakvi problemi što se tiče upisa u dječje vrtiće, ništa što se tiče e-matice, dakle bilo kakvih podataka, ocjena i slično, ništa vezano uz upise u srednje škole, a niti državne maturu, pa samim time i upise na fakultete, nije ugroženo i nije uopće dovedeno u pitanje.
0: Od ponoći je pojeftinilo gorivo. Litra benzina jeftinija je za 3 centa i stoji euro 54. Toliko košta i litra dizela koja je pojeftinila za 5 centi. Najviše je pojeftinio plavi dizel i to za 10 centi na 96 centi po litri. Premijer Plenković objasnio je zašto se vlada pri formiranju novih maloprodajnih cijena odlučila za povećanje trošarina i marži.
3: Zato što je situacija takva da je došlo do, nakon otvaranja hormuškoga tjesnaca, do pada cijena nafte, a nafta je burzovna roba, naftnih derivata i cijene se polako vraćaju na onu razinu. Mi smo u biti digli trošarine u potpunosti na dizelsko gorivo, dakle država mora voditi računa i o prihodnoj strani proračuna.
0: Vijesti. Nakon razornih potresa u Venezueli je sve manje nade u potrazi za preživjelima. Prema službenim podacima, gotovo 69 tisuća ljudi smatra se nestalima, a najmanje 1700 je poginulo. Mnogi u Venezueli bijesni su na vlast, smatraju da je na krizu reagirala sporo i neprimjereno.
4: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, od sredine dana pljuskovi uz grmljavinu i jak vjetar, osobito na istoku, u Gorju i Dalmaciji, na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadnjak, jutarnja temperatura od 17 do 22, na moru od 24 do 29, dnevna između 34 i 39 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Igor Bosak, uredio Andri Štrkalj.
5: Ostanite uz glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Predsjednik Milanović i premijer Plenković oštro su se sukobili u vezi sa sudjelovanjem pripadnika Hrvatske vojske na vojnoj paradi u Parizu, koju Francuska sredinom idućeg mjeseca organizira u povodu dana pada Bastilje. Dok predsjednik tvrdi da nijedan vojnik ne smije otići bez njegove zapovjedi, premijer uzvraća da sudjelovanje vojske u protokolarnim događajima nije u njegovoj nadležnosti. Milanoviću smeta što Francuzi nisu sudjelovali na prošlogodišnjem vojnom mimohodu u Zagrebu, te što su Rafale prodali iz Srbiji.
1: Ja ne znam koga to Plenković misli poslati u Pariz, možda mažoretkinje, koje respektiram, ali vojnici ne mogu ići, ako ja to ne dopustim. Možda neke čace koje će mu Vučić posuditi, možda neke tipove koje će s njim ići gore avionom, ali prema Ustavu i zakonu Hrvatske oružane snage predstavlja vrhovni zapovjednik u zemlji i inozemstvu. Šta to nije jasno?
2: Mi ćemo na ovome inzistirati, ne zato što je to nešto posebno važno, nego ćemo inzistirati na poštovanju zakona i od strane prvoga čovjeka Hrvatske vojske, a to je načelnik glavnog stožera gospodin Tihomir Kundit, s kojim sam ja dobar i kojeg inače poštujem. Ukoliko se dogodi da ova izda neku nepostojeću u ovom kontekstu usmenu zapovjed, ja već sada unaprijed govorim da u tom slučaju, ako načelnik glavnog stožera ne ispuni ovo što je ministar Anušić najavio u petak, da on od tog trenutka više nema moje povjerenje, da očekujem njegovu ostavku.
0: Pokrenuta je istraga velikog sigurnosnog propusta u kojem su procurili podaci o više od 560 tisuća hrvatskih učenika i nastavnika. Karnet je potvrdio kako su angažirani vanjski stručnjaci kako bi se pronašao krivac za objavljivanje podataka koji uključuju ime i prezime korisnika, adresu elektroničke pošte, naziv škole i korisničku ulogu. Agencija za zaštitu osobnih podataka pokrenula je žurno nadzorno postupanje nad Karnetom po službenoj dužnosti. Iz Karneta Ana Smoljo i resorni ministar Radovan Fuchs.
3: Karnetove usluge nisu ugrožene, sve funkcionira normalno. Ono što je važno isto reći za korisnike je da nisu kompromitirane njihove lozinke, niti sustavi za autentikaciju podataka, što znači da nije moguć neovlašteni pristup njihovim korisničkim računima.
4: Nikakvi problemi što se tiče upisa u dječje vrtiće, ništa što se tiče e-matice, dakle bilo kakvih podataka, ocjene i slično, ništa vezano uz upise u srednje škole, a niti država maturu, pa samim time i upise na fakultete, nije ugroženo i nije uopće dovedeno u pitanje.
0: Od ponoći je pojeftinilo gorivo. Litra benzina jeftinija je za 3 centa i stoji euro 54. Toliko košta i litra dizela koja je pojeftinila za 5 centi. Najviše je pojeftinio plavi dizel i to za 10 centi na 96 centi po litri. Premijer Plenković objasnio je zašto se vlada pri formiranju novih maloprodajnih cijena odlučila za povećanje trošarina i marži.
2: Zato što je situacija takva da je došlo do, nakon otvaranja hormuškog tjesnaca, do pada cijena nafte, a nafta je burzovna roba, naftnih derivata i cijene se polako vraćaju na onu razinu. Mi smo u biti digli trošarine u potpunosti na dizelsko gorivo, dakle država mora voditi računa i o prihodnoj strani proračuna.
0: Vijesti. Nakon razornih potresa u Venezueli je sve manje nade u potrazi za preživjelima. Prema službenim podacima gotovo 69 tisuća ljudi smatra se nestalima, a najmanje 1700 je poginulo. Mnogi u Venezueli bijesni su na vlast, smatraju da je na krizu reagirala sporo i neprimjereno.
5: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, od sredine dana pljuskovi uz grmljavinu i jak vjetar, osobito na istoku, u Gorju i Dalmaciji, na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadnjak, jutarnja temperatura od 17 do 22, na moru od 24 do 29, dnevna između 34 i 39 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Igor Bosak, uredio Andri Štrkalj.
5: Glazbena noć. Hrvatski radio.

pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam

0: Predsjednik Milanović i premijer Plenković oštro su se sukobili u vezi sa sudjelovanjem pripadnika Hrvatske vojske na vojnoj paradi u Parizu, koju Francuska sredinom idućeg mjeseca organizira u povodu dana pada Bastilje. Dok predsjednik tvrdi da nijedan vojnik ne smije otići bez njegove zapovjedi, premijer uzvraća da sudjelovanje vojske u protokolarnim događajima nije u njegovoj nadležnosti. Milanoviću smeta što Francuzi nisu sudjelovali na prošlogodišnjem vojnom mimohodu u Zagrebu, te što su Rafale prodali iz Srbiji.
1: Ja ne znam koga to Plenković misli poslat u Pariz, možda mažoretkinje, koje respektiram, ali vojnici ne mogu ići, ako ja to ne dopustim. Možda neke čace koje će mu Vučić posuditi, možda neke tipove koje će s njim ići gore avionom, ali prema Ustavu i zakonu Hrvatske oružane snage predstavlja vrhovni zapovjednik u zemlji i u inozemstvu. Šta to nije jasno?
2: Mi ćemo na ovome inzistirati, ne zato što je to nešto posebno važno, nego ćemo inzistirati na poštovanju zakona i od strane prvoga čovjeka Hrvatske vojske, a to je načelnik glavnog stožera gospodin Tihomir Kundit, s kojim sam ja dobar i kojeg inače poštujem. Ukoliko se dogodi da ova izda neku nepostojeću u ovom kontekstu usmenu zapovjed, ja već sada unaprijed govorim da u tom slučaju, ako načelnik glavnog stožera ne ispuni ovo što je ministar Anušić najavio u petak, da on od tog trenutka više nema moje povjerenje, da očekujem njegovu ostavku.
0: Pokrenuta je istraga velikog sigurnosnog propusta u kojem su procurili podaci o više od 560 tisuća hrvatskih učenika i nastavnika. Carnet je potvrdio kako su angažirani vanjski stručnjaci kako bi se pronašao krivac za objavljivanje podataka koji uključuju ime i prezime korisnika, adresu elektroničke pošte, naziv škole i korisničku ulogu. Agencija za zaštitu osobnih podataka pokrenula je žurno nadzorno postupanje nad Carnetom po službenoj dužnosti. Iz Carneta Ana Smoljo i resorni ministar Radovan Fuchs.
3: Carnetove usluge nisu ugrožene, sve funkcionira normalno. Ono što je važno isto reći za korisnike je da nisu kompromitirane njihove lozinke, niti sustavi za autentikaciju podataka, što znači da nije moguć neovlašteni pristup njihovim korisničkim računima.
4: Nikakvi problemi što se tiče upisa u dječje vrtiće, ništa što se tiče e-matice, dakle bilo kakvih podataka, ocjena i slično, ništa vezano uz upise u srednje škole, a niti državne maturu, pa samim time i upise na fakultete, nije ugroženo i nije uopće dovedeno u pitanje.
0: Od ponoći je pojeftinilo gorivo. Litra benzina jeftinija je za 3 centa i stoji euro 54. Doliko košta i litra dizela koja je pojeftinila za 5 centi. Najviše je pojeftinio plavi dizel i to za 10 centi na 96 centi po litri. Premijer Plenković objasnio je zašto se vlada pri formiranju novih maloprodajnih cijena odlučila za povećanje trošarina i marži.
2: Zato što je situacija takva da je došlo do, nakon otvaranja hormuškoga tjesnaca, do pada cijena nafte, a nafta je burzovna roba, naftnih derivata i cijene se polako vraćaju na onu razinu. Mi smo u biti digli trošarine u potpunosti na dizelsko gorivo, dakle država mora voditi računa i o prihodnoj strani proračuna.
0: Vijesti. Nakon razornih potresa u Venezueli je sve manje nade u potrazi za preživjelima. Prema službenim podacima gotovo 69 tisuća ljudi smatra se nestalima, a najmanje 1700 je poginulo. Mnogi u Venezueli bijesni su na vlast, smatraju da je na krizu reagirala sporo i neprimjereno.
5: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, od sredine dana pljuskovi uz grmljavinu i jak vjetar, osobito na istoku, u Gorju i Dalmaciji, na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadnjak, jutarnja temperatura od 17 do 22, na moru od 24 do 29, dnevna između 34 i 39 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Igor Bosak, uredio Andri Štrkalj.
5: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Predsjednik Milanović i premijer Plenković oštro su se sukobili u vezi sa sudjelovanjem pripadnika Hrvatske vojske na vojnoj paradi u Parizu, koju Francuska sredinom idućeg mjeseca organizira u povodu dana pada Bastilje. Dok predsjednik tvrdi da nijedan vojnik ne smije otići bez njegove zapovjedi, premijer uzvraća da sudjelovanje vojske u protokolarnim događajima nije u njegovoj nadležnosti. Milanoviću smeta što Francuzi nisu sudjelovali na prošlogodišnjem vojnom mimohodu u Zagrebu, te što su Rafale prodali iz Srbiji.
1: Ja ne znam koga to Plenković misli poslat u Pariz, možda mažoretkinje, koje respektiram, ali vojnici ne mogu ići, ako ja to ne dopustim. Možda neke čace koje će mu Vučić posuditi, možda neke tipove koje će s njim ići gore avionom, ali prema Ustavu i zakonu Hrvatske oružane snage predstavlja vrhovni zapovjednik u zemlji i inozemstvu. Šta to nije jasno?
2: Mi ćemo na ovome inzistirati, ne zato što je to nešto posebno važno, nego ćemo inzistirati na poštovanju zakona i od strane prvoga čovjeka Hrvatske vojske, a to je načelnik glavnog stožera gospodin Tihomir Kundit, s kojim sam ja dobar i kojeg inače poštujem. Ukoliko se dogodi da ova izda neku nepostojeću u ovom kontekstu usmenu zapovjed, ja već sada unaprijed govorim da u tom slučaju, ako načelnik glavnog stožera ne ispuni ovo što je ministar Anušić najavio u petak, da on od tog trenutka više nema moje povjerenje, da očekujem njegovu ostavku.
0: Pokrenuta je istraga velikog sigurnosnog propusta u kojem su procurili podaci o više od 560 tisuća hrvatskih učenika i nastavnika. Carnet je potvrdio kako su angažirani vanjski stručnjaci kako bi se pronašao krivac za objavljivanje podataka koji uključuju ime i prezime korisnika, adresu elektroničke pošte, naziv škole i korisničku ulogu. Agencija za zaštitu osobnih podataka pokrenula je žurno nadzorno postupanje nad Carnetom po službenoj dužnosti. Iz Carneta Ana Smoljo i resorni ministar Radovan Fuchs.
3: Carnetove usluge nisu ugrožene, sve funkcionira normalno. Ono što je važno isto reći za korisnike je da nisu kompromitirane njihove lozinke, niti sustavi za autentikaciju podataka, što znači da nije moguć neovlašteni pristup njihovim korisničkim računima.
4: Nikakvi problemi što se tiče upisa u dječje vrtiće, ništa što se tiče e-matice, dakle bilo kakvih podataka, ocjene i slično, ništa vezano uz upise u srednje škole, a niti državne maturu, pa samim time i upise na fakultete, nije ugroženo i nije uopće dovedeno u pitanje.
0: Od ponoći je pojeftinilo gorivo. Litra benzina jeftinija je za 3 centa i stoji euro 54. Doliko košta i litra dizela koja je pojeftinila za 5 centi. Najviše je pojeftinio plavi dizel i to za 10 centi na 96 centi po litri. Premijer Plenković objasnio je zašto se vlada pri formiranju novih maloprodajnih cijena odlučila za povećanje trošarina i marži.
2: Zato što je situacija takva da je došlo do, nakon otvaranja hormuškog tjesnaca, do pada cijena nafte, a nafta je burzovna roba, naftnih derivata i cijene se polako vraćaju na onu razinu. Mi smo u biti digli trošarine u potpunosti na dizelsko gorivo, dakle država mora voditi računa i o prihodnoj strani proračuna.
0: Vijesti. Nakon razornih potresa u Venezueli je sve manje nade u potrazi za preživjelima. Prema službenim podacima, gotovo 69 tisuća ljudi smatra se nestalima, a najmanje 1700 je poginulo. Mnogi u Venezueli bijesni su na vlast, smatraju da je na krizu reagirala sporo i neprimjereno.
5: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, od sredine dana pljuskovi uz grmljavinu i jak vjetar, osobito na istoku, u Gorju i Dalmaciji, na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadnjak, jutarnja temperatura od 17 do 22, na moru od 24 do 29, dnevna između 34 i 39 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Igor Bosak, uredio Andri Štrkalj.

I ovaj posljednji dan u mjesecu obilježit će visoki stupnjevi u Dalmaciji. Dubrovnik je upravo najtopliji sa 32. Nas u Splitu je dočekala temperatura jutros od 28, toliko broji Šibenik. Makarska, Hvar i Zadar 26, a vidi ovdje oscilacije. Knin je tek na 18, ali ne bojim se ja za njih. Uduplat će se ta brojka kroz dan. Crveni meteo alarm je i dalje aktivan i dalje trebamo biti oprezni. Toplinskog vala se ne možemo riješiti tek tako. Danas opet idemo do 39, bit će jako vruće, izuzetno sparno. Unutrašnjost Dalmacije danas može očekivati pljuskove s grmljavinom. Ni u vjetru nam nema spasa, jutros neka slaba umjerena bura. Sredinom dana i popodne očekujemo jugozapadnjak, sjeverozapadnjak. Što se tiče temperatura mora, i one su jučer išle do 27, tako da ne znam baš koliko nam i more dođe kao osvježenje. Idemo mi dalje nastaviti uz našu jutarnju playlistu. Tu su Nina Badrić i Petar Grašo. Ovo je hit sa Melodije Jadrana prije 2 godine. Nemoj.

Ekipa iz vodovoda i kanalizacije Splita uputila je apel stanovništvu na području Žrnovnice i to za racionalnu potrošnju vode u ovim ljetnim mjesecima. Kažu da je stanovnicima Žrnovnice već poznato stanje i situacija s predmetnim vodovodom, pa mole da se voda koristi isključivo za potrebe higijene i prehrane, naravno, i da se izbjegava korištenje vode u druge svrhe, pritom misle na pranje automobila, zaljevanje okućnica i slično. A uz ovaj apel uputili su obavijest i za stanovnike Kamena, točnije svima vama u ulici Svetoga Mihovila od kućnih brojeva 31 do 94, zbog izvođenja, to jest prespajanja novo izgrađenog cjevovoda na stari postojeći cjevovod, doći će do prekida vodoopskrbe, znači bit će suhe špine sutra u vremenskom razdoblju od 10 do 17. Na vrijeme pripremite zalihe i nemate brige. Idemo malo zasvirat strane glazbe, tu je Sinatra, a u startu Johnny Cash.

Posljednjih dana se svaki pozdrav, pa i ona usputna čakula do susreta na kavi na obiteljskom ručku, sve ono jednu stvar na jednu temu, kukanje na vrućinu, ili ako nije vrućina onda brojimo na promet, ali evo da vas utješim da smo mi još dobri i u prometu i u temperaturama. U Njemačkoj ekstremna vrućina iskrivljuje puteve, uzrokuje pucanje asfalta, na prometnicama im je ograničena brzina na 120 km na sat. Također i željeznice su izdale upozorenje putnicima da izbjegavaju nevažna putovanja vlakom, visoke temperature mogu uzrokovati širenje željezničkih tračnica i potencijalno dovesti do kašnjenja ili otkazivanja polazaka, a vozačima automobila se savjetuje da redovito ipak provjeravaju gume, jer vrućina, vjerujem da znate, može povećati pritisak i taj rizik od pucanja, imajte i vi to na umu. I pametni Njemci su sad došli do rješenja kako bi pokušale spriječiti daljnju štetu pucanja asfalta. Vlasti su aktivirale kamione koji se obično koriste zimi za uklanjanje leda sa pruga, pa su sad ljeti ova vozila počela polivati asfalt hladnom vodom. Eto, uvijek Njemci. Uzor, a evo, i kod nas je 40, pa ipak asfalt nam se još uvijek drži, nadamo se da će i ostati tako. Čuli ste i jučer, kao što nam je rekla naša Tina Brnas, naša meteorologinja, već danas poslije podne očekujemo kišicu, sutra poslije podne isti scenarij, a onda u četvrtak napokon ćemo prodisati. Temperature ne bi trebale ići više od 30 stupnjeva Celzijevih. Mi ćemo svakako još vremensku sliku provjeriti. Pa evo, točno za nekih sat vremena. Sad idemo još svirat, tu je Doris Dragović, ovo je Projdi Zoru.

Sutra ulazimo u novi mjesec koji će i ove godine biti u znaku našeg Olivera Dragojevića. Trag u beskraju održava se osmi put zaredom u Veloj Luci na otoku Korčuli. Toliko je prošlo da smo ostali bez jednog od najljepših domaćih glasova, pa ako ovo još niste doživjeli, bilo bi dobro da skupite svoje drage ljude i da se ove godine organizirate na vrijeme i po pitanju godišnjeg i smještaja i karata trajekta. Ove godine šest dana će proteći uz pjesmu od 26. od nedjelje do 31. srpnja. Onaj središnji koncert je 29. Start je u 21 sat. Nastupit će Petar Grašo, Zorica Konđa, Nina Badrić, Marko Tolja, Matija Cvek i mnogi drugi. Naravno, bit će osiguran i TV prijenos, a onda će se zabava nastaviti uz Gelo Band. Prijatelji s Baluna, to je 30. navečer humanitarna utakmica i glazbeni program na pijaci ispred crkve Svetog Josipa uz Dražena Zečića, Alena Nižetića i druge, i onaj završni koncert 31. i za 21 sat kada će nastupiti Nina Badrić i Ante Gelo akustik orkestra ispred crkve Svetoga Josipa. Ulaznice za ovaj događaj dostupne su putem platforme Entrio. Pa evo, bacite oko, organizirajte se i iskoristite maksimalno ove ljetne dane.

0: dame i gospodo.
1: Koncertna večer Radio Splita srijedom.
2: Pjesma koja slijedi je pjesma o ljubavi, to je mladi.
1: Prijenosi uživo, snimke koncerata, klasična, zabavna, narodna glazba.
2: Mi smo će ti
3: skoro sakuj, da te mogu.
1: Koncertna večer Radio Splita srijedom.
4: So let's stay.
1: Ostanite s nama. Ostanite s nama.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici. A tu su i druge super nagrade.
4: Hrvatska lutrija, ponosni sponsor hrvatskih sportaša.
5: Vaš dan

0: mobilne aplikacije. HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu. Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
1: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
0: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: Mi smo ostvarili naš san!
0: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
3: All dreams can come true.
0: HR mreža. Oglasi.
4: Dobro jutro. Želi vam Hrvatski radio Knin.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro, ovog utorka 30. lipnja. Evo što izdvojamo iz emisije.
0: Sukob predsjednika i premijera oko odlaska hrvatskih vojnika na vojnu paradu u Pariz.
2: Od ponoći benzin jeftiniji za 3 centa, dizel za 5, plavi dizel za 10 centa.
0: Pokrenuta istraga zbog curenja podataka više od pola milijuna hrvatskih učenika i nastavnika.
2: Sinoć eksplozija u Monaku.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano i vrlo vruće. Od sredine dana ponegdje pljuskovi s grmljavinom. Najviša temperatura do 39 stupnjeva.
2: Oštar sukob predsjednika i premijera zbog francuskog vojnog mimohoda za dan pada Bastilje 14. srpnja. Hrvatska vojska neće sudjelovati na mimohodu u Parizu. To je izjavio u Supetru predsjednik Republike Zoran Milanović. Francuskoj predbacuje to što nije sudjelovala na mimohodu u Zagrebu i što je Srbiji prodala Rafale. Premijer Andrej Plenković shvara, uzvraća predsjedniku da to nije u njegovoj oblasti. Optužuje ga da sramoti Hrvatsku i poručuje da će ustrajati na slanju vojnika na pariški mimohod. Ako načelnik glavnog stožera pokuša nešto suprotno, očekuje njegovu ostavku.
3: Ja ne znam koga to Plenković misli poslati u Pariz, možda mažoretkinje, koje respektiram, ali vojnici ne mogu ići, ako ja to ne dopustim. Možda neke čace koje će mu Vučić posuditi, možda neke tipove koje će s njim ići gore avionom, ali prema Ustavu i zakonu Hrvatske oružane snage predstavlja vrhovni zapovjednik u zemlji i inozemstvu. Šta tu nije jasno?
4: Ukoliko se dogodi da ova izda neku nepostojeću u ovom kontekstu usmenu zapovjed, ja već sada unaprijed govorim da u tom slučaju, ako načelnik glavnog stožera ne ispuni ovo što je ministar Anušić najavio u petak, da on od tog trenutka više nema moje povjerenje, da očekujem njegov ostavak.
2: Od ponoći je pojeftinilo gorivo, litra benzina jeftinija je za 3 centa, stoji euro 54, koliko je litra dizela čija je cijena manja za 5 centi. Najviše je pojeftinio plavi dizel i to za 10 centi, ministar financija Tomislav Ćorić.
5: Ako ne dođe do neke dodatne eskalacije na Bliskom istoku, vjerujemo da će ova faza snižavanja cijena ići dalje, no naravno sad to sa sigurnošću ne možemo reći.
2: Hrvatske autoceste kreću u projekt na koji se čeka desetljećima. Sljedeće godine počinje gradnja trećeg traka autoceste A1 između Zagreba i Karlovca. Proširenje 39 km autoceste trebalo bi povećati propusnost najprometnijeg pravca u Hrvatskoj, na kojem su svakoga ljeta najveće gužve. Resorni ministar Oleg Butković.
6: Kasnije će biti i Karlovac-Bosiljevo. Mi smo osigurali sredstva iz europskih fondova, tako da će taj projekt vrijedan oko 250 milijuna eura nakon procedure natječaja vjerojatno u sljedećoj godini i krenuti i treba će za realizaciju nije 2,5 godine. Ono što je bitno da treba naglasiti da će se u vrijeme prometovanja graditi, bit će dvije trake s jedne i druge strane, znači imat ćemo promet, neće patiti promet dnevni, naravno i noćni na toj dionici, vrlo zahtjevno i evo veselimo se da to kreće.
0: Vlada će na današnjoj sjednici donijeti odluku o proračunskom okviru za razdoblje od 2027. do 2029. Na dnevnom su redu među ostalim i izmjene zakona o osobama nestalima u Domovinskom ratu, kojima će se omogućiti pokretanje ostavinskog postupka i za osobe nestale u Domovinskom ratu i prije nego što se službeno proglasi umrlom.
1: Jutarnja kronika.
2: Pokrenuta je istraga velikog sigurnosnog propusta u kojem su procurili podaci više od pola milijuna hrvatskih učenika i nastavnika. Carnet je potvrdio da su angažirani i vanjski stručnjaci kako bi se pronašao krivac za objavljivanje podataka koji uključuju ime i prezime korisnika, adresu elektroničke pošte, naziv škole i korisničku ulogu. Agencija za zaštitu osobnih podataka pokrenula je žurni nadzor. Evo što kažu Ana Smolja iz Carneta i resorni ministar Radovan Fuchs.
7: Carnetove usluge nisu ugrožene, sve funkcionira normalno. Ono što je važno isto reći za korisnike je da nisu kompromitirane njihove lozinke, niti sustavi za autentikaciju podataka, što znači da nije moguć neovlašteni pristup njihovim korisničkim računima.
8: Nikakvi problemi što se tiče upisa u dječje vrtiće, ništa što se tiče e-matice, dakle bilo kakvih podataka, ocjena i slično, ništa vezano uz upise u srednje škole, a niti državne državnu maturu pa samim time i upise na fakultete nije ugroženo i nije uopće dovedeno u pitanje.
2: Nadzor Vrhovnog suda utvrdio je ozbiljne propuste u radu općinskih sudova u Šibeniku i Zadru, pa je predsjednica najvišeg suda Mirta Matić donijela zaključke koje su predsjednici tih sudova dužni provesti u roku od 15 dana.
0: Navode se višegodišnji propusti Šibenskog suda koji su negativno utjecali na njegovu učinkovitost, a spominje se i slučaj drniškog ubojice Kristijana Aleksića u kojem od potvrđivanja optužnice u studenom 2023. dulje od 2 godine nije provedena nijedna sudska radnja. Na Zadarskom sudu uočen je velik broj neriješenih slučajeva i narušeni međuljudski odnosi. Dodajmo da će se danas u 11. sati održati sjednica saborskog odbora za pravosuđe Hrvatskog sabora na temu institucionalni odgovor na tragediju u Drnišu, potrebne promjene u funkciji zaštite građana od počinitelja najtežih kaznenih djela.
2: Eksplozija sinoć u središtu Monaka. Policija u toj kneževini i susjednoj Francuskoj traga za muškarcem za kojeg se sumnja da je u stambenoj zgradi detonirao napravu i ranio nekoliko osoba. Dvije su u životnoj opasnosti. Vlasti poručuju da je najvjerojatnije riječ o napadu, a mediji javljaju da je među žrtvama jedan od najbogatijih ukrajinskih poduzetnika.
0: Broj poginulih u potresima u Venezueli prešao je 1700, objavile su vlasti. Ruševine se i dalje otkopavaju, a prijavljen je nestanak desetaka tisuća ljudi. Više od 5000 je ranjeno, a bez doma je ostalo oko 15000 stanovnika.
2: Danas bi se trebali održati novi razgovori izaslanstva Sjedinjenih Država i Irana, ovaj put u Dohi. Braslav Bradić.
9: Nakon najizmjeničnih napada Irana i Sjedinjenih Država tijekom vikenda, izaslanstva sukobljenih strana razgovarat će, ali samo o primjeni točaka memoranduma o razumijevanju, što ne znači da se razgovara o konačnom kraju rata, rekao je glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova. Glasnogovornica Bijele kuće Caroline Levitt to je malo drugačije predstavila.
10: Iran je zatražio sastanak ovog tjedna, pa će posebni izaslanik Steve Witkoff i Jared Kushner ovog tjedna otputovati u Dohu na sastanke na visokoj razini, dok nastavljamo razgovore o memorandumu o razumijevanju. Uz te razgovore održat će se i tehnički pregovori. Što se nas tiče, mi se držimo primirja, ali na nasilje će se odgovoriti nasiljem.
9: SAD i Iran 17. ovog mjeseca potpisali su memorandum. Njime su se obje strane obvezale prekinuti neprijateljstva i ponovno otvoriti Hormuški tjesnac, na čijoj kontroli Iran inzistira. Radi se na modelu koji bi bio prihvatljiv i Omanu, koji je s druge strane tjesnaca i zaljevskim zemljama koje preko tog morskog prolaza izvoze gotovo svu svoju naftu. A u Izraelu važna presuda Vrhovnog suda kojem se državnom revizoru Matanjahu Engelmanu zabranjuje dovršetak i objava ključnih izvješća o propustima koji su doveli do napada Hamasa 7. listopada. Sud je zaključio da je Engelman prekoračio svoje ovlasti te prekršio proceduralne norme. Ukratko, da nema ovlasti istraživati pitanja od nacionalne sigurnosti. Engelmanu je zato trajno zabranjeno dovršiti izvješća o sljedećim temama: prebacivanje katarskog novca Hamasu prije napada, fizička obrana i vojna pripremljenost uz granicu s Gazom, postupanje obavještenih agencija i političara na temelju ranih upozorenja o mogućem napadu Hamasa, te izvješće o operativnom odgovoru vlade, vojske i obavještajne službe na sam dan napada.
0: Američki predsjednik Donald Trump prijeti prodavačima goriva zbog svojoj društvenoj mreži. Prodavača je uputio da je ciljana cijena oko $2.5 po galonu. Prošloga tjedna Trump je naredio Ministarstvu pravosuđa da istraži naftne kompanije jer nisu snizile maloprodajne cijene u skladu s padom cijena sirove nafte.
2: Tražitelji azila u Ujedinjenom Kraljevstvu morat će vratiti državi oko 10.000 funti za smještaj i financijsku pomoć kako bi ispunili uvjete za boravišnu dozvolu. Naknade će se naplaćivati samo odraslima, a predviđeni su i zaštitni mehanizmi kako azilanti ne bi završili u siromaštvu, najavila je vlada. Time se želi smanjiti teret poreznih obveznika, te su potpore pravo, ali i odgovornost, poručila je resorna ministrica. Imigracija je jedna od najspornijih tema u britanskoj politici. Vlada je povećala napore da zaustavi priljev migranata u pokušaju da se suprotstavi usponu populističke stranke Nigela Faragea, koja je obećala deportirati 600.000 tražitelja azila. Bio je to pregled vijesti svijeta koje je uredila Andri Landri. Vrhunac je toplinskog vala koji će u Hrvatskoj trajati do sutra. Crveni meteo alarm na snazi je za gotovo cijelu zemlju, osim za Liku i Gorski kotar. Temperature će danas rasti do 39 stupnjeva. Davor Tor iz Policijske uprave Zagrebačke upozorava da se dehidracija u zaključanom vozilu događa vrlo brzo.
11: Kada stavljamo djecu u vozilu, moramo znati da dječji organizam puno prije reagira na vrućinu. 3-5 puta se prije dijete zagrije i na koncu dolazi do hidracije, smušenosti i možda zapravo čak i ne znamo da dijete može izgubilo svijest, a sjedna snažna sjedišta u automobilu. Također vrlo ozbiljno pitanje i ostavljanje kućnih ljubimaca na minutu, dvije, tri dok skočimo dućana. I tu je pravilo, nema 5 minuta, nema 2-3 minute.
2: Proteklog je vikenda nepoznati počinitelj oštetio ulazna vrata crkve Svetog Petra i Pavla u Topolju u Baranji, te nanio štetu na jednom od najvrijednijih spomenika kulturne baštine u Hrvatskoj. Riječ je o baroknoj zavjetnoj crkvi nadvojvode Eugena Savojskog, koji je oslobodio Slavoniju i Baranju od Turaka. Policija traži počinitelje ovog kulturocida.
0: Inače, ta je crkva poznata i po tome što se njezin toranj tijekom gradnje 3 puta urušio zbog udara groma. Prema legendi, sagrađena je na mjestu velike bitke koja je postalo groblje mnogobrojnih Osmanlija. Predaja kaže da je svatko tko je nasilno pokušao ući u crkvu ili je oskvrnuo, loše završio.
1: Jutarnja kronika.
2: Novozagrebački dom za starije osobe Sveta Ana poziva osobe starije od 65 godina da se uključe u aktivnosti projekta Zajedno za zajednicu, koji se provodi uz potporu Europskog socijalnog fonda Splus, sa svrhom jačanja socijalne uključenosti, smanjenja usamljenosti i poboljšanja kvalitete života starijih ljudi. Jedna od aktivnosti provešće se danas od 10:30 u Muzeju suvremene umjetnosti. Evo što kaže koordinatorica projekta Danijela Stanojević.
12: Ljudi koji još nisu korisnici doma, na neki način dom bi mogu biti kao neki centar druženja, pružanja zapravo nekih aktivnosti zanimljivih za njihov kvalitetni život, da stvore zajednicu, jel? Mislim, zajednica je poanta cijelog projekta.
2: A večeras je na Zagrebačkom trgu Kralja Tomislava u sklopu serijala besplatnih koncerata Zagreb Klasik vrijeme za mjuzikle. Koncert najavljuje Branka Muvrin.
13: Lijepo li je igrat, pjevat dok si mlad?
14: A još ljepše biti ljubljen, to se zna, to se zna.
15: Nemamo svaki dan prigodu čuti Lelu Margetić i Rikarta Simonelija, nekadašnje prvake Zagrebačkog gradskog kazališta komedije u temi Život je lijep iz mjuzikla Đele Jusića. Večeras će tu temu na Trgu Kralja Tomislava izvoditi Danijela Pintarić i Ronald Žlabur.
16: Život je lijep kad nijesi slijep.
15: Krešimir Batinić ravnit će solistima, zborom i orkestrom Zagrebačkog gradskog kazališta komedije u večeri nazvanoj Praznik mjuzikla. Odabrane popularne teme bile su dio svečanog gala koncerta koji je nastao u povodu prošlogodišnje proslave impresivnih 75 godina djelovanja tog teatra kao presjek njihovih najvećih uspjeha i omiljenih glazbenih trenutaka. Dio tog programa izvešće ansambl komedije koji će podsjetiti da musical kao umjetnička forma nude prostor i za smijeh i za suze, uvijek s osjećajem nade i ljepote trenutka. Naime, komedija je jedino kazalište u Hrvatskoj koje se specijaliziralo za glazbeno-scensku formu musicala, te su jedno od rijetkih europskih kazališta koje zadovoljava stroge produkcijske kriterije za izvedbe zahtjevnih svjetskih naslova. Svojom energijom i profesionalizmom to je kazalište istodobno njegovalo i domaće klasike, kao što su Gubecbek, Dunda Maroje i neizostavna Jalta Jalta, istinski zaštitni znak kazališta.
17: Jalta, Jalta,
15: Jalta, Jalta razgalit će srca publike Zagreb klasika, kao i popularne teme iz mjuzikla Ljepotice i zvijer, Jadnici i Jesus Christ Superstar, za koje su ulaznice u komediji rasprodane mjesecima unaprijed. Pjesma Let the Sunshine In iz legendarne Kose, te sam kraj koncerta, bit će ujedno poziv svima i izvođačima i publici na zajedničku pjesmu i ples, na veselje, optimizam i borbu za ljepši svijet oko nas.
1: Jutarnja kronika.
2: Hrvatski autoklub javlja da je kolona duga 2 km formirana na autocesti Gorećan Zagreb u zoni radova između čvora Zagreb Istok i Popovec u smjeru Zagreba. Povećana je gustoća prometa na zagrebačkoj obilaznici između čvora Zagreb Zapad i Lučko u smjeru Lipovca. 7 sati 15 minuta, stigli smo do kraja jutarnje kronike, ponovit ćemo važnije vijesti.
0: Sukob predsjednika i premijera oko odlaska hrvatskih vojnika na vojnu paradu u Pariz.
2: Od ponoći benzin jeftiniji za 3 centa, dizel za 5, plavi dizel za 10 centa.
0: Pokrenuta istraga zbog curenja podataka više od pola milijuna hrvatskih učenika i nastavnika.
2: Sinoć eksplozija u Monaku.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano i vrlo vruće. Od sredine dana ponegdje je pljusko.

0: bliži se kraju boravak vatrenih u Aleksandriji, nadamo se ne i u SAD-u gdje se namjeravaju vratiti poslije utakmice s Portugalom u Torontu, ali u baznom kampu više neće boraviti. S domaćinima su se već pozdravili uz uokviren dres kao znak zahvale na gostoprimstvu. Odradit će još samo jedan trening prije polaska u Kanadu koji je u planu večeras iz Vašingtonske zračne luke. Nakon puta u Toronto tražit će se i put u osminu finala svjetske smotre. Protivnik izuzetan, jaka momčad Portugala s Cristianom Ronaldom kao idolom nekih naših igrača mlađe generacije. Jedan od njih, Igor Matanović, u susretu utakmici kaže:
1: moramo se dobro braniti, znamo da su Portugalci dobri, da imaju jako dobru kvalitetu i moramo naravno te pitne igrače čuvat. Znamo svi Ronalda da može zabiti gol iz ničega. Ako njega čuvamo i to dobro radimo, onda možemo i Portugalci pobijediti. Moramo biti strpljivi, znamo da imaju jako dobru kvalitetu iza u centru, da su stvarno dobri igrači, znaju igrati nogomet i sjećam se i zadnji puta sam probao uraditi pressing na Vitinju i da je jako teško bilo, ali tako moramo dalje nastaviti i moramo biti strpljivi, mislim da je to je ključ.
0: Martin Baturina sjaj na ovom prvenstvu, razigrano ga se nadamo vidjeti i protiv Portugala, čija vezna linija, kako prednja tako i zadnja, vrvi majstorima lopte.
2: Portugal je jedna od najboljih reprezentacija na svijetu, mislim da su svugdje jaki, ne samo u veznom redu, ali da, definitivno imaju stvarno jako velika imena u tom veznom redu. Imaju Ronaldo u napadu koji je uvijek opasan, koji uvijek da neki gol. Tako da, eto, idemo se dobro pripremiti za njih, analizirati ih i pokušati pobijeti danas.
0: Interes navijača za utakmicu Hrvatske i Portugala očekivano premašuje kapacitet najmanjeg stadiona svjetske smotre. Što ćete, mali stadion, ali velika utakmica. Igrat će se od 1 sat u noći na petak uz arbitražu norveškog sudca Espena Eskasa, objavila je FIFA.
3: O utakmicama 16. finala izvještava Mateo Novaković. U prvom susretu večeri Brazil je golom u posljednjim trenucima izborio plasman u osminu finala. Japan je poveo pogotkom Sanoa u 29. minuti, no Brazil je izjednačio preko Kazemira u 54. Pobjedu 2-1 Brazilu donio je Martinelli pogotkom u 6. minuti sudačke nadoknade. U drugom dvoboju večeri Paragvaj je priredio veliko iznenađenje i nakon 1-1 poslije 120 minuta izbacio Njemačku nakon raspucavanja 4-3. Enciso je doveo Paragvaj u vodstvo u 42. minuti, a Havertz izjednačio u 54. Elfu je u prvom produžetku poništen pogodak Taha, a u raspucavanju su promašili čak 3-11. Tragičar je bio Tah koji je u 6. seriji prebacio gol za veliko slavlje Južnoamerikanaca. Posljednji dvoboj večeri između Nizozemske i Maroka također je ponudio dramu. Gakpo je doveo Nizozemce u vodstvo u 72. minuti, a Diop u 91. izjednačio i odveo utakmicu u produžetke. Kako u njima nije bilo pogodaka, odluka je pala s bijele točke gdje je Maroko bio uspješniji 3-2 i s ukupnih 4-3 izborio osminu finala.
4: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
5: Pripremio Vladimir Horvat.
6: Dino Prižmić izborio je drugo kolo Wimbledona, nadigravši Australca Adama Waltona s 4-6, 7-6, 6-4 i 6-2. Za prolazak u treće kolo igraće protiv četvrtog tenisača svijeta, Kanađanina Felixa Auger-Aliassimea. Uspješna je bila i Antonija Ružić, koja je sa 6-3, 3-6 i 6-3 bila bolja od Latvijke Darije Semenistaje. U sljedećem kolu igraće protiv još jedne Latvijke, Jelene Ostapenko. Nažalost, prvo kolo bilo je kobno za Marina Čilića, koji je sa 6-1, 6-2 i 6-4 izgubio devetog tenisača svijeta, Rusa Davida Medvedjeva. Petar Marčinko svoj će nastup otvoriti u podne dvobojem protiv Amerikanke Sofije Kenin, a Dona Vekić oko 17.30 protiv Amerikanke Ashlyn Kruger. Najbolji tenisač svijeta i branitelj naslova Talijan Jannik Sinner tek nakon 5 setova slavio je protiv Srbina Miomira Kicmanovića, a najbolja svjetska tenisačica Bjeloruskinja Irina Sabaljenka bez većih je problema svladala Srpkinju Teodoru Kostović.
7: Oglasi.
8: Ja imam zemni plin
9: i mi se grijemo s njim.
10: Gradska plinara Zagreb Opskrba, prijeđi na GPZO.
11: Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi uz 15% popusta. Naručite se na Poliklinika Aviva HR.
7: Oglasi. Vremenska prognoza.
12: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Krunoslav Mikec. Jutro je u većini krajeva Hrvatske vedro, samo ponegdje ima male i umjerene naoblake. Mjestimice na Jadranu puše umjerena bura. Temperatura zraka u 6 sati najniža bila u Otočcu, 13 Celzijevih stupnjeva.

0: U Gospiću je izmjereno 14. Knin, Ogulin, Slavonski Brod i Zavižan imali su 18. Gorice kod Nove Gradiške, Karlovac, Kutjevo i Park Poreč, Abra 19. Bednja, Gradište kod Županje, Osijek, Pazin i Sisak 20. Daruvar, Zračna Luka, Pula, Sljeme i Varaždin 21. Zagreb i Bilogora 23. Bjelovar, Križevci, Malinska, Ploče, Rabi, Zadar 25. Hvar, Krapina, Makarska, Mali Lošinj, Opatija, Rovinj i Šibenik 26. Split 28. Lastovo i Rijeka 29, Senj 30, Konavoska Prevlaka 31, te Dubrovnik 32 Celzijeva stupnja. I danas će u našoj zemlji biti pretežno sunčano, te vrlo vruće. Međutim, neće biti posve stabilno u nekim krajevima, tako da ponegdje valja računati na dnevni razvoj oblaka, a potom od sredine dana i na lokalne pljuskove praćene grmljavinom, i to ponajprije unutrašnjosti Dalmacije, na krajnjem u jugu, u Lici, ali i u dijelu Slavonije. Vjetar u unutrašnjosti većinom slab, mjestimice umjeren sjeveroistočni, no uz pljuskove on prolazno može biti pojačan. Na Jadranu ujutro slaba i umjerena bura, zatim sredinom dana i popodne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka u većini krajeva Hrvatske danas od 34 do 39 celzijevih stupnjeva. Sutra promjena vremena uz kišu, pljuskove s grmljavinom, lokalno i uz grmljavinska nevremena, ponajprije u drugome dijelu dana, odnosno u večernjim satima, kada će zapuhati i umjeren i jak sjeverac uz olujne udare na kopnu, a i na moru će zapuhati bura na sjevernome dijelu Jadrana. Najviša dnevna temperatura sutra samo malo niža nego danas.
1: Oglasi.
2: Provedite ljeto u Termama Čatež.
3: Uz lude cijene
2: i atraktivne ponude. Više na webu Terma Čatež.
1: Oglasi.
2: Ovo je vaš radio.
4: Hrvatski radio Knin.

Poštovani slušatelji, dobro vam jutro, dobrodošli u jutarnji program Hrvatskog radio Knina, 7 sati 23 minute, evo nakon jutarnje kronike mi program nastavljamo iz našega studija. I odmah naravno u vremenu, jer to je uz nogomet top tema ovih dana, 19 stupnjeva Celzijevih, čak nešto malo i više u Kninu u ovim trenucima, a Šibenik mjeri čak 29 stupnjeva. Nema sumnje, pred nama je još jedan vrući dan, osvježenje ili moguća promjena vremena dolazi tek sutra, ali o tome ćemo nešto malo kasnije i opširnije govoriti. Što se tiče našeg poziva da ostanete uz nas i uz naš program, on naravno uvijek stoji, koliko vam obaveze dopuštaju, budite uz nas, a sve do 13 sati, dakle kroz ovaj prvi dio našega programa, s vama će biti Igor i Vesna. Svima još jednom dobro jutro.

Radio koji se sluša iz srca Hrvatske za vaša srca. Hrvatski radio Knin.

0: I uz ovu pravu ljetnu pjesmicu idemo mi po vremensku prognozu, idemo do Splita, jutros nas tamo čeka Ranko Ševeljević, dobro vam jutro.
1: Dobro jutro vama i slušateljima.
0: Kakva nam je situacija? Vruće, vruće, vruće, jel' tako?
1: Pa je, dalje je vruće. Evo, u cijeloj Dalmaciji sunčano, uglavnom je tiho, samo nešto ima umjerene bure. Uglavnom dole na krajnjem jugu Dalmacije, a temperature zraka u 7 sati su iznosile u Gospiću 15, Kninu 21, Zadru i Zemuniku 25, Kaštelima 28, Šibeniku 29, te Splitu 30 celzijevi stupnjeva. Tlak zraka u Kninu je povišen, nije on iznosi 1017 hektopaskala i taj malo povišen tlak zraka će se zadržati još danas na našim područjima, znači on lagano početi padati, što će biti uzrok nešto lošije vremena od četvrtka i srijede. Danas nas očekuje dalje sunčano vrijeme, ponovo kao jučer u poslijepodnevnim satima postaće mogućnost uz jači razvoj na oblake za nešto kiše i koji pljusa s grmljavinom. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, još u početku bit će uglavnom tiho ili slab urin, a poslije podne prema večeri na južnom i dijelu srednje Dalmacije zapuhat će umjerena do pojačana, ponegdje nakratko jako bura koja će kasno noći oslabiti, a maksimalne dnevne temperature zraka trebale biti slične one jučerašnjima, znači nekakvi 35 do 39 celzijevih stupnja, znači dalje iznimno visoke temperature na koje bi dobro bilo da svi pripaze. Sutra i dalje je pretežno vedro i vrlo vruće vrijeme, poslije podne posvuda u duž obale, a u noći na sjevernom dijelu Dalmacije promjenjivo oblačno, mjestimice može biti kiše ili pljuskova s grmljavinom, puhat će slab do samo ponegdje umjeren sjeverozapadni vjetar koji će tijekom noći na sjevernom i srednjem dijelu Dalmacije okrenuti na umjereno do jaku buru prema moru i sjeverozapadni vjetar i uz te sjeverne vjetrove temperature zraka bi u noći trebali ipak nešto opasti. U četvrtak nas očekuje to najavljeno nešto pogoršanje vremena, bit će promjenjivo oblačno, mjestimice uz kišu te pljuskove s grmljavinom, ti pljuskove s grmljavinom ponegdje mogu biti izraženi, tako da ćete na to trebati obratiti pažnju. Već u noći očekujemo ipak postupno razvedravanje, puhat će umjerena do jaka bura i temperature zraka bi onda u četvrtak ipak trebale nešto pasti, biti primjenjivo mjerenije dobu godine, tu u zaobalju možda čak i temperature padne za desetak celzije stupnjeva, ali to znači dalje će biti temperature zraka oko 30 celzije stupnjeva.
0: Svega toga ima, hvala vam lijepa Ranko i želim vam ugodan dan.
1: Do slušanja.

Evo sada malo iz statističkih podataka. Iz policijske uprave jutro smo doznali kako su zabilježili 8 kaznenih djela, 2 prometne nesreće, jedna je završila s materijalnom štetom, a u jednoj je jedna osoba zadobila lakše tjelesne ozljede. Usto još i požar bez štete na području Drniša. To što se tiče policije, a što se tiče novorođenih beba u našoj županiji, u Kninu je sinoć rođena jedna djevojčica, a u Šibeniku jedan dječak. Pa evo, naravno, čestitke sretnim roditeljima. Što se tiče vremena, ako niste bili s nama kada smo u programu imali meteorologa Ranka Ševeljevića, onda evo ukratko, i danas nas čeka pakleno vrući dan. Dakle, sunčano, doduše poslijepodne ostaje ona mogućnost za neki razvoj na oblake, odnosno koji pljusak s grmljavinom, ali temperatura zraka će biti i danas od 35 do 39 stupnjeva. Sutra također pretežno vedro, vrlo vruće, popodne opet duž obale, moguća kiša ili pljuskovi s grmljavinom, nešto sjeverozapadnog vjetra će puhati, a temperature bi u noći ipak trebale malo pasti. A onda nekakvo pravo pogoršanje, ako možemo tako reći, dolazi u četvrtak, kiša, pljuskovi, grmljavina i temperature zraka niže za oko 10 stupnjeva, što znači da će biti oko 30. Eto, to su nam rekli meteorolozi. Stanje na cestama, nema nekih poteškoća, nema ograničenja, vozi se uglavnom normalno, bez ikakvih ograničenja, a naravno gdje treba pripaziti, na dionicama gdje traju radovi, tu su mogući zastoji i vožnja u koloni. Inače, promet je pojačan na važnim cestama, gradskim prometnicama i obilaznicama. Sve ceste na kojima se radovi izvode su navedene na stranicama Hrvatskog autokluba, pa ako idete na neki dulji put, bacite pogled. Mi ćemo u nastavku još malo svirati, u 8 pogledati portale, vidjeti imali zanimljivih naslova.

Idemo mi malo prošetati po portalima i vidjeti o čemu se piše. Večernjak na prvom mjestu donosi sve o eksploziji sinoćnoj u Monaku. Kamere snimile muškarca s ruksakom, za par sekundi odjeknula eksplozija. Ukrajinski tajkun bori se za život. Europa pod novim udarom toplinskog vala i Hrvatsku čekaju paklene vrućine, a onda preokret. Dobro, to smo već čuli i u našem programu. Još jedna tema ovdje na Večernjaku. U sljedećim mjesecima stezanje remena u državnom sektoru. Vlada traži zamrzavanje plaća u javnim tvrtkama. Kakve su reakcije i kakve će biti reakcije, tek ćemo vidjeti. Pa onda idemo na jutarnji list koji donosi nekoliko naslova. Naravno, sve ovo eksploziji u Monaku, specijalci upadaju od kuće do kuće, traži se poveznica između ovoga čovjeka sa ruksakom i te eksplozije. Stiže vrhunac toplinskog vala, meteorolozi najavljuju izuzetno opasan scenarij ovdje na jutarnjem listu, a ogorčene reakcije iz Njemačke nakon ispadanja Njemačke sa svjetskog prvenstva. Njemački izbornik ostao sjediti na klupi spuštene glave, kamere su uhvatile trenutak u kojem se teško nosio sa novim neuspjehom. A naravno, mediji ko mediji su onda počeli i kritizirati cijelu tu igru. Bild je utakmicu opisao u svom prepoznatljivom tonu: opet smo se osramotili. Tako je rekao najistaknutiji njemački tabloid, naglašavajući da je san o svjetskoj tituli završio već nakon prve utakmice nokaut faze. O tome možete detaljnije pročitati na jutarnjem listu, kao i izjavu kancelara Merca koji je rekao: pa i utakmice su onda kad se gube, mora se podržati reprezentaciju. Eto, dakle, toliko o svjetskom prvenstvu na ovim, na ovim portalima. Slobodna Dalmacija donosi ovdje sad iz domaćeg nogometa zapravo ovu temu koja je od jučer nekako top tema. Kronologija sukoba koji je potresao Hajdučki puk: Livaja i Garcia od početka nisu kliknuli, Grafov potez bio je znakovit. To je evo tema koju donosi Slobodna Dalmacija, koja je inače pozvala čitatelje da u jednoj anketi kažu podržavaju li, odnosno trebali Livaja otići iz kluba. Glasalo je nešto manje od 10.000 ljudi, toliko ljudi ispunilo anketu. 58% misli da je Livaja ikona Hajduka i najbolji igrač, a da ga Garcia i klub tretiraju užasno zadnjih godinu dana, a 42% misli da treba napustiti Hajduk jer je postao prevelik uteg za klub. Eto, tako čitatelji misle, a sad što će se dalje događati, naravno da ćemo pratiti. I Slobodna Dalmacija, uz ova sva upozorenja vezana za vrućine, ima još jedan zanimljiv tekst o jednoj 96-godišnjoj influencerici iz Doma za umirovljenike koja zapravo je dobila opomenu od svog doma u kojemu boravi da pravi bučne zabave i da joj evo prijeti zapravo izbacivanje iz doma. Evo, zanimljiva jedna malo laganija tema pored svih ovih. Ali i tu je jedno upozorenje na to kako nedavno su ove dva dječaka smrtno stradala u samo nekoliko dana vozeći romobile, električne romobile, pa evo stručnjaci upozoravaju: bolje da pukne kaciga nego dječja glava, posebna je odgovornost naravno na roditeljima. I bezbroj tu još tema, ali evo mi ćemo se na ovome zadržati, poštovani slušatelji, 8 sati 3 minute.

0: Oglasi i natječaji za zapošljavanje.
1: Evo, poštovani slušatelji, sad ćemo vas podsjetiti na neke

Zatim grad Vodice traži dva referenta, prometna redara za rad u Vodicama, pismene zamolbe idu na Ive Čače 8 Vodice, rok je 2. srpanj. Hotel Skala traži jednog pomoćnog radnika u kuhinji za rad u Vodicama, telefon je 091 643 4346, rok je 2. srpanj. Općina Kistanje traži jednog radnika za pruženje socijalnih usluga, osobno doći ili poslati pisanu zamolbu na Trg Svetog Nikole 5 Kistanje, a rok je 3. srpanj. Laguna Trade traži jednog ronioca za rad u Rogoznici. Prijave idu na mail adresu kadrovska@marinafrapa.hr, rok je 3. srpanj. Prometno-tehnička škola Šibenik traži nastavnika matematike. Adresa za pismene zamolbe, ali i osobni dolazak je put gimnazije 64 Šibenik, rok je 3. srpanj. Centar za odgoj i obrazovanje Šubićevac traži učitelja razredne nastave. Pismene zamolbe se šalju na Bana Josipa Jelačića 4 Šibenik, rok je 2. srpanj. Osnovna škola Pirovac traži spremačicu. Pismene zamolbe idu na put škole 10 Pirovac, rok je 2. srpanj. Tehnička škola Šibenik traži nastavnika stručnih predmeta iz elektrotehnike, zatim nastavnika stručnih predmeta iz elektrotehnike jaka struja i dva nastavnika stručnih predmeta iz strojarstva. Pismene zamolbe se šalju na Ante Šupuka 31 Šibenik, rok je 2. srpanj. Gimnazija Antuna Vrančića traži nastavnika koji obavlja poslove nastavnice matematike za rad u Šibeniku. Pismene zamolbe put gimnazije 64 Šibenik, rok 2. srpanj. I evo još dva natječaja. Dječji vrtić Brat Sunce iz traži jednu spremačicu za rad u Šibeniku, a prijave se šalju na mail adresu vrtic-brat-sunce@sitecom.hr, rok je 3. srpanj. A Solaris DD za hotelijerstvo traži jednog vozača. Prijave idu na mail adresu kadrovska@amadriapark.com, rok je 3. srpanj.

Jutro na 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio, Knin.

0: hrvatski.
1: Dragi slušatelji, volite li Ljubiće?
2: Samo ljubav zna da tu smo ti, a tu gdje nas ne vide.
1: Najprije za svaki slučaj istaknimo da kao što su kriminalistički romani od Milja Krimići, tako i dodavanjem nastavka ić za deminutiv od pridjeva ljubavni, odnosno od ljubavnih romana, nastaju Ljubići. I Krimići i Ljubići naravno danas nisu samo romani, nego i filmovi i serije, ali nekoć se nisu gledali, samo su se čitali. A ako kažemo da su se pisali ili čitali pod egidom, što smo rekli? U vijesti o omiljenoj domaćoj autorici Ljubića Ani Žube na nekom našem internetskom portalu istaknuto je da je pisala pod egidom Život piše priče.
3: Egida. Od grčke riječi aigis, što znači oklop ili štit od kozje kože. Mitološki, egida je Atenin štit s gorgoninom glavom, obrubljen zmijama. Preneseno, egida je zaštita, zaklon, okrilje, pokroviteljstvo.
1: Iako je gospođa Žube stvarne ljubavnike štitila mijenjajući u svojim pričama njihova imena i prikrivajući ih na različite druge načine, ne može se reći da je pisala pod zaštitom, ni pod okriljem ili pod pokroviteljstvom. Život piše priče bio je nadnaslov, podnaslov ili moto njezinih priča. Pisala je pod motom. Pod egidom se piše ako se recimo pisanjem skrivaju prave namjere. Nešto posve treće bilo bi pak pod pseudonimom, lažnim imenom, da se na primjer zaštiti autor. A s obzirom na grčko podrijetlo egide, epizodu završavamo isječkom iz pripovijesti o Apoloniju, srednjovjekovnog grčkog ljubića. To je isječak iz radijskog književnog utorka autorice urednice Irene Plejić-Premec iz 2004. godine iz epizode pod naslovom, a ne egidom, Antički ljubavni roman.
4: Volio bih stoga, draga suprugo, da me pustiš da otputujem i da preuzmem obećano kraljevstvo.
5: Da si kojim slučajem negdje daleko na putu, valjalo bi da se požuriš i da stigneš do moga poroda. A sada dok si tu, smjeraš me ostaviti. Krenimo zajedno. Gdje god da budeš, na kopnu ili na moru, živjet ćemo zajedno ili umrijeti zajedno.
1: Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo do nacrta hrvatski pri HRT.hr.
5: Iako mi je zbog toga vrlo žao, dozvoli mi da krenem sa svojim mužem.
1: Do slušanja.
6: WhatsApp Radio Knina 099 367 2883.

I danas neće biti drugog rješenja nego onaj tko može da se hiti umore. Jer meteorolozi najavljuju vruće, iznimno vrući dan i danas, temperature zraka od 35 do 30. Će utjecati na temperaturu zraka. Evo sada u ovim trenucima u Kninu je 24, u Šibeniku 31 stupanj Celzijev. Sutra također pretežno vedro i vrlo vruće, opet poslije podne duž obale će biti mogućnost za kišu, pljusak s grmljavinom, sjeverozapadni vjetar će okrenuti na buru, a u noći bi temperature zraka trebale nešto malo pasti. Ono pravo pogoršanje dolazi u četvrtak, kiša, pljuskovi s grmljavinom, i to mogu biti čak i izraženiji. U noći već na petak će se postupno razvedriti. Temperatura zraka će pasti možda za čak nekih 10 stupnjeva, što znači da će biti oko 30. Eto, dakle, ko može danas još uvijek i sutra, i ko je blizu mora, ko je slobodan, ko je na godišnjem, zavidimo vam, možete se lijepo okupati i potražiti osvježenje u moru. 8 sati 38 minuta, još ćemo malo zasvirati, onda se malo osvrnuti sa nekim zanimljivostima i na svjetsko nogometno prvenstvo.

0: Svjetsko nogometno prvenstvo ide dalje, do duše događaju se zanimljive stvari, ispadaju oni za koje se vjerovalo da neće ispati do samoga kraja, pa su tako ispali i Nizozemci, izbacili su ih Marokanci, a ispali su i Njemci, Paragvaj je bio bolji od njih. O trenutačnom stanju na ovom svjetskom prvenstvu kolegica sportske redakcije Hrvatskog radija Sanja Žigar-Frljuk je pripremila prilog.
1: Dok se hrvatska nogometna reprezentacija priprema za utakmicu protiv Portugala na svjetskom prvenstvu u SAD, u Kanadi i Meksiku, iza nas su tri odlične utakmice 16. finala, a dalje su prošli Paragvaj, Maroko i Brazil. Senzacija u Bostonu, Paragvaj je izbacio Njemačku boljim izvođenjem 11 teraca. Nakon 120 minuta bilo je 1-1 strijelci Enciso, odnosno Havertz, a 4-3 nakon 11 teraca za Paragvaj. U šestoj seriji Tah je pucao preko gola, a treću loptu za Paragvaj iskoristio Kanale. 11-terci su odlučivali i na dvoboju Maroka i Nizozemske. Također je bilo 1-1 nakon 120 minuta. Nizozemsku je u vodstvo doveo Gakpo, a u sučevoj nadoknadi izjednačio Diop. U udarcima s bijele točke uspješniji je bio Maroko 3-2. Gol za pobjedu postigao je Saibari. U prvoj utakmici večeri osminu finala izborio je Brazil pobjedom protiv Japana 2-1 nakon preokreta. Sano je pogodio za vodstvo Japanaca, izjednačio Casemiro, a slavlje Brazilcima donio Gabriel Martinelli u sučevoj nadoknadi. U osmini finala Maroko će igrati protiv Kanade, Brazil čeka boljeg iz ogleda Norveške i obale Bjelokosti, a Paragvaj pobjednika susreta Francuske i Švedske.
0: E tako to izgleda sada. Predsjednik Paragvaja Santiago Penja proglasio je utorak državnim praznikom kako bi se proslavila šokantna pobjeda njegove zemlje nad Njemačkom, kojom se evo Paragvaj plasirao u osminu finala svjetskoga prvenstva. Dakle, danas je u Paragvaju državni praznik. Što se tiče Njemaca, naravno da su očajni, kažu trebamo se dobro pogledati u ogledalo, pogotovo igrači. Sad će se vjerojatno analizirati gdje se pogriješilo i slično, ali situacija se više ne može promijeniti. Što se nas tiče, dakle, hrvatska nogometna reprezentacija u petak u 1 sat u noći u nokaut fazi nogometnog prvenstva se sastaje s Portugalom. Nakon toga će se znati hoće li vatreni ući među 16 najboljih. Često se čuje kako su vatreni u posljednjem desetljeću izuzetno uspješni baš u ovim fazama velikih natjecanja, posebno kada 11-terci odlučuju pobjednika. Veznjak Koma Martin Baturina bio je jedan od najboljih hrvatskih igrača u prve tri utakmice skupine na svjetskom prvenstvu. Sve pohvale idu na njegov način igre, a Baturina kaže imamo kvalitetu, možemo bez problema igrati s Portugalom. Moramo biti jaki, strpljivi i boriti se, poručio je hrvatski napadač Igor Matanović u oči susreta protiv Portugala i evo nada se doista dobrom rezultatu. Tako da evo, još ćemo malo predahnuti, a onda u noći s četvrtka na petak vjerujem da niko neće spavati i da ćemo svi gledati što će napraviti naši vatreni. 8 sati 45 minuta svima vama koji ste nam se tek sada priključili, poštovani slušatelji, želim dobro jutro.

Jutro na 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio, Knin.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Ja imam zemni plin
2: i mi se grijemo s njim.
3: Gradska plinara Zagreb opskrba. Prijeđi na GPZO.
4: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
5: Jesi dobro to ugasio?
6: Ma neće biti ništa.
4: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
7: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
8: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljen. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
7: Koliko brži?
8: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta, ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
7: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
8: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
9: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
10: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica hrvatske nogometne reprezentacije.
11: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
3: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
12: Mi smo ostvarili naš san!
3: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio uvijek zajedno.
13: All dreams can come true.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Crveno upozorenje na iznimno opasno vrijeme zbog visokih temperatura vrijedi u cijeloj Hrvatskoj, osim u Gospićkoj regiji koja je u narančastome. Val vrućine u većini bi zemlje trebao popustiti sutra, no promjena bi mogla biti burna s grmljavinskim nevremenom. Do blagog zahladnjenja svatko se snalazi kako zna.
2: Treba se paziti, malo ispod zelenila, gdje ga ima.
3: Hladim se malo u hladu, malo u doma. Klima uređaj.
4: Klima radi.
5: Koji drugi?
4: Klime, ventilatori i hlad.
6: Nikako, živim s njom i gotovo. Pa nije ovo ništa, ja sam radio na 70 stupnjeva, nije ovo stravično.
7: Evo sa šeširom i izbjegavanjem sunca.
4: Kako sjedi doma u hladu iza kuće. Iza kuće Milena, uzem knjigu, lijepo je. Odmorim, čitam, priroda, ptiči, cvrkuću, raj.
8: Puno te kućine pijem, jako puno, do 3-4 litre do podne.
9: Nas više beton peče nego sunce.
10: Imam klimu, ali ja ne koristim jer imam meštral.
1: Pokrenuta je istraga velikog sigurnosnog propusta u kojem su procurili podaci o više od pola milijuna hrvatskih učenika i nastavnika. Gostujući u mreži prvog, stručnjak za kibernetičku sigurnost Marko Gulan postavio je pitanje koja je razina sigurnosti informacija u hrvatskim institucijama kada je moguće da nitko ne primijeti curenje goleme količine podataka.
11: Koliko dugo je zapravo ova baza van? Jer napadač nije odlučio napasti u nedjelju 11.30, da bi u 12 završio svoj napad i preuzeo podatke, da bi oni u 13 sati bili negdje na bespućima interneta, dark weba. Da li su to sukcesivno preuzimani podaci? Ja bih zapravo postavio pitanje kako je moguće bilo od tvrtke ili tijela koje čuva i obrađuje te podatke ili od neke njihove treće strane, odnosno suradnika, da li je to neki veliki globalni vendor ili lokalna razvojna tvrtka. Kako je moguće da nitko ne primijeti da iscuri toliki broj zapisa?
1: Od ponoći nove cijene goriva, litra benzina jeftinija je za 3 centa i stoji €54. Ista je cijena dizela koji je pojeftinio za 5 centi. Najviše je pala cijena plavog dizela za 10 centi na 96 centi po litri. Vlada je povećala trošarine i marže, rekao je premijer Plenković i objasnio razlog.
12: Zato što je situacija takva da je došlo do, nakon otvaranja Hormuškoga tjesnaca, do pada cijena nafte, a nafta je burzovna roba, naftnih derivata i cijene se polako vraćaju na onu razinu. Mi smo u biti digli trošarine u potpunosti na dizelsko gorivo, dakle država mora voditi računa i o prihodnoj strani proračuna.
1: Ukrajinski predsjednik Zelenski narugao se Rusiji jer stalno pomiče rok za zauzimanje istočne ukrajinske regije Donbasa. Kaže da je u 4 godine to morala učiniti već 15 puta, a morat će ponovno, ne pristane li na mir. Zelenski je komentirao i nestašice goriva s kojima se bore ruske vlasti.
13: Putin može na televiziji govoriti da je sve pod kontrolom, da ima dovoljno goriva i da su ruski ministri kompetentni. Ali Rusi koji stoje u redovima za gorivo diljem zemlje jasno mogu vidjeti da je njihov takozvani trodnevni rat sada ušao u petu godinu. Čak se i država proizvođač nafte, benzinska postaja, kako se Rusiju često naziva, sada suočava s nestašicom goriva. To je izravna posljedica rata, jedna od mnogih, a ujedno i primjer kako Ukrajina reagira, preciznim napadima, a ne terorizmom.
1: I još o vremenu, vedro je i sunčano, temperatura zraka u Kninu 24, u Šibeniku 31 stupanj. Ranko Ševeljević najavljuje prognozu za danas.
14: Danas nas očekuje dalje sunčano vrijeme, ponovo kao jučer, u poslijepodnevnim satima postaće mogućnost uz jači razvoj na oblake za nešto kiše i koji pljusa s grmljavinom, puhaće slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, a maksimalne dnevne temperature zraka trebali biti slične one jučerašnjima, znači nekakvi 35 do 39 Celzija stupnja.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

Radio koji se sluša iz srca Hrvatske za vaša srca. Hrvatski radio Knin.

0: Temperatura zraka polako raste i dalje, u Kninu sada 26, u Šibeniku 33 stupnja Celzijeva i bit će danas opet vruće do 39. Poslušajmo što nam je jutros rekao dežurni meteorolog Ranko Ševeljević. Počeo je dakako sa aktualnom situacijom u 7 sati, ali nastavio dalje što nas čeka sve do četvrtka.
1: U cijeloj Dalmaciji sunčano, uglavnom je tiho, samo nešto ima umjerene bure, uglavnom dole na krajnjem jugu Dalmacije, a temperature zraka u 7 sati su iznosile u Gospiću 15, Kninu 21, Zadru i Zemuniku 25, Kaštelima 28, Šibeniku 29, te Splitu 30 Celzijevi stupnjeva. Tlak zraka u Kninu je povišen i on iznosi 1017 hektopaskala i taj malo povišen tlak zraka će se zadržati još danas na našim područjima, znači on lagano početi padati, što će biti uzrok nešto lošije vremena od četvrtka i srijede. Danas nas očekuje dalje sunčano vrijeme, ponovo kao jučer, u poslijepodnevnim satima postaće mogućnost uz jači razvoj na oblake za nešto kiše i koji pljusa s grmljavinom, puhaće slab do umjerene sjeverozapadni vjetar, još u početku bit će uglavnom tiho ili slab burin, a poslijepodne prema večeri na južnom i dijelu srednje Dalmacije zapuhaće umjerena do pojačana, ponegdje nakratko jako bura koja će kasno noći oslabiti, a maksimalne dnevne temperature zraka trebali biti slične one jučerašnjima, znači nekakvi 35 do 39 Celzija stupnja, znači dalje iznimno visoke temperature na koje bi dobro bilo da svi pripaze. Sutra i dalje pretežno vedro i vrlo vruće vrijeme, poslije podne posvuda u duž obale, a u noći na sjevernom dijelu Dalmacije promjenjivo oblačno, mjestimice može biti kiše ili pljuskova s grmljavinom, puhaće slab do samo ponedjeljak umjeren sjeverozapadni vjetar koji će tijekom noći na sjevernom i srednjem dijelu Dalmacije okrenuti na umjereno do jaku buru prema moru i sjeverozapadni vjetar i ustaje sjeverne vjetrove, temperature zraka bi u noći trebali ipak nešto pasti. U četvrtak nas očekuje to najavljeno nešto pogoršanje vremena, bit će promjenjivo oblačno, mjestimice uz kišu te pljuskove s grmljavinom, ti pljuskove s grmljavinom ponegdje mogu biti izraženi, tako da ćete na to trebati obratiti pažnju. Već u noći očekujemo ipak postupno razvedravanje, puhaće umjerena do jaka bura i temperature zraka bi onda u četvrtak ipak trebale nešto pasti, biti primjenjivo mjerenije dobu godine, tu za obalju možda čak i temperature padne za 10 Celzija stupnjeva, ali to znači dalje će biti temperature zraka oko 30 Celzija stupnjeva.
0: 10 stupnjeva puno znači, ali 30 stupnjeva je vruće. Samo ćemo baciti pogled na stranice Hrvatskog autokluba. Na većini cesta vozi se bez posebnih ograničenja. Pojačan je promet na važnim cestama, gradskim prometnicama i obilaznicama. Usporeno se vozi na dionicama gdje traju radovi, gdje su mogući zastoji i vožnje u koloni, osobito na Istarskom ipsilonu između tunela i čvora Učka, Jadranskoj magistrali, na splitskom području te na pojedinim dionicama ličke magistrale. Evo, zbog svega toga vozače se poziva na dodatan oprez da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Svima koji su za volanom, koji negdje putuju, želimo sretan put.

Visoke temperature i velike vrućine doista predstavljaju opasnost za zdravlje svih ljudi. Stalno se poziva na oprez, upozorava kako se ponašati, kako se zaštititi. Ali u cijeloj toj priči nekako je najveći fokus ipak na djecu. Pa je policija izradila informativni letak "Ne ostavljajte djecu samu u vozilima" kako bi upozorila roditelje i druge odgovorne osobe na posljedice ostavljanja djece u vozilu na velikim vrućinama, ukazala i na zakonski okvir, ali i dala preporuke stručnjaka. Dolaskom visokih temperatura povećava se opasnost od mogućnosti dehidracije i stradavanja djece koje je ostavljeno u vozilima, a čak i kraći boravak u ugrijanom vozilu može prouzročiti tragične posljedice, jer dječji organizam slabije se prilagođava na visoke temperature nego organizam odrasle osobe. Tijelo djeteta se zagrijava 3-5 puta brže od tijela odrasle osobe. Visoka vanjska temperatura za vrlo kratko vrijeme kod djece dovodi do povišenja njihove tjelesne temperature i do toplinskog udara. Pa ako se ne reagira na vrijeme, dolazi do zatajivanja organa. Samo 15 minuta boravka u pregrijanom autu može dovesti do kobnih posljedica, odnosno do oštećenja mozga i bubrega, upozorava policija uz glavnu poruku: ne ostavljajte djecu samu u vozilima. Napominju pritom da ne spašava ni otvoren prozor, niti hlad, niti samo 5 minuta. I poručuju: nikada ne ostavljajte dijete samo u autu, ni na trenutak, a ne na minut, dva ili pet. Ostavljanjem djeteta bez nadzora u zatvorenom vozilu, naglašavaju u policiji, grubo se zanemaruje i zlostavlja dijete, što predstavlja obilježje kaznenoga djela, povreda djetetovih prava. Posljedice mogu biti smrt djeteta ili teško narušeno zdravlje, a odgovorna osoba kaznit će se za počinjenje težeg oblika kaznenog djela, za što je propisana kazna zatvora od 3 do 15 godina. Jasno je da je ovakav stres, užurbanost života, veliki broj svakodnevnih obaveza u današnje vrijeme zapravo su i uzroci zaboravljanja djeteta, odnosno roditelja koji zaborave dijete u automobilu. Pa evo, policija ima i nekakve preporuke da recimo promijenimo rutinu kad ulazimo u automobil. Da neko vrijeme svjesno obraćamo pažnju na pokrete koje izvodimo, dodir ruku sa volanom, zvukove koje čujemo iz okoline i slično. Preporučuje se možda da se na bilo koji način mijenja ustaljena rutina radnji, put odlaska na posao, redoslijed obavljanja radnji i slično, kao i recimo da na zadnje sjedalo ostavimo nešto bez čega sigurno nećemo otići iz automobila, kao što je torba, mobitel, laptop, kako se ne bi automatski izašlo iz automobila bila i bez da se pogleda na stražnje sjedalo. Isto tako, ako to naravno dob djeteta omogućava, potrebno mu je objasniti na primjeren način da smije i treba reagirati ako ga roditelj ostavi u vozilu, te mu treba predočiti načine moguće reagiranja, izlazak iz vozila, otvaranje prozora ili na bilo koji način signaliziranja da je ostalo samo u vozilu. Naravno, to se odnosi na veću djecu kojoj se to može objasniti, a na manje svakako ne. Tako da evo, ovaj priručnik dobro dođe svima, svi smo u puno obaveza, puno stvari treba obaviti tijekom dana i evo, dogodi se nažalost i tako nešto da ostavimo dijete, zaboravimo dijete u vrućem automobilu, a to doista može dovesti do tragedije. Pa evo, pogledamo ovaj letak, informativni letak kojega je izradila policija: ne ostavljajte djecu samu u vozilima.

jednom stanovniku naše županije suze teku zbog toga što je bezočno prevaren, tako evo u svojem današnjem izvješću napominje policija. Naime, policijska postaja Šibenik je zaprimila prijavu za kazneno djelo računalne prevare na štetu 31-godišnjaka, a on je u subotu kontaktirao sa nepoznatom osobom koja je putem internetske platforme objavila oglas o prodaji igračke konzole za novčani iznos od 300 eura. Nakon što je naveo da je zainteresiran za kupnju, nepoznata osoba mu je poslala poveznicu za uplatu novčanog iznosa. Oštećen je na poveznici upisao zatražene osobne podatke i autorizacijski kod, a nedugo nakon toga primijetio je da je njegov račun terećen za iznos od 1255 eura i onda je shvatio da je prevaren. Policijski službenici sada tragaju za počiniteljem protiv kojega će nadležnom državnom odvjetništvu podnijeti kaznenu prijavu. E sad, hoće li ga pronaći ili ne, to je već drugo pitanje, ali ovo je još jedna prilika da i policija, mi evo i prenosimo njihova upozorenja, dakle i dalje se upozorava, budite oprezni prilikom kupovine i prodaje putem raznih internetskih oglasa, zaštitite svoje osobne podatke, osobito one koje su inače nedostupni drugim osobama, a mogu poslužiti za sklapanje bilo kakvih ugovornih odnosa ili podizanja novca s računa, što se ovdje evo upravo dogodilo. Tako da stalno upozoravamo, stalno ovdje na području naše županije imamo ovakve slučaje raznoraznih prijevara, pa se ponekad stvarno čudim kako je moguće da ljudi nasjednu na to, pogotovo mlađi ljudi, ajde kad se radi o starijim osobama, možda na neki način se može i razumjeti, ali ove mlađe doista ne. Pa još jednom evo upozorenje, budite pažljivi, ne razgovarajte s nepoznatim osobama, tražite bilo kakvu potvrdu tko je što, tko stoji iza tog imena i slično. 9:52, mi još malo sviramo, u 10 su vijesti. Poštovani slušatelji, nadam se da ste i dalje s nama.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje. U Republici Hrvatskoj godišnje izbije prosječno 2700 požara na građevinama. Slobodan pristup objektima ključan je za uspješno provođenje intervencije gašenja i spašavanja na objektu zahvaćenom požarom. Neodgovorni pojedinci parkiraju vozila na vatrogasnim prilazima. Ne parkirajte vozila na vatrogasnim prilazima i protupožarnim putovima, jer time izravno otežavate gašenje i spašavanje ugroženih osoba. U slučaju požara nazovite vatrogasce na 193, centar 112 ili policiju na 192.
0: Zadarska i Šibensko-kninska mreža.

0: Hrvatska radiotelevizija, Hrvatski radio Knin, vijesti.
1: Crveno upozorenje na iznimno opasno vrijeme zbog visokih temperatura vrijedi u cijeloj Hrvatskoj osim u Gospićkoj regiji koja je u narančastome. Val vrućine u većini bi zemlje trebao popustiti sutra, no promjena bi mogla biti burna s grmljavinskim nevremenom. U jeku vala vrućine policija je izradila informativni letak Ne ostavljajte djecu samu u vozilima, kako bi još jednom upozorila roditelje i druge odgovorne osobe na opasnosti koje to nosi. Napominje da se djecu ne smije ostavljati čak ni uz otvoreni prozor, pritom niti samo na 5 minuta. Voditelj službe prevencije Policijske uprave Zagrebačke, Davor Tor.
2: Kada stavljamo djecu u vozilu, moramo znati da dječji organizam puno prije reagira na vrućinu. 3 do 5 puta se prije dijete zagrije i na koncu dolazi do hidracije, smušenosti i možda zapravo čak i ne znamo da dijete može izgubilo svijest, a sjedi na snažnom sjedištu automobila. Također vrlo ozbiljno pitanje i ostavljanje kućnih bilaca na minutu, dvije, tri dok skočim u dućan. I tu je pravilo nema 5 minuta, nema 2-3 minute.
1: Sljedeće godine počinje gradnja 3. traka autoceste A1 između Zagreba i Karlovca u oba smjera. Uskoro će se raspisati javni natječaj za projekt koji će uključivati i gradnju 3 novih čvorova i novih nadvožnjaka te rekonstrukciju čvora Jastrebarsko. 3. trak u budućnosti će se dograditi i u nastavku autoceste, najavio je resorni ministar Oleg Butković.
3: Kasnije će biti i Karlovac-Bosiljevo. Mi smo osigurali sredstva, europskih sredstava, znači iz europskih fondova, tako da će taj projekt vrijedan oko 250 milijuna eura nakon procedure natječaja vjerojatno u sljedećoj godini i krenuti i treba će za realizaciju negdje 2,5 godine. Ono što je bitno da treba naglasiti da će se u vrijeme prometovanja graditi, bit će 2 trake s jedne i druge strane, znači imat ćemo promet, neće patiti promet dnevni, naravno i noćni na toj dionici, vrlo zahtjevno i evo, veselimo se da to kreće.
1: Udruga Glas poduzetnika pozdravila je kampanju Porezne uprave Svaki račun se računa, koja potiče poreznu disciplinu i odgovorno ponašanje građana, ali istodobno traži da se jednako transparentno prikaže i trošenje javnog novca. Ako država od građana traži da za svaku kupnju uzmu račun, onda građani imaju pravo za svaki euro iz proračuna jednostavno vidjeti kome je plaćen, za što, temeljem koje odluke i prema kojim kriterijima, poručuju iz udruge. Smatraju da bi financijski izvještaj trebali biti u obliku koji omogućava jednostavan uvid u podatke i upotrebu potrošnje. Pozvali su vladu i sva mjerodavna tijela na dijalog o konkretnim zakonskim digitalnim rješenjima koja bi povećala transparentnost upravljanja javnim novcem. Iz svijeta, policija u Monaku zajedno s francuskim kolegama i dalje traži napadača koji je sinoć u stambenoj zgradi u središtu Kneževine detonirao eksplozivnu napravu. Ranjene su 3 osobe, 2 imaju za život opasne ozljede. Napadača je snimila nadzorna kamera dok je bježao prema Francuskoj. Žrtve su jedan od najbogatijih ukrajinskih poduzetnika, njegova supruga i 13-godišnji sin. Njemački kancelar Friedrich Merz izrazio je sućut obiteljima žrtava napada u Centru za dobrobit mladih u gradu Štadu. Ubijeno je 6 djelatnika, uhićen 45-godišnji njemački državljanin koji je pokušao pobjeći. Neki od stradalih ubijeni su jer su htjeli zaštititi druge, rekao je Merz i napad nazvao šokantnim. Prve informacije iz istrage upućuju na to da je motiv pucnjave bila borba za skrbništvo, objavila je policija. Ukrajinski predsjednik Zelenski narugao se Rusiji jer stalno pomiče rok za zauzimanje istočne ukrajinske regije Donbasa. Kaže da je u 4 godine to morala učiniti već 15 puta, a morat će ponovno, ne pristane li na mir. Zelenski je komentirao i nestašice goriva s kojima se bore ruske vlasti.
4: Putin može na televiziji govoriti da je sve pod kontrolom, da ima dovoljno goriva i da su ruski ministri kompetentni. Ali Rusi koji stoje u redovima za gorivo diljem zemlje jasno mogu vidjeti da je njihov takozvani trodnevni rat sada ušao u 5. godinu. Čak se i država proizvođač nafte, benzinska postaja, kako se Rusiju često naziva, sada suočava s nestašicom goriva. To je izravna posljedica rata, jedna od mnogih, a ujedno i primjer kako Ukrajina reagira. Preciznim napadima, a ne terorizmom.
1: I još o vremenu, temperatura zraka u ovim trenucima u Šibeniku 34, u Kninu 32, Ranko Ševeljević donosi prognozu za danas.
5: Danas nas očekuje dalje sunčano vrijeme, ponovo kao jučer, u poslijepodnevnim satima postaće mogućnost uz jači razvoj na oblake za nešto kiše i koji pljusa s grmljavinom, puhaće slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, a maksimalne dnevne temperature zraka trebali biti slične one jučerašnjima, znači nekakvi 35 do 39 Celzija stupnja.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

0: I u ovako vrućem danu i visokim temperaturama vjerujem da svima nama pašu lagane teme i glazba, naravno glazba, ona nas ne opterećuje, pa ćemo u tom tonu nastaviti dalje. Naš mladi kolega Zvonimir Kremić u svojoj emisiji Subotnjoj Reflektor ugostio je Petru Kožar iz benda Flyer. Što je novo kod njih, o svemu tome u reprizi emisije Reflektor.
1: Reflektor. U fokusu zbivanja iz svijeta glazbe, filma, kazališta, sporta, znanosti. Reflektor.

0: Dobar dan, dragi slušatelji, s nama ste u još jednoj emisiji Reflektor Hrvatskog radio Knina. Ovoga puta gošća nam je Petra Kožar iz benda Flyer. Petra, dobar dan, želimo iz Knina.
1: Dobar dan, evo tebi i svim slušateljima, baš mi je drago da se možemo čuti.
0: Evo i nama je drago. Prije nego krenemo o vašem najnovijem singlu, možete nam malo predstaviti vaš band Flyer, odakle ste, koliko dugo svirate?
1: Jedan mladi perspektivan band, šalim se. Pa evo, ga Flyer je inače band iz recimo to iz Zagreba, godinama već sviramo zajedno u Zagrebu, ali eto imamo i malo Dalmatinaca u bendu koji su već pustili korijenje odavno u Zagrebu, ali ajde da spomenemo i njihovo podrijetlo. Uglavnom, evo, postojimo od davne 96. godine, znači u stvari nam je sad 30. godina, samo eto u ovoj postavi recimo zadnjih 25, što je isto velika stvar. To volimo se pohvaliti činjenicom da u istoj postavi već sviramo više od 20 godina. Iza nas su tri albuma, jedna kolekcija pjesama koju smo izdali evo prije par godina na vinilu. I eto tako, još puno tih pjesama koje evo izbacujemo kao i ovaj najnoviji single Magija.
0: To je moje godište, pa ću reći da ste još mladi.
1: Tako. Ma da. Naravno da smo mladi, pa kažem, tek smo počeli.
0: Odlično, a koliko vas je u bendu? Tko što svira?
1: Nas je u bendu kao nekakva baza, nas je pet, znači ja, kako sam sebe prvu stavila, nevjerojatno. sam jedina ženska osoba, pa eto, možda je zato opravdano.
0: Neka.
1: I moji dečki, Mario Kovač na klavijaturama, koji inače i piše većinu, pa usudila bi se reći skoro sve naše pjesme. Željko Kožar bubnjevi, Ivo Dunat bas i Ivan Dumalovski gitara. To je nas pet, a u zadnje vrijeme u stvari više se pojavljujemo u jednom sastavu od sedam. Znači imamo dva pridružena člana, Oliver i Dora. Oliver na saksofonu, Dora je moja podrška ženska, back vokal. Tako da, eto, ajmo reći da nas je u zadnje vrijeme sedam.
0: Odlično, odlično, zapravo super onda, super.

0: svega pomalo, ali ajmo reći da je to jedan onako urbani pop.
1: Dobro, evo sad kad smo ustanovili da ste još mlad band, možemo i o vašem novom singlu Magija. O čemu je pjesma? Zanimljiva, onako, kako bi rekli, catchy pjesma.
0: Da, je. Evo baš ovoga, slušamo komentare ljudi zadnjih tjedan, dva. Uglavnom svi kažu da je jako zaradna melodija, to mi je baš drago. Magija je pjesma, evo jedna ovako ljubavna priča koja u stvari govori o tome da nekad treba možda poslušati malo srce, intuiciju, a ne samo razum. Svi mi trčimo za tim nekakvim razumnim odlukama, a možda ovoga propuštamo neke lijepe stvari u životu. Eto, tako smo mi to nekako zamislili. Pjesma je nastala kao i sve naše pjesme do sada, znači naš Mario je napisao glazbu, onda sam se ja tu malo umiješala u tekst ovaj puta, pa Mario i ja zajedničkim snagama napisali tekst. Onda to dođe u ruke benda i onda se to sve preokrene, izokrene i eto, kroz aranžmane koje Flyer uvijek radi zajedno, nastane pjesma. Snimili smo je u Croatia Record studiju kod Goge Martinca, koji isto s nama radi već godinama i zna nas u dušu. Ovaj puta su nas na pjesmi su nam onako nekako dali završni touch dečki koji sviraju bras, Antonio Gečik na trubi i Marin Ferketin na trombonu. Mi se volimo uvijek poigrati tim brasom i nekako dobro sjedne u te naše pjesme.
1: Odlično, a s obzirom da je publika zadovoljna pjesmom, kakve su kritike struke? Je li bilo do sada nekih kritika?
0: Dobro, na ovu pjesmu se još nisu stigli oglasiti.
1: Imaju vremena.
0: Imaju vremena, čekamo ih.
1: A dobro, a hoće li ubrzo onda i neki novi singl možda još?
0: Pa mi ovoga u našoj buksi u kojoj provodimo uglavnom vrijeme tokom godine i stvaramo, trenutno imamo još nekakve tri pjesme koje vrtimo, slažemo, nekako nikad nismo podilazili tim nekakvim rokovima i brzinama. Znači kad to sve jednostavno sjedne na mjesto, onda izađemo s pjesmom. Ja vjerujem da će i te tri ovoga kroz iduću godinu, recimo to tako, ali ne stavljamo rokove, ugledati svjetlo dana.
1: Super, album novi?
0: A onda sam time i album, evo nažalost. Obzirom na naš retro status, mi smo isto jedni od onih koji žalimo za vremenima kada si se zatvorio na mjesec, dva, tri, četiri, godinu dana i radio na albumu. Danas to više nažalost tako ne funkcionira, pa eto, ono, idemo pjesmu za pjesmu, kad ih skupimo za nekakav album, svakako ćemo to obuhvatiti u albumu. Mislim da smo sad negdje onako možda prešli pola puta, ako sam dobro izračunala. Ma nije daleko do albuma.
1: Dobro, super onda, super. A htio sam vas još pitati, koliko ste vi do sada izdali albuma, studijskih, autorskih stvari naravno?
0: Studijskih, autorskih tri, kad podijelimo ovih 30 godina na tri, to je stvarno... moglo bi se reći da smo dosta usporeni i da radimo onako detaljno, ali eto, da, tri su iza nas. Imamo još taj jedan što sam spomenula, Greatest Hits, koji je izašao prije evo, nekakvih tri godine u izdanju Croatia Records, koji je izašao na vinilu, tamo na njega smo baš ponosni. Tu smo jednu lijepu promociju napravili u Zagrebu. Da, svakako se slažem da je vrijeme za četvrti.
1: Evo, i mi se slažemo. Ako budu sve pjesme lake ili slične, naravno, ne moraju biti iste, mislim da će to biti veoma dobro i uspješno.
0: Pa eto, hvala vam. Mi ćemo se potruditi.
1: Odlično. A kako stojite s koncertima? Imate li nešto ugovoreno već sad za ljeto ili?
0: Evo, mi smo baš pripremama zadnjim za sutrašnju svirku u Zagrebu. Eto, ako slučajno neko na vrati put Zagreba, ovaj vikend ljeto u Zagrebu je baš, evo ove godine me baš oduševilo, ima svega i svačega. Između ostalog mi sviramo sutra na Green River Festu pokraj rijeke Save ispod Henrikovog mosta, onako baš jedno lijepo mjesto, večernja svirka za malo se ohladiti u ovim nesnosnim vrućinama. To će nam biti, ajmo reći, ova nekakva, kako ja volim nazvati, završna produkcija za ovu sezonu. Onda se mi onak tradicionalno povlačimo svi na svoja mjesta morska da se malo resetiramo, odmorimo, a onda tamo negdje krajem 8. kreću dalje. U svakom slučaju, evo, pozivam slušatelje da da nas poprate na društvenim mrežama.

0: današnjim modernim oglasnim pločama, tamo će sve pisati na vrijeme. Svira se, svakako se svira. To nam je na kraju krajeva i najdraži dio svega toga.
1: Super, evo to nam je drago čuti. Petra, hvala na izdvojenom vremenu i razgovoru. Naravno, želimo vam svu sreću u daljem radu sa bendom. Lijepo pozdrav iz Knina i do slušanja.
0: Puno vam hvala, evo pozdravljam još jednom sve slušatelje i nadam se da će se svima svidjeti naša nova pjesma Magija.
1: I evo, dragi slušatelji, došli smo do kraja današnje emisije Reflektor. Gošća nam je bila Petra Kožar iz benda Flyer. Nadamo se da vam je bilo zanimljivo, a vi naravno ostanite i dalje na našim frekvencijama.

samo domaće za naše domaćice. Svakog dana u 10:30 vaših 15 minuta u programu Hrvatskog radio Knina. Domaćice.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Premijer Andrej Plenković u uvodu sjednice vlade osvrnuo se na pitanje sudjelovanja hrvatske vojske na vojnom mimohodu u povodu dana pada Bastilje u Parizu, nakon što se tome usprotivio predsjednik države Zoran Milanović. Evo što kaže premijer.
2: Danas smo dobili potvrdu sa francuske strane da su sve članice Europske unije prihvatile poziv i da će uputiti svoje postrojbe, dakle 20-ak ljudi, dakle simbolična prisutnost. Poznato je da su hrvatski vojnici sudjelovali na toj paradi 2013. godine i tada je tadašnji ministar obrane Kotromanović donio odluku o sudjelovanju pripadnika oružanih snaga na vojnom mimohodu u Parizu i to ih je bilo tada i dosta više nego što je predviđeno ove godine. Dakle, nije riječ ni o kakvoj vojnoj operaciji, ni o kakvoj misiji, već je riječ o protokolarno-ceremonijalnim aktivnostima za koje je nadležan ministar obrane. S te strane, ovakvu odluku bi trebao provesti glavni stožer oružanih snaga, to jest načelnik gospodin Tihomir Kundit.
1: Stotinjak mladih hrvatskih povratnika iz Australije, Argentine, Njemačke i drugih zemalja okupilo se u Zagrebu. Sa susreta su poručili da nikada nije bilo bolje vrijeme za povratak. Kao najveće prednosti života u Hrvatskoj istaknuli su sigurnost, kulturu i obiteljske veze. No upozorili su da im je često teško snaći se u administrativnom sustavu, te da lokalne institucije ne razumiju uvijek njihove specifične okolnosti. Kao najveću prepreku u povratku naveli su nepovezanost institucija. Hrvatska je i danas na udaru vala vrućine. Crveno upozorenje zbog visokih temperatura vrijedi u cijeloj zemlji osim u Gospićkoj regiji koja je u narančastom. Na početku ljeta policija je izradila informativni letak "Ne ostavljajte djecu samu u vozilima" kako bi još jedan put upozorila roditelje i druge odgovorne osobe na tu opasnost. Napominje se da se djecu ne smije ostavljati čak ni uz otvoren prozor, pa ni samo na 5 minuta. Voditelj službe prevencije Policijske uprave Zagrebačke Davor Tor.
3: Kada stavljamo djecu u vozilo, moramo znati da dječji organizam puno prije reagira na vrućinu. 3 do 5 puta se prije dijete zagrije i na koncu dolazi do hidracije, smušenosti i možda zapravo čak i ne znamo da dijete može izgubilo svijest, a sjedna snažna sjedišta automobila. Također vrlo ozbiljno pitanje i ostavljanje kućnih bilaca na minutu, dvije, tri dok skočimo do dućana. I tu je pravilo, nema 5 minuta, nema 2-3 minute.
1: Na kraju vrijeme, temperature zraka u 10 sati, Knin 31, Šibenik čak 36 stupnjeva i opet je najtopliji grad u zemlji. Još jedan vrlo vrući dan je pred nama, popodne lokalno može biti kiše ili poneki pljusak s grmljavinom, a navečer će zapuhati umjerena do jaka bura te do jutra oslabiti. O vremenu sutra govori Ranko Ševeljević.
4: Pretežno vedro i vrlo vruće vrijeme, poslije podne posvuda u duž obale, a u noći na sjevernom dijelu Dalmacije promjenjivo oblačno, mjestimice može biti kiše ili pljuskova s grmljavinom, puhat će slab do samo ponedjeljak umjeren sjeverozapadni vjetar koji će tijekom noći na sjevernom srednjem dijelu Dalmacije okrenuti na umjerenom do jaku buru prema moru i sjeverozapadni vjetar i uz te sjeverne vjetrove temperature zraka bi u noći trebali nešto pasti.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin, slušali ste vijesti.
5: Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: 11:20, poštovani slušatelji, idemo mi s našim programom dalje. Idemo prvo provjeriti kakva nam je temperatura zraka sada u 11 sati. Evo, polako da vidimo u cijeloj državi blizu 30, 28, 29, 30, preko 30 i dalje. Knin u ovim trenucima je na 34, Šibenik na 38 stupnjeva Celzijevih. Ljeto je pa na svim stranama u cijeloj našoj županiji različiti festivali, razni događaji se održavaju. Evo, prije tri dana je počelo četvrto izdanje Barona Jazz Festivala koje traje sve do početka rujna. A publiku čeka desetak koncerata glazbenika koji pripadaju samom vrhu domaće jazz scene. Jučer je tako u Jezerima na otoku Murteru počeo jazz festival koji traje do 5. srpnja, a i ove godine okuplja renomirane domaće i međunarodne glazbenike. Tu su naravno i filmski festivali, dosta toga je tu, a uskoro i jedan Šibenik Street Art Festival traje od 9. do 11. srpnja. Sve o tome donosi naša kolegica Ana Štrelov.
1: Tek što smo zatvorili jedan međunarodni naš dječji festival, najavljujemo novi festival koji će se održati u Šibeniku od 9. do 11. srpnja. Riječ je o Šibenik Street Art Festivalu koji spaja urbanu kulturu sa lokalnim identitetom, a moj gost je Krešimir Golubić, organizator samog festivala. Krešimir, ove godine pregršt zanimljivih događanja od izložbi, filmova pa do radionica.
2: Da, evo, pozdrav i hvala na pozivu i suportu koji nam dajete na ovaj način. Da, evo, u drugoj godini smo Šibenik Street Art Festival, a ove godine smo zapravo priredili malo drugačiju priču. Tema festivala je naime stencil ili šablone, recimo Banksy je najpoznatiji po šablonama svojima kojima radi, tako želimo i ovdje gradu pokazati šta se sve može raditi. U tom smislu smo pozvali 10

0: tak umjetnika koji nam dolazi iz Belgije, Njemačke, Italije i ne samo umjetnike koji će crtati uživo raditi. Pripremili smo radionice za naše najmlađe ili mlađe, mlade posjetitelji festivala, ovaj put mi pozivam naravno, radionice izrade šablona, grafiti radionice, crtanje grafita će biti uživo, ali prikazivanja filmova isto tako, ali ono što je možda i najinteresantnije Šibenčanima i Šibeniku je da u okviru festivala zapravo spremamo jedno iznenađenje, tamo oko tržnice, neću još reći točno gdje, u idućih 10 dana nastaće mural posvećen Arsenu Dediću.
1: Kako ste došli do te ideje, zašto Arsen?
0: Pa zapravo i ideja cijelog festivala polazi od tome da na neki način uljepšamo neke dijelove grada koji su možda i zapušteni i zaboravljeni na neki način, jednostavno da im damo jednu drugačiju estetsku vrijednost, jednu onako ljepšu sliku, ajmo reći, na neki način. I u stvari da ideja je da napravimo jedan niz murala, većih murala, ono nešto što je, dakle, svaki veći grad ima neku svoju takvu priču, street art scenu, scenu murala koja zapravo obilježava ili na neki način proširuje kulturnu ponudu grada. I to je ideja u idućih par godina, da možda kroz Šibenik Street Art Festival takvu stvar i ovdje pokrenemo i napravimo i postavimo Šibenik na tu kartu.
1: Da, često se, kada govorimo o grafitima, često se postavlja ono pitanje jesu li grafiti vandalizam ili umjetnost. Čini mi se, evo, u Šibeniku definitivno su u funkciji umjetnost.
0: Ma, ja sam siguran da je velika većina, 99,9% grafita u funkciji umjetnosti, u nekakvoj pozitivnoj priči. Naravno, kao u svemu, uvijek postoji na 1% nečega što ne valja, ali dobro, sve tako svugdje u životu i tako je u životu u ostalom, ne?
1: Hvala vam, lijepa, svakako se veselimo u ovom drugom izdanju festivala i moramo za kraj spomenuti kako su sve aktivnosti besplatne za posjetitelje, a broj prijava je ograničen, stoga ako želite na vrijeme zauzmite svoje mjesto i sudjelujte u drugom izdanju Šibenik Street Art Festivala.
2: WhatsApp Radio Knina 099 367 2883.

0: U Vakumu ugrabi Samsung QLED TV 65 inča 4K za 549,99 i Samsung Galaxy A57 5G za 476,99. Vakum, tehnika dostupna svakom.
1: Hrvatski radio Knin. Marketing.
2: E sad treba, s obzirom na izmjene ovoga zakona koji dolazi, biti jako, jako pažljiv u vožnji, jer država kreće u obračun sa onima koji ne voze prema propisima. Prolazak kroz crveno, suprotni smjer na autocesti, telefoniranje, alkohol i droge bit će pod posebnim povećalom. Vožnja koja nije u skladu sa prometnim pravilima i propisima uskoro bi mogla postati puno skuplja. Prema prijedlogu novog zakona kazne su drastično veće. Primjerice, ako vidite znak u naseljenom mjestu koji označava koliko je najviša dopuštena brzina i vozite 50 više nego što piše na znaku, očekuje vas kazna od 2 do 2700 eura. Izmjena zakona posebno će se odnositi na recidiviste, ponavljanje prekršaja unutar 3 godine, 6 mjeseci bez vozačke, a svaki idući prekršaj godina dana bez vozačke. Što se tiče samih kazni, ono što je bitno kroz ove izmjene koje će idući tjedan biti u Saboru, to je da više sud neće moći ublažiti kaznu ako je izdan takav prekršajni nalog, odnosno neće moći umanjiti. Postoji mogućnost i da platite na licu mjesta u onom roku koji imate, da platite kaznu prije nego što zapravo dođe na sud. Kažnjavanje je samo 1/5 ukupne slike prometa, na to upozoravaju stručnjaci s prometnog fakulteta, odnosno fakulteta prometnih znanosti. Ostala područja su inženjerstvo koje treba graditi, sigurnije ceste i sigurnija vozila, drugo je edukacija, treće je unapređenje hitnih službi, a četvrto je evaluacija koja treba analizirati cjelokupni cestovni sustav i davati rješenja tamo gdje ona mogu biti najefikasnija. Međutim, vozači se slažu da je udar po novčaniku najučinkovitija mjera. Samo kazne u stvari rješavaju problem, a to se najbolje vidi kad njemački ili austrijski vozači dođu u Hrvatsku. Svi voze po Njemačkoj po ograničenjima jer dobivaju kazne putem mailova i pošte koje se brzo naplate. A kad dođu kod nas, onda voze kako hoće, parkiraju se gdje hoće. Zato, kažu vozači, kažnjavanje nije loša stvar. Kazna za prekoračenje brzine raste sa 65 na 130 eura, a cijeli paket kazni uskoro stupa na snagu. Vožnja iznad ograničenja postaje zapravo pravi luksuz. Svi će detalji biti poznati, zakon, odnosno izmjene zakona su idući tjedan na Saboru, odnosno na raspravi.

Hrvatski radio Knin 90,2 94,4 88,1 megaherca. Radio koji se sluša. Hrvatski radio Knin.

0: Hrvatska radiotelevizija, Hrvatski radio Knin, vijesti.
1: Premijer i predsjednik države ušli su u još oštriji verbalni sukob nakon jučerašnjih prepirki o tome treba li Hrvatska vojska sljedeći mjesec ići na paradu u Pariz ili ne. Svađa je nastala i zbog pitanja tko ima veće ovlasti nad vojskom. Premijer želi da vojska ide u Pariz, a bude li se glavni načelnik oružanih snaga Tihomir Kundić podredio onome što traži predsjednik države, od njega se očekuje da preda ostavku. U obranu Kundića danas je pak stao predsjednik države Milanović, koji optužuje premijera za pritiske. Poslušajmo u kojem je
2: provede, ukoliko iz nekih nama nepoznatih razloga i eventualnih nezakonitih paralelnih zapovjedi koji nemaju niti utemeljenja u zakonu, niti u provedbi ove odluke, to ne bude slučaj. U tom slučaju načelnik glavnog stožera više ne bi imao povjerenje niti mene, niti vlade.
3: Jučer popodne načelnik glavnog stožera Tihomir Kundić, koji inače u Slunju, tamo u Prašine na plus 40, priprema završnu vježbu Hrvatske vojske, je dobio poruku, pozive od nekih ljudi u Ministarstvu obrane, tako to funkcionira, da se izvoli pojaviti u vladi danas u 8:30. On se čuo sa mnom i zaključili smo, rekli smo da se radi o direktnom zadiranju u sustav zapovijedanja. Nakon toga ga je počela zvati osobna tajnica premijera, ko da je duguje nekad 100 maraka. 5 puta ga je zvala i na kraju je rekao da ne može doći i da je predsjednik, dakle ja, poručio da je to problem koji mora raspraviti s premijerom. A zašto je to opasno i po meni zabranjeno i kažnjivo? To je narušavanje obrambene moći zemlje. Nemamo jasno zapovijedanje u tom trenutku. To je članak 345 Hrvatskog kaznenog zakona, naslov je podrivanje vojne i obrambene moći države. Tko uništi, učini neupotrebljivim, kaznit će se kaznom zatvora od 3 do 15 godina. To je to.
1: Vlada je prihvatila odluku o proračunskom okviru za razdoblje od 2027. do 2029. Proračunski okvir osnova je za izradu državnog proračuna, čiji se rashodi kao i dosad planiraju povećati. Ministar financija Tomislav Ćorić.
4: Rashodi utvrđeni odlukom povećavaju se u 2027. godini u odnosu na 2026. za 821,4 milijuna eura, dakle ukupno bi iznosili 31,3 milijarde eura, pri čemu bih posebno naglasio rast mirovinskih primanja, izdvajanja za demografske mjere, priuštivo stanovanje, rast plaća zaposlenih u državnoj upravi i javnim službama, ulaganje u obranu i modernizaciju Hrvatske vojske te ulaganje u željeznicu, cestovnu i vodno-komunalnu infrastrukturu. Što se tiče rashoda za 2028. godinu, povećavaju se za 740 milijuna eura i za 2029. godinu u odnosu na 2028. povećavaju se za oko 900 milijuna eura.
1: USKOK je nakon provedene istrage na Županijskom sudu u Splitu podignuo optužnicu zbog terorizma protiv 19-godišnjaka koji je školama i vrtićima diljem Hrvatske slao lažne prijeteće poruke o postavljenim bombama. Prema USKOK-ovoj optužnici, mladić je od 24. do 29. travnja u Pločama mobitelom pristupio jednom internetskom servisu na kojem je putem korisničkog računa otvorenog na ime druge osobe uputio prijetnje na adrese nekoliko obrazovnih i odgojnih ustanova u Zagrebu, Zadru, Opuzenu, Splitu i Pločama. Zbog prijetećeg sadržaja poruka evakuirane su škole i vrtići, a policijski protueksplozijski odjeli pregledavali su zgrade. To je, kako navode USKOK-u, uznemirilo i prestrašilo djecu, zaposlenike i javnost. Stotinjak mladih hrvatskih povratnika iz Australije, Argentine, Njemačke i drugih zemalja okupilo se u Zagrebu u organizaciji Udruge Mladi za domovinu u partnerstvu sa Hrvatskom maticom iseljenika i uz potporu Ministarstva demografije i useljeništva. Sa susreta su poručili da nikad nije bilo bolje vrijeme za povratak. Kao najveće prednosti života u Hrvatskoj istaknuli su sigurnost, kulturu i obiteljske veze. Upozorili su da im je često teško snaći se u administrativnom sustavu i da lokalne institucije ne razumiju uvijek njihove specifične okolnosti. Upravo su nepovezanost institucija naveli kao najveću prepreku povratku. Hrvatska je i danas na udaru vala vrućine. Crveno upozorenje zbog visokih temperatura vrijedi u cijeloj zemlji, osim u Gospićkoj regiji koja je u narančastome. Na početku ljeta policija izradila informativni letak "Ne ostavljajte djecu samu u vozilima" kako bi još jedanput upozorila roditelje i druge odgovorne osobe na tu opasnost. Napominje da se djeca ne smiju ostavljati čak ni uz otvoreni prozor, pa ni samo na 5 minuta. Voditelj službe prevencije policijske uprave Zagrebačke Davor Tor.
5: Kada ostavljamo djecu u vozilu, moramo znati da dječji organizam puno prije reagira na vrućinu. 3-5 puta se prije dijete zagrije i na koncu dolazi do hidracije, smušenosti i možda zapravo čak i ne znamo da dijete može izgubilo svijest, a sjedno snažno sjedište u automobilu. Također vrlo ozbiljno pitanje i ostavljanje kućnih bilaca na minutu, 2-3 dok skočimo do čana. I tu je pravilo nema 5 minuta, nema 2-3 minute.
1: Zagrebačka policija zabilježila je još jednu prijevaru u kojoj lažni liječnici traže novac za navodni hitni operativni zahvat unesrećenog člana obitelji prevarene osobe. Ovaj put žrtva je bila 89-godišnja žena koja je ostala bez nekoliko tisuća eura. Prevaranti su najčešće osobe iz inozemstva, a iz policije savjetuje građanima da ako prime takav poziv, odmah prekinu razgovor i o svemu obavijeste policiju na broj 192. I evo nas na kraju vijesti sa temperaturom zraka koja je u Kninu 36, a u Šibeniku 33 stupnja Celzijeva. Ranko Ševeljević najavljuje prognozu za sutra.
6: Pretežno vedro i vrlo vruće vrijeme, poslije podne posvuda u duž obale, a u noći na sjevernom dijelu Dalmacije promjenjivo oblačno, mjestimice može biti kiše ili pljuskova s grmljavinom, puhat će slab do samo ponedjeljak umjeren sjeverozapadni vjetar koji će tijekom noći na sjevernom i srednjem dijelu Dalmacije okrenuti na umjeren do jaku buru prema moru i sjeverozapadni vjetar i uz te sjeverne vjetrove temperature zraka bi u noći trebali ipak nešto opasti.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.
7: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio.

0: Djelatnici tvrtke ASECO iz Šibenika provešće tretiranje komaraca na području grada Vodica, što podrazumijeva Vodice, Srimu, Grabovce, Gaćelezi, Čista Velika i Čista Mala, i to će biti u noći sa 1. na 2. srpnja. A istovremeno će to provesti i na području općine Rogoznica, dan, odnosno noć kasnije, u noći 2. na 3. srpnja. Naravno, sve to ukoliko dopusti te vremenske prilike, a u protivnom zamagljivanje će se izvršiti sljedećem terminu sa povoljnim vremenskim uvjetima. Evo dakle za obavijest za stanovnike Vodica i Rogoznice. A imamo ovdje i raspored dobrovoljnih akcija dobrovoljnog darivanja krvi za mjesec srpanj iz Crvenog križa Šibensko-kninske županije upućuju apel da se oni koji mogu odazovu akcijama darivanja krvi. Ušli smo u razdoblje godine kada su potrebe za krvlju znatno povećane i stoga i zalihe smanjene. Svaka doza spašava život, to svakako znamo, i vaših nekoliko minuta može nekome značiti novu priliku za život. A priliku darovati krv svi oni koji to mogu zbog zdravstvenih razloga imaju, evo recimo 2. srpnja u četvrtak. U akcije će biti u Gradskom društvu Crvenog križa u Šibeniku od 9 do 13 sati. 3. srpnja će to biti u prostorijama Matice Hrvatske u Rogoznici od 9.30 do 12. Pa onda 6. srpnja u ponedjeljak u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa od 9 do 18 sati. 7. srpnja je u policijskoj upravi prostorije restorana policijske uprave u Mandalini od 9.30 do 11.30. Sljedeća akcija je u srijedu 8. srpnja, Gradska knjižnica Vodice od 8 do 12 sati. Pa onda u petak 10. srpnja akcija je u Kninu u Gradskom društvu Crvenog križa od 8 do 13 traje kao i obično. I zadnja akcija u srpnju je u ponedjeljak 20. srpnja u prostorijama Kulturnog centra Skradin. Akcija traje od 9.30 do 12 sati.
1: Oglasi. Ohladi se svakomom. Ugrabi Hisense Easy Smart klimu 3,2 kW za 349,99. Vakom. Tehnika dostupna svakom.
2: Radio Knin. Marketing

0: Kako bi mladima omogućili jednostavnije i povoljnije korištenje javnog prijevoza tijekom ljetnih mjeseci, Šikbus je za sve učenike i studente s područja naše županije uveo posebnu ljetnu pretplatnu kartu po cijeni od samo 10 eura. Već smo to spominjali u našem programu. Riječ je o mjesečnoj karti koja vrijedi 2 mjeseca, srpanj i kolovoz, a korisnicima omogućuje neograničeno korištenje županijskog javnolinijskog prijevoza na svim relacijama unutar županije i svih 10 zona. Mjesečnu kartu moguće je produžiti od jučer, dakle već to starta od jučer, u poslovnicama u Šibeniku, Stankovačka 14, od ponedjeljka do petka od 7 do 15, subota i nedjelja je zatvoreno, a kontakt broj telefona je 091 475 3027. I naravno u Kninu autobusni kolodvor od ponedjeljka do petka od 6 do 14 sati, subotom i nedjeljom je zatvoreno, a telefon je 099 438 6116. Župan Šibensko-kninske županije Paško Rakić je pohvalio inicijativu Šik Busa i naglasio kako županija nastavlja ulagati u podizanje standarda i kvalitete života mladih. Poslušajmo ga kratko.
1: Želimo mladima omogućiti bezbrižno i financijski olakšano ljeto, osigurati im siguran prijevoz do plaža, ali i do svih ostalih nekih sportskih i društvenih sadržaja, ali i dodatno rasteretiti i kućne budžete njihovih roditelja, ali i same roditelje u onom tehničkom smislu da ne moraju stalno prevoziti djecu do nekih željenih sadržaja.

Nakon provedenih akcija prikupljanja ambalažnog otpada, poznati su gradovi pobjednici ovogodišnjeg izdanja ekološkog projekta Od izvora do mora. Grad Senj osvojio je prvo mjesto u kategoriji malih gradova s manje od 10.000 stanovnika. Vinkovci su prikupili najviše bodova među srednjim gradovima, dok je Osijeku pripala pobjeda u kategoriji velikih gradova, dakle s više od 35.000 stanovnika. Zna se i pobjednik u drugom segmentu ovogodišnjeg izdanja Od izvora do mora, izgradnji javne slavine, odnosno Zdenca s pitkom vodom. Pobjednički grad su Vodice, kojima pripada nagrada od 10.000 eura za izgradnju i postavljanje javne slavine. U fokusu projekta Od izvora do mora je i potpora urbanom pošumljavanju s ciljem smanjenja emisije ugljičnog dioksida i snižavanja temperature zraka u gradovima. U skladu s tim, pobjednici će u ravnopravnim iznosima podijeliti nagradu u iznosu od 45.000 eura, a novac će biti utrošen za sadnju stabala na lokacijama koje su sami odabrali. U dogovoru s pobjednicima, akcija sadnje održat će se u jesenskim mjesecima od rujna do studenoga, nakon čega će im biti dodijeljene i posebne plakete. Evo, čestitke našim Vodicama.

Sutra, 1. srpnja, počinje nagradna igra Svaki račun se računa. Raspisala ga je Porezna uprava, odnosno predstavila tu novu nagradnu igru, kojom želi raditi na suzbijanju sive ekonomije i podići svijest građana o važnosti uzimanja računa. Akcija traje do 31. prosinca. Ukupan fond nagrada iznosi čak 120.000 eura, a građani mogu sudjelovati i preko mobilne aplikacije M-Porezna, gdje mogu prijaviti ispravne račune skeniranjem koda ili unosom podataka, te prijaviti neispravne račune dostavom osnovnih informacija i fotografije računa. Dakle, vrlo lako je sudjelovati u ovoj nagradnoj igri, a ko zna, nagrade mogu biti i vrlo vrijedne. Ovaj fond je doista veliki. Evo, dakle, od sutra uzimajte pri svakoj kupnji račun na blagajni, to je na kraju krajeva i vaše pravo. A mi smo došli do kraja prvog dijela našeg današnjeg programa. Temperatura zraka, onako kako je najavljeno, raste. U Šibeniku je 35, u Kninu 37. Doduše, poslije podne ovdje kod nas postoji neka mogućnost za koji pljusak s grmljavinom. A vidjet ćemo hoće li se to dogoditi. Tako da, evo, temperatura će sigurno biti visoka. Najavljena je čak i do 39. Jutro sam je to Ranko Ševeljević rekao. E sad, hoće li ići dalje od ovih 37? Kažem, vidjet ćemo. Bilo kako bilo, čuvajte se ovih visokih temperatura, ako ne morate, nemojte izlaziti vani, budite odgovorni prema sebi i nemojte nikada ostavljati dijete niti na jednu sekundu u zatvorenom vozilu na ovim vrućinama. Poštovani slušatelji, hvala vam lijepa na pozornosti, poslijepodnevna ekipa već je tu, a vama ugodan nastavak dana žele Igor i Vesna.

Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

A nemojte ni vi ići od nas, ostanite uz nas, poštovani slušatelji, 13 sati i točno 18 minuta, lijepi vam pozdrav svima i dobar vam ovaj topli dan. Koliko topal ili bolje reći vruć, kaže temperatura zraka u Kninu 38 celzijevih stupnjeva, u Šibeniku 35, evo najtopliji smo u cijeloj lijepoj našoj, to je nekako i za očekivati kroz poslije.

Tu još dosta zanimljivog sadržaja i dosta dobre glazbe koju inače za vas bira kolega Nenad Tisa, i dok će s vama u programu biti Ivan Katalinić i Ivana Kustura. Još jednom lijepi vam pozdrav i ugodno vam slušanje našeg programa.

Svi bi htjeli da si s njima daleko od mene. Među nama od početka politika žene. Ja sam na to navika,

putovali dugo. Voljeli smo mnoge, ali to je nešto drugo.

Hrvatski radio Knin 90,2 94,4 88,1

0: U sklopu projekta Studio i režija 2 koji provodi gradska knjižnica Juraj Šižgorić u Šibeniku, a koji je sufinanciran sredstvima Hrvatskog audiovizualnog centra kroz program komplementirani djelatnosti, organizira se ljetno kino Zaton. No da ja ne bi puno više o svemu tome pričala, imam sugovornicu, to je viša stručna suradnica za promidžbu, marketing i odnose s javnošću Danijela Grubišić, koju srdačno pozdravljam. Dobar dan, Danijela.
1: Dobar dan, poštovanje.
0: O čemu se radi kada kažemo ljetno kino Zaton?
1: Pa govorimo o filmskim projekcijama koje će se održati tijekom mjeseca srpnja i kolovoza u našem ogranku Zaton, a koje stanovnicima Zatona i njihovim gostima omogućuju filmski program kao malu noćnu zabavu u ovim vrućim danima, da malo odmaknemo misli od svega toga što nas inače okupira preko dana.
0: Kad sve započinje?
1: Program započinje već ovoga tjedna, 2. srpnja, sa retrospektivom Zlatka Grgića. Program počinje u 21.30 ispred našeg ogranka Zaton. Tijekom retrospektive pogledat ćemo Inspektora Masku, Muzikalno prase i Posjeti svemira, a program vodi filmska edukatorica Ana Marija Marinov. I već u petak, 3. srpnja, očekuje nas gostovanje Ante Sorića kroz razgovor o filmu Kratka priča o Trogiru, koji ćemo usput i pogledati.
0: Biće tu još dosta filmskih priča kroz mjesec srpanj koji nam evo sutra starta.
1: Tako je, očekuje nas jedno veliko filmsko iskustvo u Zatonu i ovim putem pozivamo sve vaše slušatelje da nam se pridruže ispred našeg ogranka Zaton.
0: Kakva je priča bila do sada? Da li ste do sada organizirali ovo ljetno kino?
1: Nismo, ovo nam je prvi put da smo se odlučili za ljetno kino Zaton, upravo kako bismo omogućili konzumaciju kulturnog sadržaja i u Zatonu gdje imamo naš ogranak i kako bismo naravno sve aktivnosti koje provodimo u Šibeniku kao knjižnica jednako tako omogućili dostupnima i našim korisnicima u Zatonu. Nadamo se da će odaziv biti velik. Pripremili smo zaista interesantne programe. Naravno, znači na Mariju Marinov, koja već ima jako puno staža i iskustva u radu s djecom i odraslima i nadamo se da će program biti prihvaćen i posjećen.
0: Ono što je bitno spomenuti jest da je ulaz na sve projekcije besplatan.
1: Tako je. Dakle, bitno je samo doći do ponijeti dobru volju i dobro raspoloženje, a sve ostalo je osigurano.
0: Evo, vjerujem da će biti dobar odaziv kada su u pitanju ove filmske priče. Danijela, hvala lijepa na ovoj najavi.
1: Može, hvala vama, do slušanja.

0: Hrvatski radio Knin, Dnevnik. Danas u 15 sati, poslušajte.
1: Nadzor Vrhovnog suda utvrdio je ozbiljne propuste u radu općinskih sudova u Šibeniku i Zadru. Navode se višegodišnji propusti Šibenskog suda koji su negativno utjecali na njegovu učinkovitost, a spominje se i slučaj drniškog ubojice Kristijana Aleksića u kojem od potvrđivanja optužnice u studenom 23. nije provedena nijedna sudska radnja. Na Zadarskom sudu uočen je velik broj neriješenih slučajeva i narušeni međuljudski odnosi. Radovi na zgradi Centra za starije osobe u Drnišu trebali bi završiti do kraja kolovoza. Veliko je zanimanje šire javnosti za smještaj u centru koji će moći primiti 100 korisnika. Drniš će uskoro objaviti iskaz interesa za njegovo popunjavanje. Preliminarna istraga pokazuje da podaci o pola milijuna hrvatskih učenika i nastavnika koji su objavljeni na dark webu nisu procurili iz Carneta, izjavio je ministar obrazovanja Radovan Fuchs. Osjetljivi podaci navodno nisu izašli iz sustava, šteta nije značajna jer se radi o e-adresama koje su učenici dobili preko svojih škola. No ministar je upozorio da korisnici mogu očekivati neželjene poruke. Vlada je u saborsku proceduru uputila izmjene zakona o osobama nestalim u Domovinskom ratu. Njima se omogućuje provedba ostavinskog postupka i za osobe nestale u Domovinskom ratu i ako se osoba ne proglasi umrlom. Vrijeme nam je i dalje vrlo vruće, u 13 sati Knin je mjerio 38, Šibenik 35 stupnjeva. Popodne lokalno može biti kiše ili poneki pljusak s grmljavinom, navečer će zapuhati umjerena do jaka bura te do jutra oslabiti. O vremenu sutra, Ranko Ševeljević.
2: Pretežno vedro i vrlo vruće vrijeme, poslije podne posvuda u duž obale, a u noći na sjevernom dijelu Dalmacije promjenjivo oblačno, mjestimice može biti kiše ili pljuskova s grmljavinom, puhat će slab do samo ponedjeljak umjeren sjeverozapadni vjetar koji će tijekom noći na sjevernom i srednjem dijelu Dalmacije okrenuti na umjereno do jaku buru prema moru i sjeverozapadni vjetar i uz te sjeverne vjetrove temperature zraka bi u noći trebali ipak nešto upasti.

0: Poljocentar Grgić nudi sve za poljoprivredu i to stočnu hranu, sjeme, umjetna gnojiva, poljoprivredni alat i sve ostalo za poljoprivredu. U Poljocentru Grgić, Cotina 6, kod srednje škole u Kninu.
1: Hrvatski radio Knin. Marketing

0: Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo, znam još jedno sam mi stan.
2: Otkupljuje se staro željezo, telefon.
3: Prodaje se putnički kombi, registriran.
4: Prodaje se televizor, pečna drva, poluput.
5: 663-700. 14 sati i 20 minuta, znači samo jedno u programu Hrvatskog radio Knina, a to je da je vrijeme za vas i za vaše male oglase. Evo nas je na 39 Celzijevih stupnjeva u Kninu, dragi moji, dok je Šibenik na 36, Split na 38 i tako dalje. I dalje nas niko ne ruši, najtopliji smo u Hrvatskoj, tako da čuvajte se, pazite se, mislite na sebe, dovoljno tekućine pijte i držite se klimatiziranih prostorija. A sada je vrijeme za vas, 663-700, dok čekamo prve pozive, imamo tu par oglasa. Prodaje se stakleni kuhinski stol, vrlo kvalitetan i dobro očuvan, 6 sjedećih mjesta. Kontakt telefon 098-968-9711. Zatim traži se privremeni smještaj za radnike 5-6 osoba na području Vodičkog zaleđa. Kontakt telefon 099-797-2062. I još jedan oglas, slobodan muškarac područja Svetog Filipa i Jakova u okolici Biograda traži slobodnu, rastavljenu ženu, može i s djetetom, za ozbiljnu vezu ili brak. Broj telefona 091-614-3101. Poziv je tu. Halo.
1: Dobar dan.
5: Dobar dan i vama.
1: I dalje prodajemo janice i ovce.
5: Uh-huh.
1: A žena ima svakakvi radni stol, garažna vrata, bicikla, žirafa.
5: Samo malo, garažna vrata, tu sam stigla.
1: Ima pumpa za navodnjavanje.
5: Bicikla.
1: Mala veća na benzin, skoro nova. Ima jedna manja. Sad ako mi treba, sve možemo se dogovoriti.
5: Uh-huh.
1: Sve na broj telefona 098-909-3906.
5: Može.
1: Eto ga, živjeli.
5: Lijep pozdrav, prodaju se ovce i janjci, razne mašine, radni stol, garažna vrata, bicikla su tu, pumpe za navodnjavanje, može i zamjena i sve po dogovoru na broju 098-909-3906. I dalje čekamo vaše pozive na 663-700, ovo su mali oglasi Radio Knina.

0: Halo.
1: Dobar dan vam.
0: Dobar vam dan.
1: Jel vruće, jered?
0: Što ste rekli?
1: Jel vam vruće, velja?
0: A evo, mi smo u prostorijama gdje je klimatizirano, tako
1: dobar, da neka bolje, hvala,
0: je uživancija. Nadam se da ste i vi na nekom ugodnijem mjestu, a ne vani.
1: Pa jedno kafe vani ko može držati 40.
0: Dobar. Tako je.
1: Da ne dojim, izvinjavam se.
0: Recite.
1: Prodajem 3 visokomiješne koze bez rogova.
0: Uh-huh.
1: Na telefon 097.
0: Uh-huh.
1: 711-5590. Hvala i ugodan dan da zdalari.
0: Hvala i vama također. Dakle, prodaju se 3 visokomliječne koze 097 711 5590.

0: I evo, polako smo stigli do samog kraja bloka vaših malih oglasa, poštovani slušatelji, točno vrijeme 14:35. Nakon ovog bloka idemo odmah sa sportskim minutama drugog programa Hrvatskog radija, jer još uvijek je u tijeku svjetsko prvenstvo, pa one malo podulje traju, a u 15 sati na programu je naš dnevnik. Nemojte ga propustiti.
1: Sportske minute.
2: Bio je jučer Japan prvi poveo protiv Brazila u prvoj jučerašnjoj utakmici 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva, ali je Brazil na kraju slavio s 2-1. Neizvjesne su bile i preostale dvije utakmice. U noćnom i ranojutarnjem terminu Njemačka Paragvaj i Nizozemska Maroko, obje odlučene nakon raspucavanja s bijele točke. U jednoj i u drugoj rezultat je nakon 90 i 120 minuta bio identičan 1-1, s tim da su Paragvajci na kraju bili staloženi u izvođenju 11 teraca protiv Njemaca i slavili 4-3, a Marokanci protiv Nizozemaca su bili uspješni 3-2. No o tim utakmicama opširnije nešto kasnije. Prvo krećemo s vijestima iz hrvatskog tabora koje donosi Krešimir Gotlin.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
3: Na pretposljednjoj pres konferenciji u američkom kampu naše reprezentacije za grupnu fazu natjecanja razgovarali smo s našim na ovom prvenstvu vrlo lepršavim i nadahnutim veznjakom iz Serie A, Martinom Baturinom, i još jednom čestitali na odličnom izdanju u Dallasu, Torontu i Filadelfiji.
4: Hvala ljudima na podršci. Definitivno da znači kad čitaš lijepe stvari o sebi, ali to je samo jedan motiv da nastavim ovako i da pokušam igrati što bolje. Možda nisam najbolje krenuo sa sezonom, ali nikad nisam prestao vjerovati u sebe i eto, radio sam na sebi i na kraju mi se isplatilo i stvarno sam sretan što sam tu.
3: Reprezentacija se diže u formi, no početak nije bio baš sjajan.
4: Nismo najbolje krenuli u prvenstvo, izgubili smo stvarno jednog jakog protivnika. Mislim da smo tu utakmicu dobro igrali, pogotovo to prvo poluvrijeme, eto, na kraju su malo poklonili te neke golove. Druga utakmica, smo igrali malo u grču, jer smo trebali pobijediti i pa nam je stvarno jedna jako, pokazala se kao jako dobra reprezentacija, niko nije lagano s njima igra, tako da na kraju ta gana, pobijedili smo opet, drago nam je zbog toga, osvojili 6 bodova u skupini i prošli skupinu i eto, sretni smo.
3: Hrvatska je u grupi zabila 5 golova i ono što posebno veseli je 5 različitih strijelaca.
4: Stvarno, mislim da smo zabili jako lijepe golove iz jako dobrih akcija i mislim da je to pokazatelj neke kvalitete koje mi imamo tu u reprezentaciji. Tako da, da, mislim da je to jako nedrago što smo zabili golove, što su svi imali priliku zabiti taj gol i mislim da moramo tako nastaviti.
3: A sada o idućem protivniku, Portugal, opasna, ali ne i nepobjediva reprezentacija s mnoštvom velikih imena.
4: Pa dobro, Portugal je jedna od najboljih reprezentacija na svijetu, mislim da su svugdje jaki, ne samo u veznom redu, ali da, definitivno imaju stvarno jako velika imena u tom veznom redu. Imaju Ronaldo u napadu koji je uvijek opasan, koji uvijek da neki gol. Tako da, eto, idemo se dobro pripremiti za njih, analizirati ih i pokušati pobijeti danas. Imaju stvarno dobre igrače i protiv dobrih igrača nije lagano igrati. Jednostavno, moraš biti 100% koncentriran, 100% spreman i ne pokloniti im ništa sa svoje strane. Tako da, mislim da mi imamo jako veliku kvalitetu i da bez problema možemo igrati sa svakim. Tako da, to je svjetsko prvenstvo i protiv svakog je sigurno teško, tako da mislim da je psihički i njima i nama jednako teško. I da.
3: Ima li neka posebna poruka za navijače?
4: Nemam sad neke posebne poruke, samo im se želim zahvaliti što nas eto tako i kasno u noći prate, stvarno nam znači i njihova podrška i ništa, pozivam ih da pogledaju sad i ovu utakmicu i da stvorimo jednu pozitivnu atmosferu.
3: Igor Matanović, naš Bundesligaš, odmah je krenuo glavu i otkrio nam kako protiv Portugala.
5: Moramo se dobro braniti, znamo da su Portugalci dobri, dajemo jako dobru kvalitetu i moramo naravno te dobre i bitne igrače čuvati. Znamo svi Ronaldo da može zabiti gol iz ničega i ako to, ako njega čuvamo i to dobro radimo, onda možemo i Portugalci pobijediti. Danas smo prvi put analizirali i moramo to i danas i sutra jesu u treninzima u rad i evo da mi se vidjeti u treninzima šta će biti naš plan, šta ćemo raditi. Ono, moramo biti jaki, moramo se dobro boriti, valjda će biti ono, valjda će imati Portugalci više i više posjeda zato što imaju jako dobru kvalitetu isto na veznim pozicijama, isto kad gledaš te igrači iz Pariza, imaju jako dobru kvalitetu, tu moramo biti strpljivi i ako nam daju priliku, tu moramo biti tu i zabiti gol. Moramo biti strpljivi, znamo da imaju jako dobru kvalitetu iza i u centru centra, da su stvarno dobri igrači, znaju igrati nogomet i sjećam se i zadnji puta sam probao uraditi pressing na Vitinju i da je jako teško bilo, ali tako moramo dalje nastaviti i moramo biti strpljivi, mislim da je to je ključno.
6: Kao ni mi, ni Portugalci nisu baš briljirali u grupnoj fazi.
5: Mislim da i nama isto trebalo malo vremena, da smo isto kad gledam naše prijateljske utakmice protiv Belgije i protiv Slovenije, da nismo bili 100% zadovoljni i mislim da smo dobru reakciju pokazali protiv Englezi i onda protiv Paname malo teže bilo, nismo bili zadovoljni, a na kraju smo pobijedili. Mislim da je to najbitnije. Evo sad smo protiv Ganu stvarno odličnu utakmicu odigrali, dobro smo se branili, zabili smo gol, isto sjajan gol od Sučića, i tako moramo nastaviti dalje.
6: Baturina je na pitanje o Ronaldu i Messi odgovorio kako su obojica sjajni igrači, no Matanović nije imao dvojbi.
5: Naravno, Ronaldo je za mene idol, on je nije najbolji nogometaš, mislim da smo sad vidjeli ko je, da je Messi, ali za mene je Ronaldo uvijek bio je taj nogometaš koji sam gledao video na YouTube i mislim da je jako dobar igrač i evo sad ima 40 godina, 41, 2, ne znam, i još je možda jedan od najboljih i moramo ga čuvati i naravno da je i za mene velika čast igrati protiv ovakvih igrača.
6: Hrvatska je na prošla dva prvenstva igrala velike povijesne utakmice, no Matanoviću je ovo prvo svjetsko prvenstvo.
5: Da, sjećam se i ja kad sam gledao te utakmice kod kuće, sjećam se kad sam gledao finale u Hrvatskoj u Zagrebu, bili smo cijela obitelj Matanović su se našli u Zagrebu i bili smo mislim 20-25 ljudi i tu je već atmosfera bila, mogu misliti kako je bilo u stadionu u Rusiji, u Katru. Vidio sam te videe isto na YouTube, na Instagram, što je bilo u Njemačkoj, te Hrvati koji žive u Njemačkoj, da tu atmosferu daje nama snage kao igrači i mi to jako cijenimo, da su i toliko puno ljude došli u Americu zbog nas. Vidio sam isto poslije utakmice, poslije Gane, vidio na Instagramu isto što je bilo u Njemačkoj, u Stuttgartu, u Hamburgu. Mislim da je to nešto najljepše vidjeti kao igrač, tu podršku, da to vidiš koliko vole tu zemlju, tu Hrvatsku, našu Hrvatsku i evo, mogu u kameru gledati i mogu stvarno se zahvaljivati. Hvala na podršci i evo, mi ćemo sve od sebe dati da idemo dalje.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
7: Igraj, kupi sve kartice, skupi. Za svakih potrošenih 10 € u Konzumu dobivaš 1

0: Bili ste treći, pa i za nijansu bolji. Drugi, budite opet za nijansu bolji. Kao i mi, Kromo Svjetlost od 1920. Uvijek za nijansu bolji.
1: Kada trebate razveseliti obitelj ili prijatelje, okupite ih oko stola i prepustite se provjerenom imenu Andro.
0: Andro pršuti, buđole, šunke, Andro kuleni, zimske, čajne, Andro sirevi.
1: Za sve prilike, Andro delikatese.
0: Giant Bar, vrhunske zobene pločice od integralne zobi. Toliko okusa da ćeš ih htjeti sve probati. Potražite dodatnu energiju u svim trgovinama i benzinskim postajama. Više na GiantBars.hr.
2: Sportske minute.
3: Hrvatska je igrala i skupila 6 bodova u grupi L na svjetskom nogometnom prvenstvu, dok je Portugal u grupi K izborio 5 pobjeda, ima 1 pobjedu i 2 remija, a upravo će on biti naš idući suparnik u 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva. Utakmica će se igrati u noći s četvrtka na petak s početkom u 1 sat, uz prijenos na ovom istom drugom programu Hrvatskog radija, također i na drugom programu Hrvatske televizije. A gostujući u emisiji Otvoreno Hrvatske televizije, kolega Damira Smrtića, sinoć je bivši izbornik hrvatske reprezentacije Ante Čačić osvježio sjećanje na ispadanje od Portugala, kojem će uskoro biti 10. obljetnica, na europskom prvenstvu 2016. priznao je da nije imao snage ponovo pogledati tu utakmicu.
4: Iskreno nisam, iako mi se taj film vrti, gledam cijelu utakmicu ispred sebe. Hrvatska imala sjajnu prezentaciju u skupini, bili smo prvi ispred jedne Španjolske koja je bila dvostruki uzastopni prvak Europe. Kao takvi privilegirani smo trebali biti, kao prvi smo trebali doći na treći posebnu ekipe skupine u kojoj je bio Portugal nosioc. Međutim, on se pojavio kao treći i u toj utakmici je Hrvatska bila, naši igrači su bili zaista bolji, kvalitetniji, mi imali smo više prilika, više pokušaja, čak smo imali i posjed bolje, međutim, jedan Ronaldo koji je tad bio najbolji napadač na svijetu je iskoristio jednu kontru i faktički prvi puta pucao po golu u 117. minuti. Iz te akcije smo primili gol koje je pre 23 sekunde prije toga prihodila jedna dobra izveden prekid od strane Srne, gdje je Peršić pogodio stativu. Otišli smo kući, ja sam osobno bio tužan, naravno zbog igrača, zbog najveća, zbog svega, ali sam bio ponosan na sve ono kako je Hrvatska izgledala. I vjerovao sam će nam se to negdje vratiti i upravo ta generacija je nakon 2 godine napravila početak ove sjajne serije pa tačnije rezultate na čelu sa mojim kolegom Dalićem.
3: A idemo čuti kako je to izgledalo u jučerašnjim i jutrošnjim utakmicama. Brazil, Japan, Njemačka, Paragvaj, te Nizozemska, Maroko, u prilogu Mateja Novakovića.
5: Drugi dan nokaut faze svjetskog prvenstva donio je dramu, preokret i euforiju. A najveća priča sinoć je prolazak Paragvaja u osminu finala protiv četverostrukog svjetskog prvaka Njemačke u Bostonu boljim izvođenjem 11 teraca. Njemci su imali uvjerljivo veći posjed lopte, gotovo 600 dodavanja više od Paragvajaca i čak 22 udarca na vrata. Nakon 90 minuta igre bilo je 1-1, u produžecima nismo vidjeli pogotke, pa je na raspucavanju Paragvaj bio uspješniji s ukupnih 4-3. Njemačka je od početka kontrolirala igru i stvarala pritisak, no teško je pronalazila put kroz čvrstu paragvajsku obranu. Kazna je stigla u 42. minuti kada je nakon odlične akcije Nsiso glavom zabio za vodstvo Paragvaja. Njemačka je odgovorila početkom nastavka. Virc je ubacio u kazneni prostor, a Havertz skrenuo loptu glavom i izjednačio na 1-1. Do kraja regularnog dijela Njemci su napadali, ali je vratar Gil s nekoliko sjajnih obrana održavao svoju reprezentaciju u igri. U produžecima je Tah u 104. zatresao mrežu, no pogodak je nakon VAR pregleda poništen zbog prekršaja Antona nad vratarom. U samoj završnici Gil je još jednom spasio Paragvaj nakon udarca glavom. Na kraju su odlučivali 11 terci, Njemačka je promašila čak 3 puta, Havertz nije svladao Gila, Valtemade također nije bio precizan, a Tah je posljednji udarac u 6. seriji poslao preko vrata. Za Paragvaj su promašili Sanabria i Balbuena, ali Canale je pogodio odlučujući 11 terac i odveo svoju reprezentaciju do osmine finala. A ako je neka utakmica opravdala naziv nokaut drame, onda je to dvoboj Maroka i Nizozemske u Montereu. Nakon 120 minuta bilo je 1-1, a Marokanci su ostali mirni u raspucavanju i slavili s 3-2 za plasman u osminu finala protiv Kanade. Maroko je tijekom većeg dijela susreta bio opasnije momčad. U prvom poluvremenu Verbruggen dvijema je sjajnim obranama zaustavio El Anouia i Hakimija, dok je Nizozemska unatoč većem posjedu lopte ostala bez prave prilike. Ipak u 72. minuti stigao je šok za Marokance. Nakon akciju 4 poteza koju su izgradili vratar Verbruggen, Verhost i Somerville, Cody Gakpo zabio je za vodstvo Nizozemske. Kada se činilo da će Nizozemska sačuvati prednost, u prvoj minuti sudačke nadoknade stoper Issa Diop ušuljao se u 16 terac i glavom pogodio za 1-1 i odveo utakmicu u produžetke. Ondje je najbolju priliku imao Rahimi s 10 metara, ali Verbruggen se raširio i još je jednom briljantno reagirao. Odluka je pala nakon 11 teraca. Promašaja je bilo na obje strane, ali je u petoj seriji Bono obranio udarac Somervilla. Zatim je Saibri mirno pogodio za slavlje Maroka i prolazak među 16 najboljih. A neizvjesno je bilo i u prvom susretu večeri u Houstonu. Brazil je izborio plasman u osminu finala svjetskog prvenstva nakon preokreta protiv Japana 2-1. U prvom poluvremenu gledali smo vrlo dinamičnu utakmicu. Brazil je imao više loptu u nogama, ali je Japan discipliniranom obranom zatvarao sve prilaze. U 29. minuti Sano je oduzeo loptu na sredini terena nakon pogrešnog dodavanja Danila, sjurio se prema vratima Alisona i preciznim udarcem pogodio za vodstvo Japana 1-0. U nastavku je na teren izašao potpuno drukčiji Brazil. Kanarinci su od prve minute drugoga dijela stisnuli protivnika pred njegov kazneni prostor i već nakon nekoliko propuštenih prilika izjednačili na 1-1. Sjajno je bacio Gabriel, a Casemiro pospremio loptu u mrežu glavom. Brazil je nastavio pritiskati i imao čak i vratnicu preko pokušaja Viniciusa juniora, kojeg sjajno brani vratar Suzuki. I kada se činilo da će utakmica otići u produžetke, u 5. minuti sudačke nadoknade nakon pogreške Tanaka, Bruno Gimaraeš pronašao je Gabriela Martinellija, koji mirno pogađa za potpuni preokret i veliko slavlje Brazilaca. Selecao je tako osigurao mjesto u osmini finala, gdje ga čeka pobjednik susreta između obale Bjelokosti i Norveške.
3: Sinoć poraz naših juniora na otvaranju europskog prvenstva. Bolja je bila Ukrajina 3-1, slijede nam još utakmice s Italijom i Srbijom u četvrtak, odnosno u nedjelju. Dino Prižmić izborio drugo kolo Wimbledona pobjedom protiv Australca Waltona 3-1 u setovima. Naša Antonija Ružić je s 2-1 bila bolja od Latvijke Semenistaje, dok je Marin Čilić s 3-0 izgubio od 9. igrača svijeta Rusa Medvjedeva. U tijeku je meč Petre Marčinko protiv Amerikanke Kenin. U tom je meču u završnici prvi set. Amerikanka ima servis pri vodstvu 6-5 za osvajanje tog prvog seta. Danas kasnije će igrati Dona Vekić protiv još jedne Amerikanke Kruger. Poštovani slušatelji, bilo je to sve u sportskim minutama koje su za vas realizirali Dino Kalkan i Marko Šivak. Ostanite dalje uz drugi program Hrvatskog radija.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
2: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljan. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
1: Koliko brži?
2: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
1: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
2: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
3: Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi uz 15% popusta. Naručite se na Poliklinika Aviva HR.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici. A tu su i druge super nagrade.
6: Hrvatska lutrija, ponosni sponsor hrvatskih sportaša.
7: Vaš dan ide dalje.

mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu. HR Mreža. Oglasi.

0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušate Dnevnik. Urednica Dnevnika Nives Hladnić.
1: Dobar vam dan, poštovani slušatelji, evo što najavljujemo. Nadzor Vrhovnog suda utvrdio ozbiljne propuste u radu općinskih sudova u Šibeniku i Zadru. Radovi na zgradi Centra za starije osobe u Drnišu trebali bi završiti do kraja kolovoza, na jesen očekujemo otvaranje. Vlada je u saborsku proceduru uputila izmjene zakona o osobama nestalim u Domovinskom ratu. Val vrućine trebao bi propustiti sutra, no promjena bi mogla biti burna s grmljavinskim nevremenom. Nadzor Vrhovnog suda utvrdio je ozbiljne propuste u radu općinskih sudova u Šibeniku i Zadru, pa je predsjednica najvišega suda Mirta Matiš donijela zaključke koji su predsjednici tih sudova dužni provesti u roku od 15 dana. Navode se višegodišnji propusti Šibenskog suda koji su negativno utjecali na njegovu učinkovitost, a spominje se i slučaj drniškog ubojice Kristijana Aleksića u kojem od potvrđivanja optužnice u studenom 23. godine više od 2 godine nije provedena nijedna sudska radnja. Na Zadarskom sudu uočen je veliki broj neriješenih slučajeva i narušeni međuljudski odnosi. Vjeruju li hrvatskom sudstvu građani Knina, Sunčica Cokarić provjerila je u anketi.
2: Ja za taj nepravilnost znam, ima 50 godina.
3: Vjerujete hrvatskom pravosuđu?
2: Ne.
4: Loše, a šta ćemo, kako je, tako nam je?
5: Zakazalo je u svakom pogledu. Ajme, baš je ajme ono, gdje se to desilo, šta ga nisu prije riješili, sankcionirali i tako.
3: A vjerujete li hrvatskom sudstvu?
5: Ne vjerujem, niti malo. Ha, u korupciju, u mitu i tako. A znate vi to same, bez mene.
3: Je li su li učinkoviti hrvatski sudovi?
6: Niti malo. Nema u praksi, ne sprovodite ono što je zakonu.
7: Nema.
6: A to je uopće nečija nebriga. Zakon je dobar, da se sprovodi, ali nema, ne sprovode ga oni odgovarajući ljudi. To ljudi pogrešno misle. Pogrešno vrijeme, znači ne sprovode se ništa.
1: Tako misle građani, a potaknuti nedavnom tragedijom u Drnišu u kojoj je počinitelj kazneni recidivist ubio 19-godišnjaka, saborski odbor za pravosuđe održao je tematsku sjednicu kako bi razmotrili gdje su sve problemi u sustavu i kako se takve tragedije mogu spriječiti. Raspravljalo se o zakonodavnom i institucionalnom potrebi sustavnih izmjena uz osvrt na procjenu rizika kod počinitelja najtežih kaznenih djela i mehanizme nadzora tijekom i nakon izvršenja kazne. Poslušajmo predsjednika odbora iz Mosta Nikolu Grmoju, ministra pravosuđa Damira Habijana i predsjednicu Vrhovnog suda Miru Matić.
8: Već sada ovdje iz ovih istupa vidimo da imamo čitav niz propusta, ostalom to su utvrdili i nadzori. Dakle, i vezano uz sudove, vezano uz sam DORH, vezano i uz činjenicu da evo suci prozivaju izvršnu vlast i samog ministra Habijana za stanje u hrvatskom pravosuđu.
9: Nisam dobio odgovor na pitanje kolegice Bilušić, koju bi to odredbu trebalo mijenjati ili koja odredba nedostaje bilo u zakonu, bilo u podzakonskom aktu, koja bi omogućila sada sutkinjama u Šibeniku da postupe u onom periodu 2,5 godine kada nisu postupile. Koja odredba nedostaje? Što im je to smetalo, priječilo da postupe?
10: Kroz 2 tjedna ću imati sastanak sa svim predsjednicima županijskih sudova i ovo što ja radim, što sam napravila u Zadru i Šibeniku, to će biti posao predsjednika županijskih sudova koji će meni izvještavati. Ako vidim da to ne ide, onda ću i sama otići.
1: Nastavlja se verbalni sukob predsjednika Republike i predsjednika Vlade i još nije izvjesno idu li hrvatski vojnici sredinom srpnja na vojni mimohod u Pariz. Ministar obrane potpisao je odluku i poslao načelniku glavnog stožera. Sada je dakle na potezu načelnik Tihomir Kundić koji se tako našao između dvije vatre, a njemu se, kaže Milanović, prijetilo smjenom i umirovljenjem. Ministar obrane to je demantirao. Snježana Kralj.
7: Za premijera Andreja Plenkovića ničega spornog nema u slanju hrvatskih vojnika na mimohod u Pariz.
11: Poznato je da su hrvatski vojnici sudjelovali na toj paradi 2013. godine i tada je tadašnji ministar obrane Kotromanović donio odluku, dakle nije riječ ni o kakvoj vojnoj operaciji. Danas smo dobili potvrdu sa francuske strane da su sve članice Europske unije prihvatile poziv.
7: Ovdje se više ne radi o manifestaciji na kojoj će se promovirati političko-vojna koncepcija. Koalicija vojnih u kojoj Hrvatska ne sudjeluje, nego o događajima za koje predsjednik Zoran Milanović kaže da su neviđeni i uznemirujući, a tiču se nadležnosti nad vojskom i pritiska na načelnika glavnog stožera Tihomira Kundida.
12: Zove ga Frka Petešić, francuski državljanin, osoba za sve i ništa Andreja Plenkovića i priprijetio se Kundidu, prema Kundidovim riječima, da ako se ne pojavi danas u 8.30 na pranju na kojem će doći pola kartela i pola HDZ-a, da će ga smijeniti, što je potpuno nemoguće, i umiroviti. Ti prijetiš preko svojih paša i subaša, preko svojih doglavnika. Pokušavaš slomiti čovjeka koji provodi ono što mu je rekao vrhovni zapovjednik. A to što mu je rekao vrhovni zapovjednik je ustavno, logično, moralno, jedino moguće.
13: Ja nisam nikom prijetio i koliko ja znam niko drugi nije prijetio načelniku glavnog stožera i ne znam kako bi se uopće moglo prijetiti načelniku glavnog stožera.
7: Odgovorio je ministar obrane Ivan Anušić koji je danas potpisao odluku o sudjelovanju vojske na spornom mimohodu.
13: Nema tu dvije vatre. On se nije našao bez situacije. Zakon je taj kojeg moramo poštivati, ne odluku, moju samovoljnu ili nečiju treću, točno piše šta ko je zadužen i u kom smislu.
11: Očekujemo od načelnika glavnog stožera da se odluka provede, ukoliko iz nekih nama nepoznatih razloga i eventualnih nezakonitih paralelnih zapovjedi koji nemaju niti utemeljenja u zakonu, niti u provedbi ove odluke, to ne bude slučaj, u tom slučaju načelnik glavnog stožera više ne bi imao povjerenje niti mene, niti vlade.
7: Poručio je premijer Plenković sa sjednice vlade. Predsjednik Milanović pak uzvraća.
12: Ministar po stoti puta nije vrhovni zapovjednik. Može biti samo jedan kada je u pitanju upravljanje hrvatskog vojska. To je članak 345 Hrvatskog kaznenog zakona. Naslov je podrivanje vojne i obrambene moći države. O tome ovdje govorim. Pa neka paze šta rade.
14: Ovdje se ne politizira ništa. Da mi hoćemo sad poslati 2000 hrvatskih vojnika u neko krizno žarište na svijetu, normalno da bi se o tome razgovaralo. Ali ako mi želimo poslati 20 ljudi na ceremonijalno protokolarni događaj, o čemu da razgovaramo? Ne damo takve besprizorne insinuacije jednog lijenčine koji praktički očito nema što raditi.
7: Rekao je s druge strane premijer. Na potezu je sada načelnik glavnog stožera, kojeg resorni ministar podsjeća da za odluku o vojnom mimohodu nema puno vremena.
1: Vlada je u saborsku proceduru uputila izmjene Zakona o osobama nestalim u Domovinskom ratu. Njima se omogućuje provedba ostavinskog postupka i za osoba nestalih u Domovinskom ratu iako se osoba ne proglasi umrlom, objasnio je ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
15: Predloženom izmjenom zakona uređuje se postupak izdavanja i sadržaj isprave, odnosno rješenja, koje će se moći koristiti u svrhu pokretanja ostavinskog postupka i za osobe nestale u Domovinskom ratu, na isti način kao što se sukladno članku 210 Zakona o nasljeđivanju pokreće ostavinski postupak na temelju smrtovnice. Postupak bi se provodio na zahtjev člana obitelji, a Ministarstvo hrvatskih branitelja će rješenjem utvrditi status osobe nestale u Domovinskom ratu, a za potrebe pokretanja ostavinskog postupka pred nadležnim sudom. Navedeno rješenje koristit će se samo u svrhu pokretanja ostavinskog postupka te se pravno ne mijenja status nestale osobe.
0: Slušajte dnevnik Hrvatskog radio Knina.
1: Radovi na zgradi Centra za starije osobe u Drnišu trebali bi završiti do kraja kolovoza. Doznali smo od drniškog gradonačelnika Tomislava Dželalije kao i to da je zanimanje za smještaj veliko.
16: Mi ćemo uskoro objaviti iskaz interesa za popunjavanje zainteresiranosti u centru za starije. Ono što na dnevnoj mogu reći, imamo nekih do 5 upita, ljudi svakodnevno zove i postoji veliki interes od naših sugrađana, a i šire, za smještaj u domu i interesiraju se koje su kategorije i koje su mogućnosti. Znači, on je kapacitet je 100 korisnika. Ono što je u projektu zamišljeno je 250 korisnika van institucionalno, znači na dnevnoj bazi, koji će dom pružati. Tu smo razvijeli fizikalnu terapiju, pružati ćemo kroz usluge nutricionista, znači psihologa i ostale usluge koje dom potrebno pružati za treću životnu dobu.
1: Ovaj je centar jedna od najvećih i najznačajnijih investicija u sustav socijalne skrbi na području grada Drniša i Šibensko-kninske županije. Njegova ukupna vrijednost iznosi nešto više od 15 milijuna eura. Župan Paško Rakić.
17: Šibensko-kninska županija kao institucija podržava izgradnju doma sa 2 milijuna eura i mislim da je to jedan jako važan strateški projekt ne samo za Drniš nego i za Šibensko-kninsku županiju. Naravno, tu imamo podršku i Republike Hrvatske i resornog ministarstva. Svjesni smo da potrebe za smještajem osoba treće životne dobi je sve veća i veća, ali evo, mogu slobodno najaviti i nadam se da ćemo u sljedećoj proračunskoj godini podržati općinu Biskupija koja već ima spremnu dokumentaciju da i tamo privedemo kraju izgradnju doma za starije, a nakon toga u nekom kontinuitetu i sa svim ostalim općinama i gradovima, naravno u okvirima naših financijskih mogućnosti.
1: Budući centar za starije osobe imat će dakle kapacitet smještaja za 100 korisnika. Dodatnih 250 starijih osoba moći će koristiti različite oblike izvan institucionalne skrbi, a bit će zaposleno i 50-ak djelatnika. Otvaranje centra za korisnike planira se na jesen. Nakon što je Carnet jučer potvrdio da su na jednom forumu objavljeni podaci oko 560 tisuća korisnika s domene škole HR, provodi se istraga, a Carnet je podigao i kaznenu prijavu protiv nepoznatog počinitelja. Korisnici su upozoreni da paze na sumnjive phishing poruke u kojima bi se od njih mogli tražiti lozinke i drugi podaci. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović o istrazi kaže.
18: Policija provodi izvide nakon što je dobila kaznenu prijavu i radimo vrlo intenzivno upravo sa ciljem da vidimo o kojoj razmjeri štete, kako je do nje došlo. Dakle, to je sad nešto o čemu ja niti imam saznanja, ali znam da kolege iz ravnateljstva policije, iz odjela za kibernetički kriminal rade vrlo intenzivno.
1: Sutra, 1. srpnja, počinje nova nagradna igra Porezne uprave Svaki račun se računa. Trajat će do kraja godine, a svaki mjesec građani će moći osvojiti prvu nagradu od 10.000 eura, drugu od 5.000, te pet nagrada po 1.000 eura. Dnevno je putem aplikacije M-Porezna moguće poslati najviše 10 računa različitih izdavatelja. Sudjelovanje je dakle digitalno i jednostavno putem aplikacije M-Porezna i pod sloganom Mali čin za tebe, velika korist za društvo, a dobitnici će se izvlačiti putem računala Hrvatske lutrije. Govore ravnatelj Porezne uprave Božidar Kutleša pa njegova zamjenica Marijana Vurajić-Kudeljan.
19: Primarni ciljevi ove kampanje usmjereni su prije svega na povećanje svjesnosti o važnosti uzimanja računa i jačanje fiskalne odgovornosti. I želimo na kraju krajeva promijeniti percepciju računa, da građani ga ne doživljavaju samo kao komad papira, već dokaz poštenog poslovanja, zaštitu potrošača i doprinos zajednici.
20: Usmjerili smo se na mlade jer nekako smatramo da su tu upravo oni ti koji se moraju najviše educirati o samim računima, tako da se nadamo da ćemo i putem vaše pomoći doći do svih mladih i da će na neki način se uključiti svi u nagradnu igru, tako da se stvarno nadamo velikom odazivu.
1: Kampanju je pozdravila udruga Glas poduzetnika, no upozorava da jednaka načela odgovornosti, transparentnosti i povjerljivosti trebaju vrijediti i za državu te za sve korisnike javnog novca. Drugim riječima, ako država od građana traži da za svaku kupnju uzmu račun, onda građani imaju pravo za svaki euro iz proračuna jednostavno vidjeti kome je isplaćen, za što, temeljem koje odluke i prema kojim kriterijima. Udruga Plavi telefon već 35 godina pruža usluge djeci, mladima i odraslima diljem zemlje. To je prva i najstarija linija pomoći u Hrvatskoj. Prateći trendove, sada provodi projekt Pametni start, sigurni koraci u svijet AI-a, kojim želi približiti umjetnu inteligenciju djeci i mladima na zabavan, siguran i edukativan način. Evo što je rekla promotorica projekta Petra Čakarun.
2: Cilj ovog projekta je da naučimo kako djece, pogotovo osnovnoškolske dobe, dok kreću nekako u svijet i dok kreću u školu, kako da koriste umjetnu inteligenciju kao alat, a ne kao nekakvo ono fiksno rješenje. Ovo je sad magično, nekakav stvor ChatGPT će mi riješiti sve životne probleme. Nekakav je naš cilj da, znači, da prođemo kroz razno razne teme, da nauči šta je umjetna inteligencija, da nauči baratati nekakvim osnovnim pojmovima digitalne pismenosti i u konačnici da je onda mogu koristiti pametno i sigurno, a ne da budu onako male kopirke koje će copy-pastati iz ChatGPT-a, da im napiše zadaću u kojoj će pripisati nekakav zadatak iz matematike bez da ga razumiju.
21: Vrijeme.
1: Jučer smo imali vrlo neobičnu situaciju kada je temperatura zraka popodne u Kninu s 35 pala na 24 stupnja i do jutro se zadržala na ugodnim vrijednostima. No danas smo ponovno najtopliji grad u zemlji, 40 stupnjeva izmjereno je u 15 sati u Kninu, a u Šibeniku 35. Na vrhu Hrvatske, na vrhu Dinare Sinjalu u ovim trenucima temperatura zraka je 31 stupanj. Slijedi nam prognoza Ranka Ševeljevića.
22: Sutra i dalje je pretežno vedro i vrlo vruće vrijeme, poslije podne posvuda u duž obale, a u noći na sjevernom dijelu Dalmacije promjenjivo oblačno, mjestimice može biti kiše ili pljuskova s grmljavinom, puhat će slab do samo ponedjeljak umjeren sjeverozapadni vjetar koji će tijekom noći na sjevernom srednjem dijelu Dalmacije okrenuti na umjeren do jaku buru prema moru i sjeverozapadni vjetar i uz te sjeverne vjetrove temperature zraka bi u noći trebali ipak nešto pasti. U četvrtak nas očekuje to najavljeno nešto pogoršanje vremena, bit će promjenjiv oblačno, mjestimice uz kišu te pljuskove s grmljavinom, ti pljuskovi s grmljavinom ponegdje mogu biti izraženi. Već u noći očekujemo ipak postupno razvedravanje, puhat će umjerena do jaka bura i temperature zraka bi onda u četvrtak ipak trebale nešto pasti, dalje će biti oko 30 Celzijevih stupnjeva.
1: A danas popodne može biti kiše, pljuskova i grmljavine. Zaboravili smo vam to napomenuti. Poštovani slušatelji, mi smo došli do kraja dnevnika. Tonska realizacija Ivan Katalinić, uredila i vodila Nives Hladnić.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste Dnevnik.
23: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Teretna su vozila u kvaru na autocesti A1 između tunela Sveti Rok i tunela Krpani, te između tunela Bristovac i Čelenka u smjeru Zagreba. Na obje se dionice vozi jednim trakom uz ograničenje brzine. Vozila u kvaru na autocesti A1 u tunelu Mala Kapela na ugibalištu smjeru Dubrovnika vozi se po dva traka, ograničenje brzine 60 km/h. Predmet je na kolniku na autocesti A1 između čvorova Prgomet i Vučevice u smjeru Dubrovnika, ograničenje brzine 80 km na sat. Usporeno se vozi na dionicama gdje traju radovi, osobito na Istarskom Ipsilonu između tunela i čvora Učka, Jadranskoj magistrali na širem splitskom području, te na pojedinim dionicama državne ceste 1, posebice između Jezerca i Korenice, te Gračaca i Knina u Otriću. Zbog radova do 18 sati višekratno u maksimalnom trajanju do 15 minuta zaustavlja se promet na autocesti A7 u zoni čvora Učka u oba smjera na ulazno-izlaznim krakovima. Pojačan je promet teretnih vozila na graničnim prijelazima Batina, Bajakovo, Tovarnik, Gornji Varoš, Ličko Petrovo selo, Slavonski Šamac, Slavonski Brod i Svilaj, te promet putničkih vozila na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Ličko Petrovo selo, Maljevac, Jasenovac, Karasovići i Vitaljina. U pomorskom prometu

0: WhatsApp Radio Knina 099 367 2883.
1: Oglasi. U vakumu ugrabi Acer Spirelight 15 za 469,99 i pisač Epson L3 270 za 179,99. Vakum, tehnika dostupna svakom.
2: Hrvatski radio Knin, marketing.

Brojka od 4.0, dakle 40 Celzijevih stupnjeva, nije nas razveselila, ali nije nas ni iznenadila, moramo priznati. Evo, ako ste vani, onda ju osjećate na svojoj koži. Nadam se da niste vani, da ste na nekim, u nekim ugodnijim prostorijama, klimatiziranim, rashlađenim, i da se čuvate ove vrućine. Ali nekako nam oblaci istižu, pa vidjet ćemo što će se razviti iz njih, da li će to biti kao tijekom jučerašnjeg dana ili danas nešto potpuno novo, ostaje da vidimo. U nastavku našeg programa ponavljamo apel darivateljima krvi. Poštovani sugrađani, dragi darivatelji krvi, upućujemo vam iskren apel da se odazovete akcijama darivanja krvi. Jer ušli smo u razdoblje godine kada su potrebe za krvlju znatno povećane, stoga su i zalihe smanjene, a svaka doza spašava živote. Vaših nekoliko minuta može nekome značiti novu priliku za život. Odazovite se stoga akciji i budite razlog nečijeg osmijeha i nade. Darujte krv, darujte život. U mjesecu srpnju, koji nam starta sutra, u Šibensko-kninskoj županiji krv možete darovati prema sljedećem rasporedu. U Šibeniku, u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa Šibenik, 2. srpnja, to jest u četvrtak, u vremenu od 9 do 13 sati. U Rogoznici, u prostorijama Matice Hrvatske, 3. srpnja od 9.30 do 12 sati. Potom opet u Šibeniku, u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa Šibenik, 6. srpnja od 9 do 18 sati. Policijska uprava Šibenik 7. srpnja od 9.30 do 11.30, u Vodicama Gradska knjižnica 8. srpnja od 8 do 12 sati, potom smo mi tu 10. srpnja, prostorije Gradskog društva Crvenog križa Knin, u vremenu od 8 do 13 sati, i Skradin 20. srpnja u prostorijama Kulturnog centra Skradin od 9.30 do 12 sati. Kažu, hvala svim darivateljima koji se odazovu i svojim nesebičnim činom pomažu onima kojima je pomoć najpotrebnija, pokazuju što znači humanost, budimo stoga zajedno razlog da nijedan pacijent ne ostane bez pomoći. 15 sati i 44 su minute, mi se vraćamo glazbi jednoj dobroj pjesmi Tracy Chapman, sviramo sve do 16 sati kada možete poslušati naše prve poslijepodnevne vijesti.

0: U Vakumu ugrabi Samsung QLED TV 65 inča 4K za 549,99 i Samsung Galaxy A57 5G za 476,99. Vakum, tehnika dostupna svakom.
1: Hrvatski radio Knin, marketing.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Jeste li znali da vatrogasci gotovo svakodnevno interveniraju na požarima koji su nastali u kuhinji zbog nemara pri pripremi jela? Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje: ne ostavljajte bez nadzora hranu koja se kuha i ne gasite zapaljeno ulje vodom. U slučaju požara odmah nazovite vatrogasce na broj 193 ili centar 112 ili policiju.
0: Zadar, Šibenik i Knin na jednom mjestu. Zadarska i Šibensko-kninska mreža.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Premijer Plenković i predsjednik Republike Milanović nastavili su oštar sukob zbog slanja počasno-zaštitne bojne na vojni mimohod idući mjesec u Pariz. Dok premijer želi da vojska na njemu sudjeluje, predsjednik se tome protivi te poručuje da je odluka o tome isključivo na njemu. Plenković je optužio za pritiske na glavnog načelnika oružanih snaga Tihomira Kondida, što premijer odlučno odbacuje.
2: Jučer popodne načelnik glavnog stožera Tihomir Kundid je dobio poruku, pozive da se izvoli pojaviti u vladi danas u 8.30. Ti prijetiš preko svojih paša i subaša, preko svojih doglavnika. Pokušavaš slomiti čovjeka koji provodi ono što mu je rekao vrhovni zapovjednik. A to što mu je rekao vrhovni zapovjednik je ustavno, logično, moralno, jedino moguće. U protivnom imat ćemo dva zapovjednika do smrt vojske.
3: Kundit nema ni pravnu dilemu, nema ni moralnu dilemu. Evo, ako će njega Milanović štiti da ga neko ne dira, onda provedi. Znači, neće ga Milanović smijeniti iz ovoga što sam ja sad iščitao. A ja ga sigurno neću smijeniti ako pošalje 20 ljudi tamo, niti ga formalno mogu. Ali, ako se ono dovede u poziciju da gubi povjerenje predsjednika vlade, bez čijeg potpisa on ne bi bio ovo što je, onda je to veliki problem. I nema samo njemu šta ispovijedati ili ga zovem na sastanak ili ne.
1: Pohvalio se premijer na sjednici vlade i nikad većom zaposlenošću u Hrvatskoj.
4: U Hrvatskoj radi 1.800.000 ljudi, to je, koliko je meni poznato, rekord. Mi smo veći za skoro 60.000 osiguranika nego prije dvije godine, dok je broj nezaposlenih pao ispod 60.000. Prema tome imamo situaciju da nam na 30 ljudi koji rade, jedan ne radi.
1: Vlada je prihvatila odluku o proračunskom okviru za razdoblje od 2027. do 2029. godine. Proračunski okvir osnova je za izradu državnog proračuna, čiji se rashodi kao i do sad planiraju povećati. Ministar financija Tomislav Ćorić.
5: Rashodi utvrđeni odlukom povećavaju se u 2027. godini u odnosu na 2026. za 821,4 milijuna eura, dakle ukupno bi iznosili 31,3 milijarde eura, pri čemu bih posebno naglasio rast mirovinskih primanja, izdvajanja za demografske mjere, priuštivo stanovanje, rast plaća zaposlenih u državnoj upravi i javnim službama, ulaganje u obranu i modernizaciju Hrvatske vojske te ulaganje u željeznicu, cestovnu i vodno-komunalnu infrastrukturu. Što se tiče rashoda za 2028. godinu povećavaju se za 740 milijuna eura i za 2029. godinu u odnosu na 2028. povećavaju se za oko 900 milijuna eura.
1: Više od 1700 ljudi poginulo je u potresima koji su prošli tjedan pogodili Venezuelu. Deseci tisuća ljudi i dalje se smatraju nestalima. NASA procjenjuje da je oštećeno više od 58 tisuća zgrada, najviše u glavnom gradu Caracasu i pokrajini La Guajira. Spasioci dalje neumorno traže preživjele, no izgledi da će ih pronaći žive sve su manji. Privremena predsjednica Venezuele Delcy Rodriguez.
6: Nastavljamo s naporima u spašavanju preživjelih, što nas ispunjava emocijama i nadom za njihove obitelji i za naš narod, koji svjedoči neumornom radu venezuelskih spasilačkih timova i međunarodnih brigada.
1: Još vremenska prognoza za sutra, pretežno vedro, poslijepodne mjestimice s povećanom naoblakom, moguća kiša ili pljuskovi s grmljavinom, tiho, navečer slaba do umjerena bura i sjeverac. Minimalna temperatura zraka od 18 do 22, a maksimalna od 34 do 37 Celzijevih stupnjeva.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin, slušali ste vijesti.

0: U nastavku našeg programa govorimo o jednoj zanimljivoj izložbi autorice Zdenke Bilušić koja je u ovim trenucima s nama. Gospođo Bilušić, lijepi vam pozdrav i dobrodošli.
1: Hvala, bolje vas našla.
0: Izložba se zove kako?
1: Izložba se zove Od A do Z.
0: I što znači?
1: A to znači da se radi zapravo jednom potpuri u jednom malom izboru iz, neću reći retrospektivna izložba, ali zapravo to je izbor iz dosadašnjih radova i ima svega pomalo, tako to nekoliko mojih ciklusa koji su ovaj put našli svoje mjesto na zidama galerije Svetog Krševana.
0: Izložba će biti otvorena sutra, 1. srpnja, početak u 21 sat, kao što ste i rekli, u galeriji Svetog Krševana, je li tako?
1: Tako je.
0: Sve pozivamo naravno da dođu. Izložba će biti otvorena do kad?
1: Izložba će biti otvorena do 15. srpnja i na otvaranju će mi govoriti Olga Šram, povjesničarka umjetnosti, i Grozdana Cvitan, ona je književnica, urednica, novinarka, spisateljica i tako, i kritičarka, istraživačica, svašta, eto.
0: Biće zanimljivo, nema sumnje, koliko ste izložbi do sada imali?
1: 30-ak, tako, otprilike, ne znam sad točno broj decidirano.
0: I kakav je njihov sadržaj bio, da li je na isti način ili je svaka bila drugačija za sebe?
1: E, svaka bila drugačija, ali tu ima nekoliko različitih ciklusa, dakle, teo, i to se ponavlja, imam recimo te more i gore, uh-huh. Jadrijaši, ribarske priče, Mladen, ne znam, nekoliko različitih ciklusa, Homines Volantes, Padobranci, s njima sam počela ovu priču. Radi se uglavnom o skulpturama od papira i od papirne kaše, jel? I akrilicima i nešto malo ulja na platnu.
0: Kad ste osjetili ljubav prema tome?
1: Pa ja radim cijeli život, tako reću, jel? Ali intenzivnije se bavim zadnjih 25 godina, recimo.
0: Koja bi vam bila najdraža vaša izložba? Da li ona posljednja bude takva ili ima od prije nekih koje možete okarakterizirati kao posebnu?
1: A evo, sad ovo je prilika da napravim neki rezime. A teško mi je to suditi, zato što svaka ima svoju priču, svaka je nastala na neki drugi način i tako. Ne bih se mogla odlučiti za jednu koja bi recimo bila najdraža. Najdraža je ona koja se tek ima napraviti.
0: Da, a to je upravo ova koja slijedi sutra.
1: Ne, ovo je retrospektivna, ali ima ja u planu nešto novo. Pa zato se šalim, jel, kažem, najdraža je ona koja još nije nastala, koja će tek nastati.
0: A kakva će ona biti ako nam možete otkriti bar malo detalja?
1: Mislim da će biti drugačija od ovih i da će biti onako malo više apstraktna.
0: Što još možemo reći vezano za ovu sutrašnju izložbu?
1: Pa evo, nadam se da će nam se sutra i vrijeme malo smilovati, pa da ćemo imati malo ugodniju večer od ovih prethodnih, ali evo, pozivam sve moje prijatelje, oni koji me poznaju, pa i one koji me ne poznaju, a htjeli bi me upoznati, da dođu i da uživamo u jednom lijepom ljetnom večernjem druženju.
0: Evo, nadam se da će upravo tako biti. Hvala vam lijepa na razgovoru i na ovoj najavi.
1: Hvala vama.
2: Oglasi. U Vakomu ugrabi Samsung QLED TV 65 inča 4K za 549,99 i Samsung Galaxy A57 5G za 476,99. Vakom, tehnika dostupna svakom.
3: Hrvatski radio Knin, marketing.

0: Poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
1: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljan. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
0: Koliko brži?
1: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta, ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
0: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
1: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
2: Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi uz 15% popusta. Naručite se na Poliklinika Aviva HR.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija. Ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: HR mreža. Oglasi. Oglasi.

0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin, vijesti.
1: Premijer Plenković i predsjednik Republike Milanović nastavili su oštar sukob zbog slanja počasno zaštitne bojne na vojni mimohod idući mjesec u Parizu. Dok premijer želi da vojska na njemu sudjeluje, predsjednik se tome protivi te poručuje da je odluka o tome isključivo na njemu. Plenković je optužio za pritiske na glavnog načelnika oružanih snaga Tihomira Kundida, što premijer odlučno odbacuje.
2: Jučer popodne načelnik glavnog stožera Tihomir Kundid je dobio poruku, pozive da se izvoli pojaviti u vladi danas u 8.30. Ti prijetiš preko svojih paša i subaša, preko svojih doglavnika. Pokušavaš slomiti čovjeka koji provodi ono što mu je rekao vrhovni zapovjednik. A to što mu je rekao vrhovni zapovjednik je ustavno, logično, moralno, jedino moguće. U protivnom imat ćemo dva zapovjednika, to je smrt vojske.
3: Kundit nema ni pravnu dilemu, nema ni moralnu dilemu. Evo, ako će njega Milanović štiti da ga neko ne dira, onda prevedi. Znači, neće ga Milanović smijeniti iz ovoga što sam ja sad iščitao. A ja ga sigurno neću smijeniti ako pošalje 20 ljudi tamo, niti ga formalno mogu. Ali, ako se ono dovede u poziciju da gubi povjerenje predsjednika vlade, bez čijeg potpisa on ne bi bio ovo što je, onda je to veliki problem. I nema samo njemu šta ispovijediti ili ga zovem na sastanak ili ne.
1: Mladića koji je prošli mjesec slao lažne prijeteće poruke o bombama u školama i vrtićima, USKOK je optužio za terorizam. A svima kojima tako nešto ponovno padne na pamet, ministar unutarnjih poslova Davor Božinović poručuje.
4: Da će ih sustav prije ili kasnije otkriti, prijaviti. Kazna je u ovom slučaju od 1 do 8 godina. Netko mora početi dobivati i kroz vlastite postupke poruku i od ostalih struktura vlasti, u ovom slučaju i sudske vlasti, da je to nedopustivo ponašanje.
1: Dosadašnja istraga pokazala je da podaci o 500.000 hrvatskih učenika i nastavnika koji su objavljeni na dark webu nisu procurili iz Karneta, izjavio je ministar obrazovanja Radovan Fuchs. Kaže da šteta nije značajna, no da će korisnici vjerojatno dobivati neželjenu poštu na svoje e-adrese.
5: Curenje nije iz Karneta, nego imate tu treću stranu, sa treća strana je i dobavljači i neki drugi sustavi, dakle nešto što je izvan samog Karneta. Šteta nije po funkcioniranju sustava značajna, to su email adrese koje svaki učenik dobije kroz školu i preko škole, koliko ih oni koriste, to je drugih par rukava, ali ono što eventualno mogu očekivati da neko koji je preuzeo te adrese šalje korisnicima koje kakve mailove, inače svi ostali podaci koji se nalaze na serverima i platformama Karneta, a to su alati za upise učenika, e-matica, državna matura itd. Ništa od tih podataka, dakle, nije izašlo van i nije iscurilo.
1: Slavlje nakon pobjede Maroka nad Nizozemskom na svjetskom prvenstvu pretvorilo se u ulične nerede u Hagu. Navijači su se sukobili s policijom, a uhićeni su deseci osoba. U Hagu živi oko 32 tisuće ljudi marokanskog podrijetla, što čini gotovo 6% ukupnog stanovništva toga grada. Još o vremenu sutra, pretežno vedro, poslijepodne mjestimice s povećanom naoblakom, moguća je kiša i pljuskovi s grmljavinom. Tiho navečer slabo do umjerena bura i sjeverac, minimalna temperatura zraka od 18 do 22, a maksimalna od 34 do 37 Celzijevih stupnjeva.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

ljudi vjere.

0: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Dobrodošli u emisiju Ljudi vjere. Moje ime Robert Rogina, a naš je današnji gost Mario Stančić. On dolazi iz Varaždina, gdje živi sa suprugom i četvero djece. Diplomirani je informatičar i teolog. Od 2003. radi u školi kao učitelj informatike. Od 2012. do 2025. bio je ravnatelj 6. osnovne škole u Varaždinu, a od prošle školske godine ravnatelj je novoosnovane katoličke osnovne škole Svetog Josipa u Čakovcu. Član je Franjevaca Trećoredaca i zajednice Kursiljo. Ističe kako vjernicima često nedostaje inicijative i radosti u življenju vjere. Treba se pouzdati u Boga i koristiti dobivene talente u najvećem mogućem opsegu, naglašava Mario. U emisiji će govoriti o tome kako je biti učitelj, ravnatelj jedne katoličke osnovne škole, te na koji mu način vjera pomaže u različitim aktivnostima kojima se bavi.
1: Hvaljeni su si Marija i Sveti Josip. Što se tiče mog djetinjstva ili života u vjeri, odrastao sam u obitelji koja nije bila vjernička. I tako sam i proveo i djetinjstvo i ranu mladost. No, kako Bog uvijek ima plan za svakoga od nas, tako je isto imao i za mene. I nakon jedne nogometne nezgode, nakon što sam završio u krevetu, slučajno su mi oči pale na jednu Bibliju koja je stajala na polici pokraj moga kreveta. Počeo sam čitati tu Bibliju i u meni se počela događati neka promjena. Tada još uvijek nisam znao niti kako moliti i sjećam se da je moja prva molitva bila zapravo recitiranje 10 Božjih zapovjedi. Nedugo nakon toga krenuo sam u crkvu i razvijali su se prvi koraci u vjeri. To je bilo negdje u 3. razredu srednje škole. Već u 4. razredu srednje škole, to su bile ratne godine i godine poslije, netom poslije nekakvih većih ratnih opasnosti, primio sam preostale sakramente, kršten sam već bio ranije. Međutim, prava promjena u mom životu dogodila se odlaskom na fakultet u Varaždin. Odlaskom na fakultet u Varaždin nekako ostao sam sam. Ostati sam nije nešto negativno ili loše, to je zapravo jako dobro i to je jedno stanje kad smo sami odjeljeni od buke svijeta, imamo prilike zaista čuti Božji glas. Tu je moja vjera već polako napredovala. Došao sam na prvu svetu misu u Varaždinu, u Franjevačku crkvu i osjetio na određeni način da tu zaista trebam biti i boraviti. Počeo sam pohađati misu svakog dana. Sve do jednog trenutka dok jedan Franjevac nije me zamijetio u crkvi i pozvao me k sebi. I tu je počelo moje upoznavanje zapravo i Franjevačkog života. Pročitao sam životopis Svetog Franje i kao sada sjećam se da je tu noć moje lice i moj život oblila kiša suza. Promatrajući život Svetog Franje kako je on živio kao mladić, da bi kasnije, nakon što je upoznao Isusa, promijenio u potpunosti svoj život, a i život onih oko sebe, a i mnogih nakon njega. Tako se dogodilo upravo kod mene. Tu se polako moj život i životni put razvijao uz studij informatike na kojem sam bio u Varaždinu. Polako sam se uključio i u zajednicu studentskog vjeronauka. Tada još nije bilo nekih drugih oblika druženja u Varaždinu organiziranih i na toj zajednici studentskog vjeronauka zajedno sa drugim mladima, svojim vršnjacima, studentima, počeo sam dublje uranjati u tajne vjere, upoznavati Sveto pismo i upoznavati, odnosno dozvoljavati Bogu da postane sastavni dio mog života. Već nakon nekog vremena ta zajednica je prerasla u zajednicu Franjevačke mladeži u Framu i toj Frami sam ja bio prvi predsjednik. Na Franjevačkoj mladeži upoznao sam i svoju suprugu i mi smo, moram reći, bili prvi brak te Franjevačke mladeži, a ujedno kasnije iz te naše generacije mnogi su tu pronašli svoje supružnike, bilo je i mnogih duhovnih zvanja, kao što je i moje duhovno zvanje sada.
0: Imate li možda nekog omiljenog sveca ili blaženika kojem se posebno utječete i koji su možda bili vaši uzori u vjeri, ljudi koji ste možda upoznali?
1: Ako govorimo o svecima ili blaženicima, posebno mi je drag Sveti Franjo Asiški i odmah nakon Majke Božje ili uz Majku Božju i Svetog Josipa, to su moji omiljeni sveci. Zatim tu su i brojni drugi franjevački sveci i naš blaženik Alojzije Stepinac. Oni su oni kojima svakodnevno izljevam svoje molitve i po njima se preporučujem Božjem zagovoru. Od Svetog Franje naučio sam kako živjeti kao vjernik, kako ljubiti Boga, kako Bogu služiti, kako Boga prepoznavati u svim stvorenjima i to mi je bilo jako važno da znam da u svakom čovjeku prebiva Bog i promatrajući to kroz riječi Svetog Pavla u kojima on kaže

0: Međutim, u tim godinama ja nisam tome pridavao veliko značenje. Ali kasnije, kako sam upoznao Boga, kako sam počeo rasti u vjeri, tako sam sve više otkrivao koliko je zapravo njezin život i pohađanje svete mise i njezine molitve, koliko su bile važne zapravo za kasnije moj život, odrastanje, i koliko je zapravo bio njezin određeni način utjecaj u mom životu. Prepoznao sam ili tada kasnije saznao da je moj dida volio sastaviti svoju vlastitu molitvu koja mu je pomogla da se puno bolje izrazi nebeskom ocu, a tako nešto činim i ja danas. I molitva zaista predstavlja središnje mjesto mog života. To je mjesto susreta sa živim Bogom u kojem se očituje njegova radost, njegov mir koji on donosi u moj vlastiti život. To opet ne bi bilo moguće da u mom životu nema tako divne supruge. Ona je zaista svjetlo mog života, podrška u mom životu u svemu što sam do tada radio i zapravo je vrlo interesantno i taj način kako smo se upoznali i našli smo se na zajednici Franjevačke mladeži, da bi kasnije, već 2 godine nakon toga, na Trsatu u svetištu Majke Božje, svoj život, svoj zajednički život, upravo po Marijinim rukama, prinijeli Bogu. I od tada pa do danas, mnogi nam ljudi kažu kako imamo zaista poseban brak, kako se u tom braku vidi da se međusobno oslanjamo jedan na drugoga, ali opet zajedno gledamo prema Bogu.
1: Upravo sam vas na tom tragu htio pitati, dakle, naglasili ste, živite u sretnom braku sa suprugom, imate 4 djece, jeste li i na njih uspjeli prenijeti vjeru i usaditi im kršćanske vrijednosti, što mislite?
0: Ja bih rekao da jesam, iako je svaka mlada osoba prolazi kroz više različitih faza u životu. Sa suprugom sam redovito molio svakodnevno, a nastojao sam to isto prenijeti i na našu djecu. Ponekad je to išlo lakše i jednostavnije dok su djeca mala, onda vrlo rado prihvaćaju sve ono što im roditelji nude, rado s vama odlaze u crkvu i tako dalje. Kad dođu u izazovne godine mladenačkog života, onda im je potreban jedan snažni oslonac, zapravo potrebno im je iskustvo, vlastito iskustvo vjere. To vlastito iskustvo vjere najlakše je pronaći u molitvi. Meni je krunica osobno jako, jako draga molitva. I kroz krunicu sam nastojao i našu djecu dovoditi do Krista. Isto tako kroz čitanje Svetog pisma. Međutim, njima se krunica činila jako duga i dosadna molitva. Pa smo mi onda razvili jedan oblik obiteljske krunice, koja je zadržala onaj uvodni dio sa 3 Zdravo Marije, nakon čega smo u 10 Zdravo Marija zapravo prošli sva otajstva te krunice. Na taj način su oni kroz 10 Zdravo Marija, Oče naš i slava Otcu na kraju, ipak živjeli s krunicom i uvijek je bilo prisutno čitanje Svetog pisma i onda, naravno, svakome je trebalo dati i ulogu, pa je svaki predvodio svoj dio, pa je svaki čitao Sveto pismo i tako dalje. A zatim, onda se to nastavlja svakodnevnim životnim izazovima. Nekad sam bio član Franjevačke mladeži, danas sam Franjevac trećoredac i tu sam priuzeo službu učitelja novaka. Pa tako da mi je velika radost i prilika i mogućnost zapravo razgovarati sa onim ljudima koji ulaze u red, zašto, kako i na koji način, pružati im podršku, dati im, prenijeti im svoje vlastito iskustvo u vjeri, ali ujedno ih i voditi prema onom konačnom cilju njihovog puta. Također u svojoj župnoj zajednici voditelj sam Kursiljo zajednice. A Kursiljo zajednica, to vam je jedna prekrasna zajednica koja zapravo želi pokazati kako je radosno živjeti kršćanstvo u svakodnevnom životu. Bog želi biti prisutan u našem svakodnevnom životu, ne samo u nekakvim ključnim trenucima života ili u nekim velikim trenucima, nego on zaista uvijek želi biti prisutan.
1: Diplomirani ste teolog, učitelj ste informatike, s djecom radite već više od 20 godina i profesionalno, prvo kao učitelj informatike, jel tako, u 6. osnovnoj školi u Varaždinu, a tamo ste od 2012. bili i ravnatelj. Kako ste se odlučili za rad s mladima i kako je to iskustvo?
0: To je izvrsno iskustvo. Rekao bih da na određeni način to predstavlja i moj poziv. Svaki se od nas ostvaruje kroz svoj poziv. Neki ga prepoznaje kroz Božji poziv, neko ga prepoznaje u svjetovnom obliku života, negdje se pronalazimo. Sudjelovanje ili život u Franjevačkoj mladeži na mene je ostavio neizbrisiv trag. Rada s mladima, biti prisutan, podržavati ih, odgajati ih, usmjeravati. Tako da, iako nakon što sam završio studije informatike, mislio sam da je moje mjesto u svijetu programiranja informatike i moram priznati da sam se tu jako dobro i ostvario. Međutim, kada nam se rodilo 3. dijete, želio sam se na neki način više posvetiti obiteljskom životu I tada sam, pa evo mogu reći i slučajno, iako kod Boga ne postoje slučajnosti, pronašao svoje

0: radno mjesto kao učitelj informatike u 6. osnovnoj školi. Svojim dolaskom u školu otkrio sam da je to upravo bilo ono radno mjesto koje sam oduvijek htio, jer je bilo povezano uz informatiku, a bilo je i u konačnici rad sa djecom, sa mladima, gdje sam osjećao da im osim samog znanja mogu predati i nešto drugo, a to je odgoj. Škole i sve školske ustanove su ustanove odgoja i obrazovanja. Mi ponekad zaboravimo važnost odgoja u svakodnevnom životu, ali u školi je odgoj prvo. Iz odgoja proizlazi i moja motivacija za učenje, i moja motivacija za rad, i moja motivacija da mogu prepoznati u svemu što god radim ono što je dobro i to prihvaćati, ono što je loše to odbacivati. Međutim, tu sam se ja ubrzo pronašao u tom školskom svijetu i kao autor udžbenika iz informatike, pa sam evo već 15 godina autor udžbenika iz informatike, mnogih obrazovnih materijala.
1: Kao ravnatelj ne radite naravno samo s djecom, nego prvenstveno s odraslima, kolegama, roditeljima. Tu je također puno izazova, vjerujem, kako bi svi bili zadovoljni. Što je najvažnije u tom procesu?
0: Najvažnije u tom procesu je biti čovjek. I svakom čovjeku pristupiti sa mnogo razumijevanja, ponuditi mu iskrenu riječ podrške i nastojati pomoći u onoj mjeri u kojoj to možeš. U radu s kolegama nastojim upravo biti takav. Pomagati, izgrađivati, prihvaćati i jednostavno stvarati takvu atmosferu u kojoj, ako govorim sada samo o svojoj školi ili o školi u kojoj sam ranije radio, stvarati atmosferu u kojoj je moguće pogriješiti, u kojoj možeš slobodno pitati, u kojoj možeš slobodno istraživati, u kojoj zajedno gledamo u istom smjeru, zajedno tražimo različite načine do konačnog cilja, u kojem poštujemo jedan drugoga i poštujemo međusobnu individualnost. Ako gledam suradnju s roditeljima, onda u svom dosadašnjem radu uvijek sam u roditeljima gledao naše suradnike. One koji su prije svega najviše zainteresirani za odgoj svoje djece, za njihovo postignuća, za njihove rezultate. Međutim, ponekad u školi nije to sve tako idealno kao što sam ja izgovorio, već nailazimo na mnoge izazove. Ti izazovi dolaze upravo onda kad roditelj ima određeno očekivanje za svoje dijete, a to se očekivanje razlikuje od očekivanja učitelja, koji također isto želi tom djetetu najbolje. Međutim, njihova očekivanja ponekad se razlikuju. Roditelj za svoje dijete očekuje najbolje uspjehe za svoje dijete. Upravo taj imperativ uspjeha je nešto što smatram vrlo pogrešnim u hrvatskom društvu, kao i potrebu da svi učenici apsolutno iz svih predmeta moraju imati odličnu ocjenu. Teško je postizati univerzalno uspješne rezultate, prirodno je da si u nečemu bolji, da u nečemu ostvaruješ veću sklonost. Da bi se zapravo ostvarila najbolja suradnja s roditeljima, potrebna je redovita komunikacija i pružati roditeljima podršku. Samim time što je roditelj otac ili majka svojeg djeteta, to ne znači ujedno da je on i stručan u pitanjima odgoja i obrazovanja, i tu moramo jedni drugima pružati podršku i približavati naše stavove i prihvaćati odgovornosti.
1: Ravnatelj ste Katoličke osnovne škole Svetoga Josipa Čakovec, koja je ove godine školske krenula s radom. Za početak, kako je biti ravnatelj jedne katoličke osnovne škole i recite nam, predstavite nam malo samu školu.
0: Biti ravnatelj katoličke škole u najkraćoj rečenici je to da ti je srce i duša puna. Ali moram reći da je to i odraz svih mojih djelatnika ili zaposlenika. Promatram u njima i više od samo djelatnika ili suradnika. Tu smo razvili i itekako prijateljske odnose, ali isto tako jedni druge promatramo kao braću i sestre u vjeri. I to je jedan drugi način ili druga dimenzija za međusobnu suradnju. Naša katolička škola Svetoga Josipa želi posebno istaknuti u svom radu važnost odgoja. Odgoja za evanđeoske vrijednosti. Odgoja za one vrijednosti za koje nas ili na koje nas poziva naš učitelj Isus Krist. Osim toga, želimo svim našim učenicima ponuditi mogućnost vrhunskog obrazovanja, i to naše obrazovanje je zapravo usmjereno na iskustveno učenje, istraživačku i projektnu nastavu. E sad, u konkretnim praktičnim crtama što bi to značilo? Primjerice, ako bi mi željeli izgraditi neku kuću, recimo na satu tehničke kulture, mi bi sad mogli sa učenicima krenuti na ovaj način. Reći što je prvo kuća, od kojih se materijala ili od čega se kuća sastoji, pa zašto su ti materijali važni, koja su njihova svojstva itd. Mi krećemo iz suprotnog smjera. Mi prvo počnemo graditi, a onda uz gradnju učimo o svim tim materijalima i sadržajima. Tako da je naše učenje utemeljeno na iskustvu učenika. Također, kod učenika želimo razviti i razvijamo mogućnost kritičkog promišljanja, i znanstvenog mišljenja, tako da izvori materijala ili izvori znanja koji su dostupni našim učenicima, to nisu samo učitelji i nisu samo udžbenici, nego mi svi zajedno istražujemo te materijale, učimo kako učiti, kako u njima pronalaziti ono što je bitno i onda od toga pokušavamo riješiti određeni zadatak. Svaki od tih zadataka koje radimo dio su većeg problemskog zadatka, tako da učenike poučavamo tom projektnom ili problemskom načinu mišljenja, nastojimo da oni uvijek razmišljaju ono o čemu rade. Da bi to bilo moguće, u školu smo uveli jako mnogo različitih aktivnosti. Što god radimo u školi, uvijek nastojimo učenicima objasniti razloge zašto to radimo i zašto to radimo na taj način. Pa tako jedan dan u školi započinje zapravo već ujutro sa doručkom učenika koji dođu u školu, ali oni će se prije tog doručka zajedno pomoliti ili po završetku doručka zahvaliti za taj obrok. Slijedi zajednička molitva svih zaposlenika i učenika prije nego se otputimo na svoje dnevne aktivnosti i onda tijekom dana ih učitelji ili svi zaposlenici zajedno s učenicima razgovaraju, međusobno, ja bih rekao, jedni druge usmjeravamo na ono što je dobro.
1: Vratimo se ipak sad malo na vas same. Prije nekoliko dana na svetkovinu Presvetog srca Isusova u Varaždinskoj katedrali primili ste službu akolitata, kandidat ste za trajnog đakona. Što to za vas znači?
0: Ukratko, to za mene znači ostvariti Božji poziv kojeg u srcu nosim i kojeg u srcu osjećam. Konkretno, trajni đakonat namijenjen je osobama koje su oženjene, obiteljskog života i koje u svom životu, osobito po ređenju, žele nasljedovati Isusa slugu. On je došao služiti, a ne biti služen. I đakoni, trajni đakoni nadahnjuju se upravo na tome. I zapravo u svima prepoznavati Krista i sve što god činili i najmanjoj od moje braće, kao što nas sam učitelj uči, činimo direktno njemu. Osim toga, služba trajnog đakona u crkvi obuhvaća i različite službe. Pa trajni đakon je osoba koja će moći obaviti i različite sakramente, kao što je krštenje, vjenčanje, moći će održati sprovod, a isto tako njegova uloga trajnog đakona je i u samoj liturgiji. Brojne su mogućnosti sudjelovanja trajnog đakona u liturgiji, od čitanja evanđelja, pričešćivanja, aktivnijeg sudjelovanja u liturgiji itd.
1: I za kraj možda da nam samo još kažete pred kakvim se izazovima danas nalaze vjernici, koje je neko vaše iskustvo, kako vi na to gledate i što biste poručili vjernicima u Hrvatskoj danas, kako zadržati životni i vjernički optimizam kojeg vi, vidi se iz ovog razgovora, doista gajite.
0: U današnjem vrijeme nalazimo se zaista kao vjernici pred mnogobrojnim izazovima. Svim tim izazovima, moje mišljenje je, treba pristupati u skladu s naukom Katoličke crkve. Nauk Katoličke crkve je vrlo širok i bogat. Usmjerava nas u svakom trenutku kako bi trebali postupati i to je zapravo nauk Isusa Krista. Da bi bio siguran u tome kako postupati ili da bi ja bio sam sretan u takvom svijetu, ispunjenom izazovima, moram biti spreman biti prijatelj Isusa Krista. On mora biti dio mog života. A to se upravo ostvaruje kroz redovitu molitvu. Dakle, u svemu bi trebalo slijediti upravo tu njegovu riječ. Bez mene ne možete učiniti ništa. To znači pozivati Krista da bude sastavni dio mog života. Pa bio ja u jednoj situaciji ili školi koju ćemo zvati katolička, u kojoj se očekuje već život katoličkih vrijednosti, ili radio na bilo kojem drugom poslu i okružen drugim ljudima koji to katolici nisu. Ali i tada sam pozvan u svakome od njih promatrati brata i sestru i tada sam pozvan u svakome od njih služiti istom Kristu. Tu je važna autentičnost. Nemoguće je u današnje vrijeme biti katolik na pola ili katolik prigodno ili katolik povremeno. Traži se od svih nas autentičnost, a to znači da naše riječi budu odraz i onoga što mi činimo, ali i onoga što mi mislimo. To ne smije biti prijetvorno. I uvijek se kaže da je kršćanstvo radosna vjera. Otkriti tu radost u sebi i širiti, pokazivati tu radost prema drugima je nešto što će i druge privući kršćanima. Ako smo kao kršćani uvijek smrknuti, ako nismo dobre volje, ako ne pronalazimo dobru riječ za drugoga, onda bi možda trebali i u sebi nešto mijenjati.
1: O svom životu u kojem vjera ima važno mjesto govorio nam je ravnatelj Katoličke osnovne škole Svetoga Josipa Čakovec, Mario Stančić. Moje ime Robert Rogina. Želimo vam ugodnu nedjelju. Do slušanja.

okreće jugo, more već vrije. Bog je uz mene, strah me nije.

0: Takie i morskie.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
2: Sukob premijera i predsjednika Republike oko slanja počasno zaštitne bojne na mimohodu Parizu u našoj emisiji Dnevni ritam komentirao vojni analitičar profesor na Veleučilištu Velika Gorica Marinko Ogorec.
3: Moram reći da je ovo situacija koja je vrlo opasna za nacionalnu sigurnost Republike Hrvatske. Govorimo o jednom od modela hibridnog ratovanja koje se očito provodi u ovom kontekstu i tako bi ga morali promatrati. Za sada sve ankete pokazuju da je upravo otpora javnosti, stav javnosti, povjerenje javnosti usmjereno prema oružanim snagama. Oružane snage Republike Hrvatske uživaju najveću potporu javnosti po svim anketama. Svaka destabilizacija oružanih snaga ide na račun onih koji ne vole Republiku Hrvatsku. Tko to radi, zbog čega to radi, s kojim ciljem, to je sada vrlo upitno. Ovo je situacija koja je apsolutno nepotrebna. Ono što se događa u Francuskoj je obična protokolarna aktivnost koju jednostavno bi trebalo realizirati bez ikakvih većih poteškoća i problema.
2: Vlada traži od Sabora da odbije prijedlog stranke Možemo o osnivanju istražnog povjerenstva radi istraživanja i utvrđivanja poslovanja HZZO-a i Poliklinike Medikol. Smatraju to neprihvatljivim jer se time, kako navode, zadire u nadležnost tijela kaznenog progona. Sabor bi o tom prijedlogu trebao raspravljati u četvrtak. Stranka Možemo traži osnivanje povjerenstva kako bi se utvrdilo zašto se godinama nije ulagalo u 5CT uređaj u javnom zdravstvu. Zanima ih i je li bilo nezakonitih radnji, sukoba interesa i zloporabe položaja, odnosno političke i institucionalne odgovornosti za moguće štetne odluke. Žele da se donesu mjere kako bi se u budućnosti spriječile slične situacije. A Poliklinika Medikol tužila je zastupnicu stranke Možemo Ivanu Kekin od koje traže naknadu štete zbog, kako navode, iznošenja neistinitih informacija i narušavanja ugleda tvrtke. Kekin tvrdi da je riječ o uobičajenom zastrašivanju koje nju neće spriječiti da i dalje propitkuje kome odlazi proračunski novac.
4: To su tužbe koje služe tome da se onoga koji pita, u ovom slučaju mene, zastraši, da me se ušutka, da me se financijski iscrpi, tu pričamo o nekim enormnim svotama, ali ja ću vam reći ono što sam već rekla. Moj je posao, ja sam saborska zastupnica, ja sam predsjednica Odbora za zdravstvo Hrvatskog sabora. Moj je posao da štitim javno zdravstvo, da štitim javni interes i da postavljam pitanja na koja se ne želi 20 godina dati odgovore. Moj posao nije da štitim privatne poliklinike, a reći ću vam još jednu stvar, svakako to nije posao niti Ministarstva zdravstva.
2: Poslušajte i vremensku prognozu za sutra. Pretežno vedro, poslijepodne mjestimice s povećanom naoblakom, moguća kiša ili pljuskovi s grmljavinom. Tiho, navečer slabo do umjerena bura i sjeverac. Minimalna temperatura zraka od 18 do 22, a maksimalna od 34 do 37 Celzijevih stupnjeva.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

18. sati i 23 su minute, evo nas u posljednjem satu našeg današnjeg druženja. Temperatura zraka, pa možemo slobodno reći, sada ugodnih 30 celzijevih stupnjeva, zahvaljujući ovim oblacima. Podsjetimo da smo danas bili na 40. Bili smo najtopliji u državi, evo, a sada Šibenik najtopliji sa 38 celzijevih stupnjeva. U nastavku našeg programa maloljetnih tema, jedna od najljepših plaža na Sardiniji ponovno se otvara nakon razornog požara prošlog ljeta, no nova pravila već su izazvala val negodovanja među posjetiteljima. Najviše prašine podigla je djelomična zabrana korištenja suncobrana, zbog koje se mnogi pitaju kako će se zaštititi od jakog ljetnog sunca. Plaža Punta Molentis, slikovita uvala na jugoistočnoj obali Sardinije, uvela je nova pravila kao dio mjera za zaštitu prirode. Prema novoj uredbi suncobrane smiju koristiti samo djeca mlađa od 10 godina i osobe starije od 65, a svi ostali morat će pronaći neki drugi način da se zaštite od sunca. Uz to, ulaz na plažu naplaćuje se 10 eura, zabranjeno je postavljanje sjenica i svih drugih vrsta plažnih šatora. Plaža je zatvorena od srpnja 2025. nakon velikog požara. Iz općine su poručili kako su ih požari, kako navode, ekstremni vremenski uvjeti na moru prisilili na uvođenje strožih pravila. Cilj je, ističu, očuvati ovo prirodno bogatstvo za buduće generacije, no nova pravila izazvala su burne reakcije na društvenim mrežama. Neki su zbog novih pravila čak pozvali na bojkot plaže, dok su drugi poručili da će jednostavno potražiti drugo mjesto na kojemu se mogu zaštititi od sunca. I još jedna tema, možemo i za nju reći da je ljetna. Iako su ljetne temperature u Španjolskoj često vrlo visoke, klima uređaj ima manje od polovice španjolskih kućanstava, jer mnogi svoje domove hlade na starinski način. Dok se veliki dio Europe bori s ljetnim vrućinama i uključuje klima uređaje, mnogi se Španjolci i dalje oslanjaju na svakodnevnu naviku koju primjenjuju čim sunce izađe. Ljetne temperature u Španjolskoj obično se kreću između 28 i 35 celzijevih stupnjeva, dok u središnjim i južnim dijelovima zemlje dosežu i do 45. Unatoč tome, prema istraživanju stručnjaka za nekretnine, samo 41% španjolskih kućanstava ima klima uređaj. Zbog toga se tijekom toplinskih valova mnogi oslanjaju na provjerene tradicionalne načine hlađenja svojih domova. Jedna od najpoznatijih tehnika naziva se potpuno zatvaranje ili metode zamračivanja. Njezin je cilj spriječiti ulaz topline u kuću tijekom najtoplijeg dijela dana. I zato Španjolci između 8 i 9 sati ujutro, odnosno odmah nakon buđenja, spuštaju žaluzine i zatvaraju grilje kako bi blokirali sunčeve zrake. Prozore ponovno otvaraju tek navečer kada vanjska temperatura počne padati. Zatvaranje prozora i žaluzina zadržava hladni zrak u unutrašnjosti te otežava prodor topline izvana. Prozore otvarajte samo kada je vanjska temperatura jednaka ili niža od temperature u kući. Na taj ćete način, osim hlađenja, stvoriti propuh te ugodni osjećaj svježine. Osim metode potpunog zatvaranja doma, mnogi tijekom ekstremnih vrućina koriste i druge jednostavne trikove, poput vješanja mokre plahte ispred otvorenog prozora kako bi dodatno snizili temperaturu u prostoriji. E sad, ne znam da li među vama ima ovakvih koji koriste ove neke starije metode kako raskladiti svoje domove, ako ima, svaka vam čast, ali vjerujem da kod nas ipak vladaju klima uređaje puno više

Knin. 90,2. 94,4. 88,1. Megaherca. Radio koji se sluša. Hrvatski radio Knin.

90.2, 94.4 i 88.1 MHz. Feel the bass. Come on.

0: Kako nas 5 minuta dijeli do 19. sati, tako je i vrijeme da se polako pozdravimo s vama, poštovani slušatelji, zaključimo ovo naše današnje druženje. No, i za sami kraj idemo s onim korisnim informacijama, onima koji će dobro doći, evo prva od njih za sve vozače u ovim trenucima. Poslušajmo najnovije izvješće HAK-a.
1: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Na većini cesta vozi se bez posebnih ograničenja i poteškoća. Promet je povremeno pojačan na gradskim prometnicama i obilaznicama. Zastoji su povremeno u zonama radova, osobito na Istarskom ipsilonu između tunela i čvora Učka, te na pojedinim dionicama Jadranske magistrale i državne ceste D1. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Dulja čekanja su u teretnom prometu na ulasku u zemlju, na prijelazima Gornji Varoš, Tovarnik i Bajakovo. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.
0: Idemo sada čuti kako nas vrijeme očekuje narednih dana, govori Ranko Ševeljević.
2: Sutra i dalje pretežno vedro i vrlo vruće vrijeme, poslije podne posvuda u duž obale, a u noći na sjevernom dijelu Dalmacije promjenjivo oblačno, mjestimice može biti kiše ili pljuskova s grmljavinom, puhaće slab do samo ponedjeljak umjeren sjeverozapadni vjetar koji će tijekom noći na sjevernom srednjem dijelu Dalmacije okrenuti na umjeren do jaku buru prema moru i sjeverozapadni vjetar i uz te sjeverne vjetrove temperature zraka bi u noći trebali ipak nešto pasti. U četvrtak nas očekuje to najavljeno nešto pogoršanje vremena, bit će promjenjivo oblačno, mjestimice uz kišu te pljuskove s grmljavinom. Ti pljuskovi s grmljavinom ponegdje mogu biti izraženi. Već u noći očekujemo ipak postupno razvedravanje, puhaće umjerena do jaka bura i temperature zraka bi onda u četvrtak ipak trebale nešto pasti, dalje će biti oko 30 celzijevih stupnjeva.
0: Eto, željno iščekujemo to rashlađenje, da ga nazovemo tako, poštovani slušatelji. Nadam se da željno iščekujete naše novo druženje koje je na programu sutra već u onim jutarnjim satima od 7 sati. Budite uz naše kolege i uz naše frekvencije. Kada je u pitanju današnje druženje, glazbeno vas je častio kolega Nena Tisa i sa vama su bili Ivan Katalinić i Ivana Kustura. Želimo vam ugodnu i lijepu večer svima. Do slušanja.

0: 19 sati. Dnevnik. Urednica je Irena Dizdarević.
1: Dobro vam večer, poštovani slušatelji. Na početku emisije izdvajamo.
0: Kako će završiti sukob predsjednika i premijera u vezi sa sudjelovanjem hrvatskih vojnika u vojnom mimohodu u Parizu, Milanović Plenkovića pozvao na hitan sastanak.
1: Vlada je sabodu predložila da ne prihvate istražno povjerenstvo o poslovanju poliklinike Medical s HZZO-om. Rasprava najavljena za četvrtak.
0: Teheran i Washington i dalje u mirovnim pregovorima iznose proturječne tvrdnje. Sutra će izaslanstva obiju zemalja, Irana i SAD-a, razgovarati s katarskim dužnosnicima.
1: Sutra vrlo vruće, ali i nestabilno. Poslije podne uz pljuskove i jak vjetar. Temperatura od 32 do 37 stupnjeva. Eskalirao je sukob predsjednika Republike Zorana Milanovića i premijera Andreja Plenkovića u vezi sa slanjem počasne bojne na pariški mimohod 14. srpnja. Nakon prijepodnevnog izvanrednog obraćanja predsjednika Republike i premijerove reakcije, Milanović je poslije podne Plenkovića pozvao da se hitno sastanu na Pantovčaku zbog pritisaka vlade na načelnika glavnog stožera i ugrožavanja sustava zapovijedanja u oružanim snagama. No premijer je taj poziv odbio. Pojedinosti donosi Milorad Šikanjić.
2: Nakon jučerašnje polemike predsjednika Republike, vrhovnog zapovjednika oružanih snaga i premijera o slanju hrvatskih vojnika na pariški mimohod, Milanovićevo izvanredno obraćanje intenziviralo sukob s premijerom. A javnost je već naviknuta kako su najžešćim političkim sudarima teške riječi koje razmjenjuju Pantovčak i Banski dvori neizbježne. Pa je tako predsjednik Milanović premijera Plenkovića nazvao hrvatskim Vučićem, a HDZ kartelom, dok mu je premijer uzvratio kako je lijenčina i izborni gubitnik. Vrhovni zapovjednik javnosti je izvijestio kako je načelnik glavnog stožera, general Kundit, bio izvrgnut prijetnjama premijeru bliskih ljudi.
3: Zove ga Frka Petešić, francuski državljanin, osoba za sve i ništa Andreja Plenkovića, i priprijetio se Kundidu, prema Kundidovim riječima, da ako se ne pojavi danas u 8.30 na pranju na kojem će doći pola kartela i pola HDZ-a, da će ga smijeniti, što je potpuno nemoguće, i umiroviti. Ti prijetiš preko svojih paša i subaša, preko svojih doglavnika. Pokušavaš slomiti čovjeka koji provodi ono što mu je rekao vrhovni zapovjednik. A to što mu je rekao vrhovni zapovjednik je ustavno, logično, moralno jedino moguće.
2: Jednočelništvo je ključ hijerarhijskog ustroja vojske, oslanja se Milanović na zakon.
3: Može biti samo jedan kada je u pitanju upravljanje hrvatskog vojska. To je članak 345 hrvatskog kaznenog zakona, naslov je podrivanje vojne i obrambene moći države. O tome ovdje govorim. Pa neka pazi šta radi.
2: Premijer pak podsjeća.
4: Poznato je da su hrvatski vojnici sudjelovali na toj paradi 2013. godine i tada je tadašnji ministar obrane Kotromanović donio odluku, dakle nije riječ ni o kakvoj vojnoj operaciji. Danas smo dobili potvrdu sa francuske strane da su sve članice Europske unije prihvatile poziv.
2: Prijetnje generalu Kundidu odbacuje ministar obrane Ivan Anušić.
5: Ja nisam nikom prijetio i koliko ja znam niko drugi nije prijetio načelniku glavnog stožera i ne znam kako bi se uopće moglo prijetiti načelniku glavnog stožera.
2: Plenković pak ponavlja jučerašnju prijeteću ucjenu prvom čovjeku vojske.
4: Očekujemo od načelnika glavnog stožera da se odluka provede ukoliko iz nekih nama nepoznatih razloga i eventualnih nezakonitih paralelnih zapovjedi koji nemaju niti utemeljenja u zakonu, niti u provedbi ove odluke. To ne bude slučaj, u tom slučaju načelnik glavnog stožera više ne bi imao povjerenje niti mene, niti vlade.
2: Upitan uoči poslijepodnevne sjednice HDZ-ova predsjedništvo o Milanovićevu pozivu na hitan sastanak, Plenković je tek odgovorio, neka zove Vučića. Možda će premijer nakon sjednice opširnije komentirati predsjednikov poziv. A iz brojnih reakcija izdvajamo stajalište odvjetnika Veljka Miljevića, koji tvrdi kako Kundidu ne treba Plenkovićevo povjerenje, niti ga ima razloga zvati.
0: Dnevnik.
1: Vlada je na današnjoj sjednici prihvatila proračunski okvir do 2029. koji će poslužiti kao osnova za izradu državnog proračuna. Rashodi se kao i do sad planiraju povećavati, najavio je ministar financija Tomislav Ćorić.
6: Rashodi utvrđeni odlukom povećavaju se u 2027. godini u odnosu na 2026. za 821,4 milijuna eura, dakle ukupno bi iznosili 31,3 milijarde eura, pri čemu bih posebno naglasio rast mirovinskih primanja, izdvajanja za demografske mjere, priuštivo stanovanje, rast plaća zaposlenih u državnoj upravi i javnim službama, ulaganje u obranu i modernizaciju hrvatske vojske, te ulaganje u željeznicu, cestovnu i vodno-komunalnu infrastrukturu. Što se tiče rashoda za 2028. godinu povećavaju se za 740 milijuna eura. Za 2029. godinu u odnosu na 2028. povećavaju se za oko 900 milijuna eura.
1: A na početku vladine sjednice premijer Andrej Plenković pohvalio se rekordnom zaposlenošću. Za kraj lipnja podaci su sljedeći.
4: U Hrvatskoj radi 1.800.000 ljudi, to je koliko je meni poznato rekord. Mi smo veći za skoro 60.000 osiguranika nego prije dvije godine, dok je broj nezaposlenih pao ispod 60.000. Prema tome imamo situaciju da nam na 30 ljudi koji rade, jedan ne radi.
0: Prema podacima Hrvatske narodne banke, prihodi od stranih turista u prvom tromjesečju ove godine iznosili su 945 milijuna eura, što je rast od 9%, odnosno 80 milijuna eura više nego u istom razdoblju lani. Pozitivan trend nastavljen je i tijekom cijele predsezone. Resorni ministar Tonči Glavina usporedio je prihode od stranih turista s prvim tromjesečjem 2016. godine i oni su danas veći za više od 509 milijuna eura, to jest više nego dvostruko, što ističe potvrđuje rast konkurentnosti našeg turizma. Nije točno da će budući vlasnik Uljanik brodogradnje moći prenamijeniti pomorsko dobro za izgradnju apartmana, priopćili su iz Centra za restrukturiranje i prodaju, opovrgavajući tako pojedine medijske napise. Poručuju da će se na tom području i dalje obavljati brodograđevna djelatnost. Inače, procijenjena vrijednost pulskog brodogradilišta nešto je veća od 11 milijuna eura. U tijeku je javni poziv za prikupljanje obvezujućih ponuda za otkup 4 poslovnih udjela države u Uljanik brodogradnji, a ponude se primaju do 18. kolovoza.
1: Vlada je od Sabora zatražila da odbije prijedlog stranke Možemo o osnivanju istražnog povjerenstva radi ispitivanja i utvrživanja poslovanja HZZO-a i Poliklinike Medikol. Smatraju to neprihvatljivim jer se time, kako navode, zadire u nadležnost tijela kaznenoga progona.
0: Sabor bi naime o tome prijedlogu trebao raspravljati u četvrtak. Podsjetimo, stranka Možemo traži osnivanje povjerenstva kako bi se utvrdilo zašto se godinama nije ulagalo u 5 CT uređaje u javnom zdravstvu. Zanima ih i je li bilo nezakonitih radnji, sukoba interesa ili zloporabe položaja, odnosno političke i institucionalne odgovornosti za moguće štetne odluke. Traže i donošenje mjera kako bi se u budućnosti spriječile slične situacije.
1: A Poliklinika Medikol u međuvremenu je tužila zastupnicu stranke Možemo Ivanu Kekin, od koje traže naknadu štete zbog, kako navode, iznošenja neistinitih informacija i narušavanja ugleda tvrtke. No Kekin ostaje uporna. Odgovara da je riječ o uobičajenom zastrašivanju koje ju neće spriječiti da i dalje propitkuje kome odlazi proračunski novac.
7: To su tužbe koje služe tome da se onoga koji pita, u ovom slučaju mene, zastraši, da me se ušutka, da me se financijski iscrpi, tu pričamo o nekim enormnim svotama, ali ja ću vam reći ono što sam već rekla. Moj je posao, ja sam saborska zastupnica, ja sam predsjednica Odbora za zdravstvo Hrvatskog sabora. Moj je posao da štitim javno zdravstvo, da štitim javni interes i da postavljam pitanja na koja se ne želi 20 godina dati odgovore. Moj posao nije da štitim privatne poliklinike, a reći ću vam još jednu stvar, svakako to nije posao niti Ministarstva zdravstva.
0: Oglasilo se i resorno ministarstvo. Opovrgnulo je tvrdnje Ivane Kekin da se uskraćuju informacije o ugovorima između HZZO-a, Poliklinike Medikol i bolnica. Ona od ožujka uredno dobiva traženu dokumentaciju, poručili su iz ministarstva.
1: Potaknut nedavnom tragedijom u Drnišu, u kojoj je počinitelj kazneni recidivist ubio 19-godišnjaka, Saborski odbor za pravosuđe održao je tematsku sjednicu kako bi se razmotrilo gdje su sve problemi u sustavu, te kako se takve tragedije mogu spriječiti. Poslušajmo predsjednika odbora Nikolu Grmoju iz Mosta, ministra pravosuđa Damira Habijana i predsjednicu Vrhovnog suda Mirtu Matić.
8: Već sada ovdje iz ovih istupa vidimo da imamo čitav niz propusta, ostalom to su utvrdili i nadzori, dakle i vezano uz sudove, vezano uz sam DORH, vezano i uz činjenicu da evo suci prozivaju izvršnu vlast i samog ministra Habijana za stanje u hrvatskom pravosuđu.
9: Nisam dobio odgovor na pitanje kolegice Bilušić, koju bi to odredbu trebalo mijenjati ili koja odredba nedostaje bilo u zakonu, bilo u podzakonskom aktu, koja bi omogućila sada sutkinjama u Šibeniku da postupe u onom periodu 2,5 godine kada nisu postupile? Koja odredba nedostaje? Što im je to smetalo, priječilo da postupe?
10: Kroz 2 tjedna ću imati sastanak sa svim predsjednicima županijskih sudova i ovo što ja radim, što sam napravila u Zadru i Šibeniku, to će biti posao predsjednika županijskih sudova koji će meni izvještavati. Ako vidim da to ne ide, onda ću i sama otići.
1: Mladića koji je slao lažne prijeteće poruke o bombama u školama i vrtićima, USKOK je optužio za terorizam.
0: Prema optužnici, 19-godišnjak je krajem travnja u Pločama mobitelom pristupio jednom internetskom servisu na kojem je preko korisničkog računa otvorenog na ime druge osobe poslao e-poruke na adrese elektroničke pošte nekoliko obrazovnih i odgojnih ustanova. U porukama je prijetio aktiviranjem eksplozivnih naprava postavljenih u više obrazovnih i odgojnih ustanova u Zagrebu, Zadru, Opuzenu, Splitu i Pločama. USKOK podsjeća da su zbog prijetećih poruka bili evakuirani svi iz tih škola i vrtića, te da su ih pregledavali policijski protueksplozijski odjeli, što je uznemirilo djecu, zaposlenike i cijelu javnost.
1: Nakon što je Carnet jučer potvrdio da su na jednom forumu objavljeni podaci 560 tisuća učenika i nastavnika s domene škole.hr, provodi se istraga. Carnet je podignuo i kaznenu prijavu protiv nepoznatog počinitelja. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
11: Policija provodi izvide nakon što je dobila kaznenu prijavu i radimo vrlo intenzivno upravo sa ciljem da vidimo o kojoj razmjeri štete, kako je do nje došlo. Dakle, to je sad nešto o čemu ja niti imam saznanja, ali znam da kolege iz ravnateljstva policije, iz odjela za kibernetički kriminal, rade vrlo intenzivno.
1: I vijest koju smo upravo primili, veliko nevrijeme koje je pogodilo splitsko područje uzrokovalo je 2 požara otvorenog prostora na otoku Čijovu i u Kaštel Sučurcu. Uzrok obaju požara udar je groma. Sve raspoložive vatrogasne snage su na terenu. Vatrogasci ističu da će učiniti sve kako bi požare stavili pod kontrolu prije nego što padne noć. Svijet. Teheran i Washington i dalje u mirovnim pregovorima iznose proturječne tvrdnje. Za sad se slažu samo u jednome. Sutra će izaslanstvo obiju zemalja, Irana i SAD-a, razgovarati s katarskim dužnosnicima, no ne i međusobno. Danja Dubravac.
12: Izaslanici američkog predsjednika Steve Witkoff i Jared Kushner su u Dohi, ali neće izravno razgovarati s Irancima, izjavio je glasnogovornik katarskog ministarstva vanjskih poslova Majed Al-Ansari.
0: Tehnički sastanci, izravni ili neizravni, neprekidno se mijenjaju, ovisno o logistici, raspravama i načinu na koji napreduju. No mogu potvrditi da se tehnički sastanci održavaju, te da posrednici djeluju. Trenutačno ne očekujemo visoke iranske dužnosnike, ali kao što sam rekao, tehnički sastanci traju od Lucerna i nisu prestali od tada.
12: Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismail Baghaei tvrdi da se sljedećih dana neće pregovarati s Amerikancima, nego se očekuje da će u Dohi s katarskim dužnosnicima razgovarati o provedbi odredbi privremenog sporazuma, među ostalim i o oslobađanju zamrznute imovine. Upletanje izvana u hormuški tjesnac samo bi zakompliciralo probleme. Iran je odlučan zadržati svoje pravo upravljanja, dodao je.
0: Kao što sam rekao, u vezi s hormuškim tjesnacem stvar je vrlo jasna. U smislu praksi koje su dugo na snazi, kao i obveze izričito navedene u članku 5 memoranduma o razumijevanju. Islamska republika Iran učinit će sve što treba kako bi zaštitila svoje interese i provela odredbe članka 5 memoranduma o razumijevanju.
12: Prema pisanju iranskih medija, dodao je i da Međunarodnoj agenciji za atomsku energiju još nisu odobrene inspekcije lokacija nuklearnog programa.
0: Najmanje 14 je djece poginulo, a još je 5 ozlijeđeno u urušavanju krova školske zgrade u Lahoreu na istoku Pakistana. Policija je privela 2 osobe povezane s nesrećom, a premijer Shehbaz Sharif izrazio je sućut obiteljima stradalih. Urušavanja zgrada u Pakistanu česta su zbog loših sigurnosnih standarda i nekvalitetne gradnje.
1: Broj poginulih u razornim potresima koji su pogodili Venezuelu premašio je 1700. Ozlijeđeno je oko 5000 ljudi, a više od 15000 ostalo je bez krova nad glavom. Najteže su stradali glavni grad Caracas i pokrajina La Guaira, gdje je uništeno gotovo 200 zgrada. Spasioci i dalje tragaju za nestalima, iako su izgledi za pronalazak preživjelih sve manji. Unatoč tome, vlasti poručuju da se potraga nastavlja.
13: Nastavljamo s naporima u spašavanju preživjelih, što nas ispunjava emocijama i nadom za njihove obitelji i za naš narod, koji svjedoči neumornom radu venezuelskih spasilačkih timova i međunarodnih brigada.
0: Ukrajina je izvela novi napad bespilotnim letjelicama na Moskovsku regiju, pri čemu je prema ruskim vlastima poginulo šestomjesečno dijete nakon udara na obiteljsku kuću. Kijev tvrdi da je tijekom napada ponovno pogodio jedno od najvećih ruskih središta za satelitsku komunikaciju. Kremlj je osudio napade na civile, a Ukrajina poručuje da gađa isključivo vojne ciljeve. Toplinski val nastavlja se širiti istočnom Europom. Slovačka je zabilježila rekordan 41 stupanj, a Mađarska se s gotovo 42 stupnja približila najvišoj temperaturi u svojoj povijesti. U Rumunjskoj se očekuje i do 44 stupnja, pa je zbog vrućine odgođen dio ispita državne mature. Diljem regije na snazi su upozorenja zbog ekstremnih temperatura i povećanog rizika od požara. Vrlo je vruće i u Srbiji, gdje su temperature u pojedinim gradovima premašile 40 stupnjeva. Vlasti upozoravaju građane na oprez, a meteorolozi već tijekom srijede najavljuju osvježenje uz mogućnost jakih oluja.
1: Vijesti svijeta uredila je Mateja Ištuk.
14: Sport.
1: Pripremio Davor Lulić.
15: Na svjetskom nogometnom prvenstvu večeras nove tri utakmice 16. finala. Sastaju se Obala Bjelokosti i Norveška u 19 sati, Francuska i Švedska u 23, te Meksiko i Ekvador u 3 sata iza ponoći. Hrvatska se oprašta od Aleksandrije i večeras kreće u Toronto. Opširnije Dameo Ramić-Kovačić.
14: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
16: Goodbye Aleksandrija, dok se vatreni vraćaju s treninga, mašemo tom ugodnom gradiću putujući za Toronto. Utakmica 16. finala svjetske smotre s Portugalom igraće se na poznatom terenu na kojem su vatreni već nastupili protiv Paname, što je također dobrodošla činjenica, kaže Nikola Vlašić.
17: Ja mi zaolakšao malo, zato što poznati ambijent, nekako ima se osjećaj kao da igraš doma pred puno svojih navijača i mislim da ima ulogu.
16: Vlašić je bio strijelac pobjedonosnog pogotka u utakmici s Ganom. Gola koji nas je na prvi pogled skrenuo u teži dio ždrijeba, no sportaši ne dvoje. Pobjednički scenarij uvijek je slađa opcija.
17: Slađe s pobjedom iskreno, zato što opet bi treba sad 15 minuta igrat pod igračem da slučajno ne primiš gol. Ako smo bili puno mirni, znači puno za ekipu, opet smo prošli krupnu fazu što je bio primarni cilj i meni osobno jako sam sretan zbog gola.
16: A što reći o Portugalu, momčadi koje s klupe ulaze igrači poput Aloa, Semeda, Bernarda Silve ili Rafaela.
17: Odlična reprezentacija sa puno igrača svjetske klase u svakoj liniji terena, tako da mislim da je suvišno trošiti riječi na njih. Mi ćemo se dobro organizirati, skautirati, vidjeti što i kako, ali mislim da su stvarno jako opasna ekipa.
16: U Virginiju se dakle Hrvatska neće vraćati neovisno o raspletu. Dan uoči utakmice provest će u najvećem gradu Kanade, odraditi još jedan trening i završne pripreme za najzvučniji sudar drugog kruga natjecanja. Hrvatska i Portugal za osminu finala, s četvrtka na petak u 1 sat poslije ponoći po našem vremenu. Spavanja dakle neće biti, sanjat ćemo pobjedu.
14: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
15: Naša juniorska nogometna reprezentacija izgubila je 3-1 od Ukrajine na otvaranju europskog prvenstva u Velsu. Slijede im još utakmice s Italijom u četvrtak i Srbijom u nedjelju. Iz Hajduka su danas objavili da Marko Livaja, koji je zbog nediscipline udaljen s priprema u Sloveniji, nije na transfer listi te da će se priključiti momčadi kad se ona vrati s priprema. U međuvremenu će Livaja trenirati u Splitu, a čelnici kluba će razgovarati s njim u cilju da se ova situacija riješi na način dostojan i Livaje i Hajduka. Petra Marčinko završila je nastup u prvom kolu Wimbledona. Bolja je bila Amerikanka Kenin sa 7-6 i 6-4. Uskoro će na teren Dona Vekić protiv još jedne Amerikanke Kruger.
14: Vremenska prognoza.
1: O vremenu sutra Krunoslav Mikec.
18: Sutra djelomice, a ponegdje na Jadranu i pretežno sunčano. Od sredine dana predviđa se porast na oblake te mjestimični pljuskovi s grmljavinom koji lokalno mogu biti izraženiji. I to uglavnom u unutrašnjosti, a navečer i na sjevernom Jadranu. Vjetar na kopnu u prvom dijelu dana većinom slaba, popodne i navečer umjeren, ponegdje i jak sjeverni, prolazno uz olujne udare. Na Jadranu će puhati slabi umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, a navečer i u noći na sjeveru će zapuhati bura koja će jačati te podnove lebita biti jaka uz olujne udare. Najniža jutarnja temperatura bit će u većini kopnenih krajeva od 17 do 22. Malo niža očekuje se u Gorskoj Hrvatskoj, dok će na Jadranu biti između 23 i 28 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura predviđa se uglavnom od 32 do 37 celzijevih stupnjeva.
14: Dnevnik.
1: Na kraju emisije još jednom samo najvažnije.
0: Kako će završiti sukob predsjednika i premijera u vezi sa sudjelovanjem hrvatskih vojnika u bojnom mimohodu u Parizu, Milanović Plenkovića pozvao na hitan sastanak.
1: Vlada Saboru predložila da ne prihvati istražno povjerenstvo o poslovanju poliklinike Medical s HZZO. Rasprava u četvrtak.
0: Teheran i Washington i dalje o mirovnim pregovorima iznose proturječne tvrdnje. Sutra će izaslanstva obiju zemalja Irana i SAD-a razgovarati s katarskim dužnosnicima.
1: Sutra vrlo vruće, ali i nestabilno. Poslije podne uz pljuskove. Temperatura od 32 do 37 stupnjeva.
0: Dnevnik je realizirao Josip Kerin, speaker Ivan Grubišić. Emisiju je uredila i vodila Irena Dizdarević.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Mir u Oluji. Tako se sažima slika o Isusu koji spava u lađi, dok vani bjesni Oluja i dok su njegovi učenici u panici i strahu. Životne muke i patnje i iskustvo Božje odsutnosti. To je prijevod ove slike u naša konkretna životna iskustva. Mir u Oluji, to je ujedno i poželjno stanje u vrlo različitim životnim situacijama. Pritisci na poslu, očekivanja, rokovi, jurnjava, kronični stres, stanja izgorenosti, tjeskoba, zatrpanost lošim vijestima, strahovi i nesigurnost za sutra. Životne krize, iznenadna bolest u obitelji, napukli odnosi, nedostatak novca,

podjelu stava prema patnji i nepravdi, otkrivajući logos u paklu kojega su ljudi u stanju učiniti drugim ljudima. Čovjek je biće koje vapi za smislom. Sve dotle dok imam neki zašto, mogu izdržati najgora stanja kako. Smisao se može pronaći u nekom životnom zadatku, u nekom dijelu koje trebamo stvarati, u nekoj misiji koju umjesto mene ne može ispuniti nitko drugi. Mogu pronaći smisao u doživljaju prirode ili umjetnosti, mogu ga otkriti u odnosu s nekim, a mogu ga pronaći i u stavu prema neizbježnoj patnji. Prihvaćanjem svoga križa svjedočimo smislu koji je iznad patnje. Franklovo je životno iskustvo mnogima pomoglo da pronađu mir u Oluji. U naše se vrijeme životna Oluja mnogima preselila izvana u nutrinu, sugerira korejsko-njemački filozof Byung-Chul Han. Oluja je navani nevidljiva. Događa se u nama samima, tjerani smo imperativom produkcije i uspjeha, zatrpani informacijama i očekivanjima, izrabljujemo sami sebe do iscrpljenosti, pa izgoreni padamo u depresiju. Odjednom, Matejeva slika o Isusu koji spava u oluji progovara o onom što nam nedostaje: mir, tišina, odmak, san, nečinjenje, jednom riječju vita kontemplativa. Nedostaje nam ravnovjesje između aktivnosti i kontemplacije i iskustvo utihe našeg ega koji ne prestaje govoriti. Kako se smiruje oluja koja bjesni u nama? Odmakom od hiperaktivnosti i digitalne iscrpljenosti, uspostavom odnosa s prirodom, planina, more, zemlja, vrt, cvijeće, digitalnim postom, razgovorom s prijateljima, nadasve međutim probuđivanjem svog odnosa s Bogom. Čovjek je biće sposobno za odnos s nevidljivim. Nekada je dovoljno započeti razgovarati, izreći jednostavnim riječima svoje unutarnje stanje: Gospodine, spasi, pogibo smo. Iskustva utihe se događaju ako se odvažim na ovaj jedincati odnos s Bogom koji kao da spava. Naše životne oluje su dragocjeni trenuci u kojima možemo otkriti ono što nam je najpotrebnije, najbliže i na oko najdalje. U srcu oluje najčešće je skriven mir. Bog nam je bliže nego što se čini. Ja sam Frante Vučković.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Hrvatski.
2: Dragi slušatelji, volite li Ljubiće?
3: Samo ljubav zna da tu smo ti, a tu gdje nas ne vide.
2: Najprije za svaki slučaj istaknimo da kao što su kriminalistički romani od Milja Krimići, tako i dodavanjem nastavka ić za deminutiv od pridjeva ljubavni, odnosno od ljubavnih romana, nastaju Ljubići. I Krimići i Ljubići naravno danas nisu samo romani, nego i filmovi i serije, ali nekoć se nisu gledali, samo su se čitali. A ako kažemo da su se pisali ili čitali pod egidom, što smo rekli? U vijesti o omiljenoj domaćoj autorici Ljubića Ani Žube na nekom našem internetskom portalu istaknuto je da je pisala pod egidom Život piše priče.
4: Egida. Od grčke riječi aigis, što znači oklop ili štit od kozje kože. Mitološki, egida je Atenin štit s gorgoninom glavom, obrubljen zmijama. Preneseno, egida je zaštita, zaklon, okrilje, pokroviteljstvo.
2: Iako je gospođa Žube stvarne ljubavnike štitila mijenjajući u svojim pričama njihova imena i prikrivajući ih na različite druge načine, ne može se reći da je pisala pod zaštitom, ni pod okriljem ili pod pokroviteljstvom. Život piše priče bio je nadnaslov, podnaslov ili moto njezinih priča. Pisala je pod motom. Pod egidom se piše ako se recimo pisanjem skrivaju prave namjere. Nešto posve treće bilo bi pak pod pseudonimom, lažnim imenom, da se na primjer zaštiti autor. A s obzirom na grčko podrijetlo egide, epizodu završavamo isječkom iz pripovijesti o Apoloniju, srednjovjekovnog grčkog ljubića. To je isječak iz radijsko-književnog utorka autorice i urednice Irene Plejić-Premec iz 2004. godine iz epizode pod naslovom, a ne egidom, Antički ljubavni roman.
5: Volio bih stoga, draga suprugo, da me pustiš da otputujem i da preuzmem obećano kraljevstvo.
6: Da si kojim slučajem negdje daleko na putu, valjalo bi da se požuriš i da stigneš do moga poroda. A sada dok si tu, smjeraš me ostaviti. Krenimo zajedno. Gdje god da budeš, na kopnu ili na moru, živjet ćemo zajedno ili umrijeti zajedno.
2: Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te uz stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski pri HRT.hr.
6: Iako mi je zbog toga vrlo žao, dozvoli mi da krenem sa svojim mužem.
2: Do slušanja.

0: uvijek pravi.
1: U emisiji Uvijek prvi kultura govorimo o glazbeno zanimljivim stvarima. U ovom trenutku još uvijek traje Zagreb Klasik, na kojem je uspješno prošlog petka gostovao Simfonijski orkestar Hrvatske radiotelevizije sa solistima. Dobru večer želim Ivani Kocilj, rukovoditeljici radne jedinice glazba. Bila je to lijepa prigoda da vidimo naš orkestar.

0: najslikovitiju, najfotogeničniju pozornicu u gradu Zagrebu, u parku na Trgu kralja Tomislava, koji privlači svake godine sve više i više posjetitelja koji su nekako prigrlili taj cijeli događaj koji smo upravo mi pokrenuli bili 2014. godine, a onda je to preraslo 2016. godine u jedan festival, sve zagrebački festival na kojem osim ansambala Hrvatske radio televizije, kao što je bilo to u početku, nastupaju i svi drugi ansambli koji djeluju u ovom gradu. Predivan je to osjećaj vidjeti da se stvorilo tako nešto lijepo, tako jedna dobra energija, jedan odaziv ljudi koji možda inače i ne posjećuju koncerte, ali po ponašanju bi se reklo da ga itekako posjećuju, jer je tamo takva tišina kao da ste u koncertnoj dvorani. Dakle, premda ima djece i neki ljudi dođu i sa svojim ljubimcima, nema buke, nema, kao da cijeli grad, zaustavi se naravno i promet tramvajski, cijeli grad u tom dijelu grada utihne i sluša se zaista, zaista pažljivo i koncentrirano klasična glazba, što je nešto nevjerojatno. Naš orkestar se, ja mislim, predstavio jako dobro, imali smo jedan program koji je bio tako jednog intrigantnog naslova, kojeg smo stavili zavodnici i ljubavnici, ne bili privukli ljude da dođu, da vide što je to, a onda smo im zapravo ponudili jednu listu jako popularnih, omiljenih dijela klasične literature, koja je inače poznata i koju su naši glazbenici simfonijskog orkestra sjajno cvirali pod vodstvom maestre Barbare Dragan i uz vrhunske soliste, treba reći, Josipo Lončar i Ljubomira Puškarića, sopranisticu i baritona, inače soliste Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, i sjajna bugarska violinistica Lija Petrova, koja je odsvirala Carmen Fantaziju u tako jednom zanosu i s takvom ljepotom tona, a posebno posjeta iz njezina meditacija koja je opčinila, zaista očarala publiku na Tomislavcu, gdje je zrak stajao, zrak je stajao i ljudi su s takvim užitkom i s takvom pažnjom slušali. Evo, veselimo se nastavku ovog divnog projekta i veselimo se svim ovim daljnjim ljetnim koncertima koji su pred nama.
1: Spomenuli ste 2014. kada je zapravo projekt osvanuo prvi puta na Trgu kralja Tomislava, tada smo slušali i simfonijski orkestar i tamburaše Hrvatske radiotelevizije i jazz orkestar.
0: To je zbor Hrvatske radiotelevizije.
1: Da.
0: Tako, bila je ideja da se naši ansambli, svi ansambli predstave u dva dana oko Svjetskog dana glazbe, dakle 21. lipnja kada je i službeni početak kalendarski ljeta, da dođemo u samo središte grada, u srce grada i ponudimo ono što inače izvodimo u koncertnim dvoranama. Da ljudi dođu ili ciljano, dakle naši poklonici koji inače prate ansamble Hrvatske radiotelevizije, ali i da neki namjernici koji slučajno šetaju gradom ili su taman izašli iz glavnog kolodvora ili iz tramvaja, zastanu slušajući što se to događa. I onda po mogućnosti ostanu do kraja koncerta tamo da ih privučemo. Ideja je bila da na toj pozornici, koja je zaista jedna od, ne znam, najljepših pozornica možda je u cijeloj Hrvatskoj, ali svakako u Zagrebu je na otvorenom, da predstavimo to što mi radimo i da se to nekako upiše i onda i u kulturnu mapu ovoga grada i da turisti počnu ciljano dolaziti upravo zbog te manifestacije u grad Zagreb. Dakle, da se diže i ta turistička dimenzija ovog grada. Divno je što je grad Zagreb odmah u startu prepoznao tu ideju i zdušno nam pomogao sa svom infrastrukturom, sa svim dozvolama koje treba dobiti da bi se na tom jednom zaštićenom prostoru održali koncerti. Što je pomogao sa izgradnjom pozornice, razglasom, rasvjetom, dakle svim onim stvarima koje morate imati da biste koncert na otvorenom održali na tako velikoj površini. To je toliko bilo zapravo s samog starta uspješno i toliko su ljudi nekako dobro reagirali na tu prvu godinu, na 2014. da se vrlo brzo, ta 2015. je bila još ta naša, još jedna godina kad smo bili i dio festivala kulturne razmjene Francuske i Hrvatske Randevu, da je već 2016. godine grad Zagreb još onda uzeo zamaha u toj svojoj ambiciji i napravio pravi pravcati festival, kojeg je onda turistička zajednica krenula dizati od 2000. Turistička zajednica grada Zagreba na čelu s direktoricom Martinom Binefeldom. Oni su preuzeli organizaciju 2019. godine i zaista danas kad se pogleda kako taj festival izgleda, gdje se sve promovira, ne samo u Hrvatskoj, nego i šire u cijeloj regiji, koliko se uložilo u tu promociju i koliko je

0: zapravo turista i dakle svih ljudi koji dolaze u Zagreb ili su u prolazu ili su došli ovdje na odmor, ciljano dolazi zbog te manifestacije. Dakle, upisala se doista u mapu i ona je neki prvi cilj, neka prva ambicija je danas, možemo reći, ostvarena i svake godine sve više i više raste.
1: Mi smo na Hrvatskoj radioteleviziji iza te 2019. godine imali blagoslov ili sreću, kako god to željeli reći, Sunčanu stranu Prisavlja, još jedan projekt koji je bio odličan i publika ga je sjajno prihvaćala u vrijeme kada zapravo nije bilo jako puno koncertnih aktivnosti.
0: Pa da, 2020. godine nije ni bilo Zagreb klasika, to je bilo vrijeme pandemije, to je bila prva godina pandemije, bile su jako, jako stroge mjere. Na jednoj javnoj površini u gradu, gradskoj površini, niste mogli napraviti takav jedan događaj, jer jednostavno ne biste mogli sačuvati sve mjere epidemiološke koje su tada bile propisane, a koje su bile zakonom propisane, dakle nismo mogli ilegalno stvari raditi. I onda je tu vodstvo naše kuće, vodstvo Hrvatske radio i televizije, a evo moram spomenuti, to je baš i glavni ravnatelj tada, Kazimir Bačić, on je predložio, ajmo nešto napraviti u dvorištu HRT-a. Mi imamo dovoljno velike tu travnate površine da se mogu raditi takvi koncerti, a naš činjenica da je naš prostor štićeni prostor, nam je omogućilo onda da se sve te mjere koje su se morale provoditi, da su se one zaista i provele. I Sunčana strana Prisavlja je te 2020. godine bila nadomjestak za Zagreb klasik i jako, jako, jako dobro prigrljen od publike koja je rado i došla u dvorište Hrvatske radiotelevizije na ovu južnu stranu ispred Mramorne porte, ali isto tako vrlo, vrlo rado gledala prijenose koje je davala Hrvatska televizija. I to je bio u tom trenutku zapravo jedino mjesto gdje se uživo svirala glazba. Sve drugo su bili, sjećamo se jako dobro, ili oni spotovi koji su se radili iz kućne radinosti pa se spajali glazbenici svaki svoje sobe preko Zuma, ili se jednostavno puštala, emitirala glazba koja je nekad bila snimljena. Ovo je bila živa glazba koja se prenosila uživo na Hrvatskoj radioteleviziji i koja je, meni se čini, ljudima davala neku nadu i optimizam da će i ovo proći, da će i ta pandemija koja nas je zatekla i gdje smo svi bili zapravo zatečeni stanjem bez nekakvog perspektive gdje je kraj, što je kraj. Evo, to je davalo nekakvu nadu da postoji normalan život i da će se normalan život vratiti.
1: Koji se vratio, a do tada su svi tražili ulaznicu više za programe poput Amire Medunjanin uz naš orkestar. Putem e-maila se prijavljivalo tada za besplatne ulaznice. Nas novinare su zvali poznati, molim te, možeš li nabaviti ulaznicu za Amiru Medunjanin ili za Damira Urbana koji je sjajno gostovao uz naš orkestar.
0: Tako je, ulaz je bio ograničen za 100 posjetitelja i zaista se nisu mogli namiriti svi koji su bili znatiželjni i koji su htjeli biti uživo tu na livadi ispred HRT-a. Koliki je to bio interes, treba reći da smo kasnije sa Damirom Urbanom taj isti program ponovili u Areni pred 9000 ljudi. Eto, to je taj interes zapravo bio i bilo je zaista sjajno. I Amira Medunjanin je također sa simfonijskim orkestrom ponovila taj program, svoj program u Areni, isto pred više tisuća ljudi i to je zaista bilo nešto. Ali ja sam sigurna da je onaj program na Sunčanoj strani gledalo i više, zato što su gledali televiziju, slušali su radio i bili su prisutni na taj način onda sa izvođačima.
1: Što je ono što ste ovoga ljeta pripremili diljem naše obale, možda neki koncert u Osijeku?
0: Točno tako, nije samo obala naša destinacija ljetna, nego je itekako i kontinent. Naši ansambli Hrvatske radio i televizije pokrivaju, pa čini mi se da idemo raditi statistiku možda čak i sve županije kada bi se baš ušlo u detalje. Puno je koncerata, puno toga je pred nama, a ono što je lijepo je činjenica da eto, upravo nam ljeto omogućuje da ansambli Hrvatske radio i televizije, koji zapravo su financirani iz pretplate i financiraju ih svojim mjesečnim uplatama stanovnici cijele Hrvatske i po tome su oni zapravo nacionalni ansambli, da oni i dođu do svih tih ljudi širom zemlje, do svih onih koji podržavaju njihov rad. A to zimi baš i nije moguće, dakle onim mjesecima kada su i niske temperature i pada kiša i kada se ne može svirati na otvorenom, nego samo u koncertnim dvoranama, jer nemaju sve te destinacije koncertne dvorane adekvatne da prime tako neke velike ansamble kao što su naši. I zato je ljeto dragocjeno, jer ljeto omogućuje da se svira vani. I svi vole te koncerte na otvorenom vani i na trgovima, u parkovima, i zbog toga su ti naši ansambli tako silno, silno zauzeti preko ljeta. Evo, Jazz Orkestar nam, spomenula sam ovu malu istarsku turneju, dakle bili su početkom lipnja u Puli i Rovinju. Idu sada u Koprivnicu, već ovaj petak, poslije toga su u Karlovcu i nakon toga i u Đakovu, u Strossmayerovom parku imaju koncert La Fiesta. Latin jazz, jedan program koji smo osmislili, već više puta izveli, gdje se naši glazbenici zaista pokažu kao vrhunski solisti u tom jazz orkestru. Ima zaista svjetski dobri glazbenika kojima je taj program, koji je težak, zahtjevan je, svirački je, virtuozan, a osim što je silno atraktivan i što je za to ljetno razdoblje sa tim latin ritmovima živim izrazito pogodan, oni se zaista pokažu u svoj raskoš i svojih mogućnosti. Tamburaški orkestar je ove godine dosta posvećen Međimurju. Idu u Železnu goru, u Zmajev vrt, tamo imaju koncert opernih arija sa solistima Riječke opere. Matija Fortuna, šef dirigent, dirigira taj koncert. Kasnije su u Čakovcu, obilježavaju 5 godina muzeja nematerijalne baštine Međimurja, Riznica Međimurja, gdje se čuva čitav niz tih svih, od usmene predaje, dijalekata, folklornih običaja, tradicijskih obrta, dakle muzej koji je otvoren prije 5 godina uz potporu europskih fondova, nešto što je doprinijelo tom gradu i njegovoj kulturnoj ponudi, evo, obilježava se taj mali jubilej upravo sa našim tamburaškim orkestrom. Nakon toga imaju koncert, ja mislim prvi u svojoj povijesti, na glazbenim večerima u Svetom Donatu. Dakle, glazbene večeri u Svetom Donatu su, znamo, jedan festival koji je posvećen prije svega klasičnoj glazbi, međutim, umjetnička ravnateljica Ivana Kuljerić je tako malo kreativnija, slobodnija, otvorenija i širi zapravo tu ponudu festivalsku toga festivala na način da je ugostila tamburaški orkestar sa Tihomirom Hojsakom i Filipom Novoselom, poznati duo tambura i kontrabas, ali još sa jednim velikim bugarskim međunarodno afirmiranim umjetnikom na kavalu, to je jedna tradicijski bugarski instrument flauta. Taj bugarski umjetnik se zove Teodosi Spasov i jako je poznat u tim world music krugovima. Dakle, s tim programom su oni u Zadru 13.7. i onda poslije toga putuju za Omiš, tradicionalno na festivalu Klapa. Možda nekom čudno što rade tamburaši na festivalu Klapa, jer je to baš onako pravi dalmatinski izričaj, a tambura, znamo, nije vezana prvenstveno uz to podneblje, ali ipak i je, i postoji ta veza između tambure i klape, i sama veza ovog festivala i našeg tamburaškog orkestra traje već 29 godina i oni tamo tradicionalno nastupaju, evo, i ove 2026. Simfonijski orkestar Hrvatske radiotelevizije otvara glazbene večeri u Svetom Donatu. Na programu je, to je otvorenje 5. srpnja na Zadarskom forumu. Treba reći da je to 16. put da taj orkestar otvara ovaj festival, što je jedan nama značajan podatak za našu tako povijest i za naše anale, ali je nekako vrijedno to spomenuti i u smislu da je to vrlo, vrlo veliko priznanje za simfonijski orkestar i potvrda njegove kvalitete. Znači da su organizatori, umjetnički ravnatelji koji su se mijenjali u ovih 16 godina zadovoljni i tom suradnjom i razinom izvedbe našeg orkestra i da ga uporno ponovno pozivaju na Zadarski forum, na tu isto jednu predivnu pozornicu sa donatom u pozadini, i svojim građanima i svojim posjetiteljima kojih ima strašno puno, turista u to doba u gradu Zadnice sa donatom u pozadini, i svojim građanima i svojim posjetiteljima kojih ima strašno puno, turista u to doba u gradu Zadnice.

0: Williamsa. Dakle, tako vode nas u svemir naši simfoničari pod vodstvom Tomislava Facinija, a u jednom stavku tih planeta postoji i napisanje i part za ženski zbor, tako da i ženski zbor Hrvatske radiotelevizije putuje u Zadar zajedno sa simfonijskim orkestrom. Također, ali cijeli mješoviti zbor i uz pomoć zbora opere Hrvatskog narodnog kazališta iz Splita uz simfonijski orkestar HRT-a pod vodstvom majstra Ivana Repušića priređuje jedan operni gala koncert na splitskom ljetu koji je na rasporedu 20.7. Između ta dva događaja orkestar putuje u Mali Lošinj opet s jednim opernim koncertom jer je tamo riječ o nastupu na manifestaciji koja se zove Dani Josipa Kašmana. Oni ove godine obilježavaju 20. izdanje je u pitanju, a treba reći da Josip Kašman je bio bariton koji je nastupio na otvorenju Metropolitan opere u Njujorku. Dakle, to je nešto zaista tako bitno za hrvatsku povijest. A Josip Kašman je rođen u Malom Lošinju i njegov grad, njegov zavičaj mu priređuje te dane. I evo, drugi put za redom, drugu godinu za redom, simfonijski orkestar HRT-a putuje tamo i nastupa tim povodom. I onda smo došli do ljetnog raspusta i vraćamo se natrag zbog zatvaranja Dubrovačkih ljetnih igara, tradicionalno 25. kolovoza. Simfonijski orkestar HRT-a koji tamo nastupa od 2015. godine u kontinuitetu, svake godine. Dakle, 12 godina kontinuiteta i simfonijskog orkestra HRT-a na zatvaranju. Sebastian Lang-Lessing je dirigent tog programa, nastupaju od ovih zvjezdanih solista Priti Jende, Darija Augustan i Tomislav Jukić. I nakon toga nismo gotovi, dalje putujemo opet, još traje ljeto, još traju te manifestacije, ide se na Rab i operni koncert i to je postala jedna tradicija simfonijskog orkestra pod vodstvom Valentina Egela. Manifestacija koju je ustanovila i dugo vodila naša primadona Dunja Vejzović, a od ove godine umjetničko vodstvo je ona prenijela na svog učenika, na jednog velikog umjetnika Krešimira Stražanca koji od sad nadalje vodi tu manifestaciju. I onda smo nakon toga, nismo još, Tamburaški orkestar u Kastvu krajem kolovoza ima koncert posvećen Vici Vukovu koji ove godine slavi 90 godina od njegovog rođenja, legenda naše glazbe. Legenda glazbe koja opet ima svoju poveznicu, svoju priču sa Tamburaškim orkestrom. U našoj fonoteci postoji cijela riznica, jedno bogatstvo snimki koje je Vice Vukov ostvario s Tamburaškim orkestrom HRT-a. Dakle, najprirodnija je veza da upravo oni budu u Kastvu na tom rođendanskom koncertu. I jazz orkestar HRT-a evo, dobio je čast da nastupi uz gudače simfonijskog orkestra na splitskom festivalu 4. rujna i na obnovljenoj manifestaciji Runjićevih dana. Dakle, to je povezano splitski festival Runjićevi dani, od ove godine ponovno idu i naši ansambli su tamo na prokurativama, prate pjevače, a glavni izvođač je Marko Tolja.
1: Što ćemo od svih ovih sadržaja moći gledati ili slušati na HRT-u, s obzirom da Zagreb Klasik prenosili smo simfonijski orkestar na prvom programu Hrvatske televizije, na trećem programu radija i uvodnu večer koja je otvorila cijelu manifestaciju. Hoće li nešto od ovih koncerata biti i u prijenosu?
0: Nešto hoće. Evo, 5.7. glazbene večeri u Svetom Donatu ide u izravni prijenos, naravno zatvaranje Dubrovačkih ljetnih igara 25. kolovoza i Splitski festival 4. rujna 2026. je također na Hrvatskoj televiziji.
1: Za sve nas koji nećemo biti recimo u Dubrovniku, nama je glavna stvar gledati otvaranje i zatvaranje na HRT-u.
0: Upravo tako, evo, očekujemo naše vjerne poklonike da nam na taj način posvete svoju pažnju.
1: Zahvaljujem na ovim riječima i na ovom trenutku koje ste izdvojili za nas. Nama je bila rukovoditeljica radne jedinice glazbe Ivana Kocelj. Hvala vam lijepa.
0: Hvala vama.
2: Uvijek prvi.
1: Dom za starije osobe Sveta Ana Zagreb poziva osobe starije od 65 godina da se uključe u aktivnosti projekta Zajedno za zajednicu koji se provodi uz potporu Europskog socijalnog fonda Plus sa svrhom jačanja socijalne uključenosti, smanjenja usamljenosti i unapređenja kvalitete života starijih osoba. Projekt nudi niz besplatnih aktivnosti usmjerenih na očuvanje mentalnog zdravlja, razvoj socijalnih kontakata i pružanje stručne potpore osobama koje

0: se suočavaju s različitim životnim izazovima. Ono što je nama posebno važno jest da projekt uključuje i mnogobrojne aktivnosti kojima će se naši sugrađani uključiti u kulturni život Zagreba, ali i Koprivnice, jer je udruga Mariška partner projekta. Kako je danas prije podne bilo u Zagrebačkom muzeju suvremene umjetnosti, u kojem je projekt Zajedno za zajednicu predstavljen, ali i što on sve obuhvaća do 2029. godine, njegova voditeljica i koordinatorica Danijela Stojnojević ispričala je Sonji Batinić.
1: Danijela, kada je i s kojim ciljem pokrenut projekt Zajedno za zajednicu?
2: Znači, 31.3. se je potpisao ugovor i krenulo je zapravo cijela akcija, krenulo od tada, ali nekako bih ja rekao da smo se negdje 1.6. zalaufali. Znači, Dom Sveta Ana je nositelj projekta, a partneri su iz Koprivnice, to je klub Mariška, koji se također bavi starijim osobama, i cilj projekta je zapravo osvijestiti zajednicu o potrebama starijih ljudi i njima nekako pružiti psihosocijalnu podršku, tako da imamo grupne, individualne podrške i također bilo kakvu vrstu nekakve socijalne pomoći ili savjetovanje pravno vezano za druga socijalna prava koja postoje, koje mogu ostvariti recimo ljudi koji još nisu korisnici doma, nego zapravo žive u blizini tog doma. To je Novi Zagreb, jel? Mi smo iz Novog Zagreba, pa i u stvari na neki način dom bi mogu biti kao neki centar druženja, pružanja zapravo nekih aktivnosti zanimljivih za njihov kvalitetniji život, jel? Zato što mnogi stari ljudi zapravo su na tim listama čekanja, jel, za dom, a u međuvremenu zapravo je puno bolje da stvaraju te veze i druženja sa korisnicima doma, ali isto tako i sa ljudima koji još možda i ne poznaju, ali dobro da stvore zajednicu, jel? Jer, mislim, zajednica je poanta cijelog projekta.
1: Na koji način zapravo to sve funkcionira? Kome se, evo sad, stari ljudi, naši slušatelji, kada čuju, kome se oni mogu obratiti i kako zapravo početi koristiti, dakle, sve te mogućnosti koje ste naveli?
2: Pa sad, za početak, ja sam kao na našim stranicama objavila, stranicama Doma Svetana, sam objavila zapravo taj naš poziv da se prijave svi kogod želi, znači ispunite taj formular jedan i zapravo dođete kod nas na razgovor. A možete doći direktno kod nas na razgovor, možda najbolje se pojaviti onda kada smo odredile da bi to bilo individualno savjetovanje i slobodno vrijeme. Znači, dom unutar ovoga projekta zapravo organizira i slobodno vrijeme. Imamo, znači, dva dana i dva termina koja zapravo nudimo, a to je četvrtak i petak, jel? Četvrtkom u 1 sat popodne su grupe podrške, a petkom od 10:30 bi bilo to slobodno vrijeme, jel? Kod nas u Domu Sveta Ana.
1: Tko su zapravo ti ljudi iz struke koji onda rade s korisnicima? Jesu li oni zaposlenici Doma Sveta Ana ili oni dolaze svatko iz svoje neke institucije, iz svog područja?
2: Sad konkretno, recimo, psihologinja na ovom projektu je zaposlena, isto samo na tom projektu, a ostale, recimo, ljude koje ću ja sigurno zvati za te slobodne aktivnosti, oni mogu biti naši suradnici, recimo, to će biti ljudi iz područja kulture, iz područja zabave ili iz područja umjetnosti, jel? Jer je nama zanimljivo zapravo da se kroz umjetnost družimo i da kroz umjetnost nešto stvaramo, makar svi su dobro došli, čak možda i znanstvenici ako imaju neke zanimljive teme za predočiti našim starijim ljudima. U svakom slučaju, ja već imam ideju kao i suradnju sa knjižnicama grada Zagreba, pa sa piscima, sa filmašima, filmske dane, zapravo to uopće nisu večeri, ali sve mora biti dnevno, zbog toga što su obično stari ljudi aktivni u jutarnjim satima, ne, to je od 10, recimo 9:30, 10, najdraže im je 10:30, jer im je sve ostalo možda čak i malo prerano, jel? Do 12, znači do ručka. Kad je ručak i tako dalje, onda oni više vole se odmoriti i možda malo onako imati lakši dan, jel? Ali ujutro može bilo šta.
1: Koliko koliko je bilo teško zapravo promisliti cijeli taj projekt i doći do tih informacija, dakle, kako prilagoditi sve to ljudima starije životne dobi?
2: Pa taj cijeli projekt je osmislio kao taj jedan drugi čovjek prije mene, ja sam došla tek provoditi zapravo taj projekt, ali ono što sam ja bila osmišljala je zapravo tu starost bez cenzure koju sam radila sa tim domom sve dana, i onda se zapravo ravnateljica jako oduševila s tim, jako mi se svidjela, i ona mi se zapravo baš i rekla kao, pa meni je to jako lijepo, ne, sve vidim i reakcije, korisnici su prezadovoljni, oni slušaju radio, stvarno svi recimo, zato što su na radiju puno bili i davali izjave i tako dalje, sad oni isto jedno čekaju čut ponovo što sam ja rekla vezano za njih, tako da kako da kažem, nekako, a to je poanta svega, i poanta isto bilo tog projekta je zapravo bilo to da zajednica se cijela uključi, da svi sudjelujemo u tome, pa tako i Hrvatski radio zapravo sudjelovao isto kao treći akter, jel? I mislim da je to zapravo jako lijepo i nije teško se misliti, znači ja razmišljam uvijek ono što mene zabavlja. Znači, taj projekt je postavljen tako da on meni daje otvorene ruke. On zapravo sve dotiče ono s čime sam ja s njima se i prije zabavljala i s čime sam, a zapravo to slobodno vrijeme i treba biti zabavno. Ono treba biti nekako konstruktivno zabavno. I zato sam ja zapravo, jer sam ja takav tip osobe koja voli razmišljati o tome, aha, šta bi meni bilo fora, jer meni nije samo ono sjedim i pričam s nekim. To je isto dobro, jel? Ali kao, ajmo napraviti nešto, ne? Tako da uvijek sve što se događa što se tiče slobodnog vremena je neki i misaoni proces i spajanje njih međusobno. Znači da vi upoznate nekoga tamo koga niste znali prije, a možda baš kad se upoznate s tom osobom, ona će vam ispričati neke stvari. Nedovoljna je neka priča, neki topli pogled, nekakav trenutak da se vama promijeni cijeli život, a ne samo taj dan, jel?
1: Ono što je meni posebno drago, uz sve to što ste naveli, dakle što korisnici mogu iskoristiti, što se tiče i nekakve pravne pomoći i psihološke pomoći, je to da je vama jednako važna kultura.
0: Da.
1: I jedan od prvih tih projekata koji je unutar ovog velikog projekta realiziran, bilo je Ivanjsko jutro koje se održalo danas od 10.30 do podne u Muzeju suvremene umjetnosti. Kako je to izgledalo i jesu li posjetitelji, odnosno korisnici, bili zadovoljni?
2: Pa da, cijelo to Ivanjsko jutro, to je isto jako simpatično na priča, kad sam smišljala taj program, sam razmišljala, pa čekaj, ovo je san Ivanjske noći, mislim, to mi je bilo Shakespeare, pa nafaj, jer se te večeri, te noći dogodilo toliko tog cirkusa i mislim, to je stvarno jedna duhovita priča i zaigrana, i zapravo mi je to bila ideja, i zapravo što je bilo, mi smo tamo, osim što smo prezentirali cijeli projekt novim korisnicima, odnosno pozvali sve naše sugrađane da se uključe, 65+, mislim, cijene skupine nisu samo 65+, nego su i osobe sa invaliditetom i osobe koje su preživjele nasilje, bilo koje vrste, azilanti i beskućnici, jel? Poanta je u tome da se pojavilo mnoštvo ljudi gdje su se zapravo upisivali u te naše programe, odnosno mi smo stvarili tu listu jednu kao naših budućih korisnika. Neće svi moći to koristiti sad odmah, ali neki su na godišnjima i odmorima i tako dalje, ali nije važno, oni čekaju taj 9. mjesec isto da kao se uključe, jel? Mi ćemo ih naravno redovno obavještavati i zvat na sva događanja, i rekli smo im da je taj ritam fiksirani, a tamo što se događalo je zapravo da smo donijeli šah, pa su za jednim stolom igrali šah i razgovarali sa drugima, baš je bilo kao dalmatinski neki štih usred Zagreba noga, gdje su oko tog stola stajali i navijali zapravo za ova naša dva šahista koji su isto iz doma. Onda smo imali ples i čagicu, jer je DJ Dabi zapravo puštao sve hitove tipa Ivo Robić Samo jednom se ljubi i tako to, pa su onda i zaplesali mnogi. Onda uz taj ples su i razgovarali puno, i puno su razgovarali sa psihologinjom koja je tamo sjedila. Ja sam joj rekla, treba ti samo još šarobna kugla. I stvari je ova ideja bila da ona s njima popriča, da oni malo dobiju dojam i da se tu već prvi put upoznaju, jer te grupne podrške su zapravo to. To su uvijek razgovori lijepo u grupi, teme mogu biti bilo koje, znači da li je to nešto što vas muči, što muči možda cijelu grupu, to je isto jako važno, ne? Da imaju neke možda zajedničke teme koje ih proganjaju. do toga da se onda iz toga rodilo da još ima i dogovor oko individualnog savjetovanja, što znači da će ona s njima individualno provesti vrijeme i razgovarati. A mi isto tako imamo mogućnost, pošto je bilo dosta ljudi sa invaliditetom, doći na lokaciju, ali ne mora biti, možete vi biti samo starija osoba koja ne može izaći iz kuće sa trenutačnom depresiji, to je posve normalno. E onda mi isto možemo doći do vas, ne, gdje vi živite, na lokaciju. I poanta je to da recimo za ovu pravnu podršku i tako uvijek ima pitanja, jer ljudi ne znaju zapravo koje su im prava, ne. A onda još kako su stariji, onda im je teško jako se boriti sa svim tim formularima, pa im je onda jako teško zapravo dogovarati te odlaske na sve te punktove, administrativne punktove koje moraju obići, ne bi li oni ostvarili ta neka svoja prava, do toga da recimo mogu doći kod nas i pitati za, ne znam, ugovore o doživotnom i dosmrtnom, da li da ih potpisuju ili ne, i mi možemo dati sve te pravne opcije i u krajnjoj liniji pozvati prave pravnike, odvjetnike koji su stvari za to neko polje, da li je to obiteljsko pravo, da li je to imovinsko-pravne pitanja, znači pozovemo stručnjaka iz tog područja.
1: Da, i nama je teško se u cijeloj toj birokraciji snalaziti, a kamoli njima, i vjerujem da ih upozoravate i na ove prevare koje su sve češće i češće.
2: Da, i to smo čak i razmišljali da napravimo, recimo to je jedna od tih slobodnih aktivnosti, sam razmišljala da sa policijom, pošto sam ranije kad sam radila sa pravobraniteljicom za ravnopravnost spolova, puno surađivala i sa policijom i mislim da su oni idealni za to, i čak i oni imaju dosta veliki taj klub penzionera svoj, ne?
1: Na koji način će projekt ići dalje, dakle traje do 2029. godine, da, i možda nešto što nismo spomenuli, a meni je zgodno, je ta društvena igra koju je osmislio jedan mladi psiholog.
2: Taj je mladi student Radošević sa psihologije i filozofskog fakulteta, a je zajedno sa svim svojim kolegicama i kolegama osmislio tu jednu igru koja je jako zanimljiva. Ona ima u stvari dobra pitanja. Onda ima, kao čovječe ljudi se, kao ideš neki put, prolaziš, ali ti u stvari nisi vezan za taj put, nego za boju. Ne? I onda kao izvučeš tu boju, pa ti je ta boja u stvari neko pitanje. Da li je to možda pitanje koje se tiče emocije, onda čak vježbaš. Znači, oni usred te igre moraju se ustati napraviti, recimo, ne znam, prema mogućnosti, ona drža se za sto. Baš ta igra uključuje uporabu tijela, uma i u stvari osjećaj. Znači, imate čak i pitanja, evo kako se sada trenutačno osjećaš. Ili recimo apstraktnog razmišljanja. Znači, da oni moraju ispričati neku priču koja nema veze s ničim. Kao tipa, da je ono, ko Ionesko stolice, jel? Ono, Bob, Bobi, Bobi, svi se zove Bobi. I tako, i onda oni svašta izmišljaju, to bude smijeha. Onda to bude opet, ono, kao pa jedna drugu bodre, onog. I jedna gospođa koja je igrala to igru 98 godina i super je u tome. Stvarno je najbolja. Da. A do 2029. mi ćemo morati napraviti niz tih događanja. U Koprivnici smo mislili onda snimati film, jer smo kao, mislim, snimali smo film prošle godine tu sa našim korisnicima. A sad smo mislili kao sa Koprivničanima, pa onda ove naše korisnike kao povijest na teren, kao iskusne filmaše. Da onda oni kao malo pripremaju taj drugi tim u Koprivnici, a usput oni odu na izlet, malo vide šta se događa. Mislim sam da jedan put recimo organiziramo čak i vodičkinju neku kroz Koprivnicu, pa da nam ona priča neke najzanimljivije priče i tako dalje. I do 2029. mi ćemo imati toliko toga za obaviti, napraviti i odraditi, da je to, znači, obavezno morate se uključiti u to i dolaziti i povedite svoje roditelje i brinite za te svoje roditelje, zato što je to jako važno, ne? I mislim da se mora izmijeniti taj narativ u našem društvu koji stalno zapušta starije osobe, koje nam samo služe dotle dok nam služe, i kad nam više ne služe, mi zaboravimo na njih. Znači, kad nam odgoje djecu, kad mi stasamo, kad nam ostave stanove, mi zaboravimo na njih i nije nas briga. Znači, to se mora promijeniti. Ja.
1: Hvala Danijela, evo lijepa poruka za kraj. S nama je bila voditeljica i koordinatorica EU projekta Zajedno za zajednicu, Danijela Stanojević. Naravno, pratit ćemo i dalje što će se sve događati u sklopu projekta.
3: Hrvatski radio.

0: Nakon rekordnih vrućina, Split i okolicu zahvatilo je snažno nevrijeme praćeno kišom, tučom i grmljavinom. Vatrogasci su intervenirali zbog srušenih stabala koja su otežavala promet. Nevrijeme je pogodilo i područje Sinja, Omiša, Trogira i Imotskog. Snažno nevrijeme izazvalo je i požare u Dalmaciji. Nakon udara groma buknuo je požar na otoku Čiovu, koji se zbog vjetra brzo širi te se na pojedinim mjestima približio kućama. Na terenu su mnogobrojne vatrogasne snage, a u gašenje su uključeni i kanaderi. Predsjednik Republike Zoran Milanović zatražio je hitan sastanak s premijerom Andrejem Plenkovićem, upozoravajući na, kako navode iz njegova ureda, pritiske na načelnika glavnog stožera Tihomira Kundida i narušavanje zapovjednog sustava u oružanim snagama. Plenković je poručio neka zove Vučića, te istaknuo da očekuje provedbu odluke o sudjelovanju hrvatskih vojnika na mimohodu u Parizu. S Pantovčaka je potvrđeno da je Milanović izdao zapovjed kojom se hrvatskim vojnicima zabranjuje odlazak u Pariz.
1: Jučer popodne načelnik glavnog stožera Tihomir Kundić je dobio poruku, pozive da se izvoli pojaviti u vladi danas u 8:30. Ti prijetiš preko svojih paša i subaša, preko svojih doglavnika. Pokušavaš slomiti čovjeka koji provodi ono što mu je rekao vrhovni zapovjednik. A to što mu je rekao vrhovni zapovjednik je ustavno, logično, moralno, jedino moguće. U protivnom imat ćemo dva zapovjednika, to je smrt vojske.
2: Kundić nema ni pravnu dilemu, nema ni moralnu dilemu. Evo, ako će njega Milanović štiti da ga neko ne dira, onda prevedi. Znači, neće ga Milanović smijeniti iz ovoga što sam ja sad iščitao. A ja ga sigurno neću smijeniti ako pošalje 20 ljudi tamo, niti ga formalno mogu. Ali, ako se ono dovede u poziciju da gubi povjerenje predsjednika vlade, bez čijeg potpisa on ne bi bio ovo što je, onda je to veliki problem. I nema samo njemu šta ispovijediti ili ga zovem na sastanak ili ne.
0: Vijesti. Broj poginulih u razornim potresima koji su prošlog tjedna pogodili Venezuelu porastao je na 1943, a ozlijeđeno je više od 10.500 ljudi, priopćio je predsjednik Nacionalne skupštine Jorge Rodriguez. Riječ je o dvama snažnim potresima magnitude 7,2 i 7,5 prema Richteru koji su pogodili područje zapadno od Caracasa, nakon čega je slijedio niz naknadnih podrhtavanja. Drugi potres bio je najsnažniji u Venezueli u više od stoljeća, prema podacima Američkog geološkog zavoda. Američki vrhovni sud odlučio je da djeca rođena u Sjedinjenim Državama i dalje automatski stječu američko državljanstvo. Time je odbijen pokušaj predsjednika Donalda Trumpa da to pravo ograniči za djecu osoba koje u zemlji borave privremeno ili bez dozvole. Sud se pritom pozvao na 14. amandman američkog ustava. Trump je na društvenim mrežama nakon odluke poručio:
3: Vrhovni sud potvrdio je pravo na državljanstvo po rođenju, što je jako loše za našu zemlju, no lako to možemo nadoknaditi u Kongresu putem zakona uz potporu predsjednika, što je utvrđeno tijekom ovog procesa. Nije potreban dug i nezgrapan ustavni amandman. Kongres bi danas trebao početi raditi na ukidanju za našu zemlju skupog i nepravednog prava na državljanstvo po rođenju. Imaće moju potpunu i apsolutnu potporu. Sport.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija odradila je posljednji trening prije puta u Toronto, gdje ih očekuje nastavak natjecanja na svjetskom prvenstvu. Vatreni večeras putuju u Kanadu i ulaze u završne pripreme za idući susret na turniru. Evo što je rekao Nikola Vlašić.
4: Nas sve reprezentacije svijeta jako cijene, pogotovo Portugal. Ti igrači znaju koju kvalitetu imamo i kako smo opasni. Mislim da koliko smo mi u fazonu, u smislu da pala, oni su jaki, tako oni se razmišljaju, tako da mislim da je jedna utakmica u kojoj će odlučivati detalje.
0: Vremenska prognoza. Sutra prije podne većinom sunčanom, zatim na oblaka s pljuskovima i grmljavinom. Krajem dana ponegdje jak sjeverac. Na Jadranu jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Na večer će se pojačati bura. Jutarnja temperatura od 16 do 22, na moru od 23 do 28, a dnevna između 32 i 37 stupnjeva.
5: Vijesti. Tonski realizirao Josip Kerin, uredila i vodila Mateja Ištuk.

0: Nastavljamo večernji program temama iz kulture posljednjom baletnom premijerom u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu, koja je svjetski hit. Ugledna koreografkinja Valentina Turku s fantastičnim baletnim ansamblom osmislila je balet Otelo prema glasovitoj Šekspirovoj tragediji. Premijera je bila prošli petak, a iako su još dvije izvedbe ovaj tjedan, slobodnog stolca više nema. Ulaznice za iduću sezonu svakako nabavite na vrijeme, a više o predstavi poslušajte u prilogu Katarine Kolege.
1: Baleti Valentine Turku poznati su po snažnoj osjećajnosti i strasti. Baletnim koracima plesači uspijevaju publici prenijeti bit svakog književnog dijela koje velika koreografkinja želi prenijeti na pozornicu. Na onu zagrebačko HNK prenijela je već Smrt u Veneciji Tomasa Manna i Flauberovu Madame Bovary, ali Otelom nadmašila je sve svoje dosadašnje radove. Njezin je Otelo priča današnjih ratnika. Na impresivnom početku baletni ansambl odjeven u crne kostime Alana Hranitelja s puškama u rukama pobjedonosno završava još jednu bitku. U tom ratu sudjeluju podjednako muškarci i žene. Desdemona se neustrašivo bori pored Otela. Jedino se Jago kukavički skriva iza njegovih leđa. Naizgled nevino i prijateljski, da bi na kraju pokazao svoje pravo demonsko lice. On je utjelovljenje zla koje danas dominira svijetom više nego 2023. kada je Valentina Turku počela osmišljavati ovu predstavu. Rekla nam je na kazalištu doručku u dvorištu kuće Mile Dimitrijević.
2: Šekspir je, ja mislim, osjećam to u posljednjih 25 godina koliko se predajem kazalištu u dramskim i u baletnim, naravno i u opernim projektima. Uvijek se vraćamo Šekspiru kao nekom našem suvremeniku i moguće je čitanje direktno. On je uvijek materijal kojemu možemo pristupiti. Nažalost, je uvijek aktualan. Ne možeš vjerovati koliko je aktualan svaki put i svaki put se iznenadimo. Ali prije 3 godine kad smo dogovorili sa gospodinom Maksom, direktorom baleta, i gospođom intendanticom taj naslov 2023. 1. oktobar, nikad neću zaboraviti, nismo bili ni svjesni, a pričali smo o tome kako će biti aktualna tema, ali još nismo bili svjesni koliko će danas, 2026. to, taj vertigo, to ludilo u svijetu postati sve više i više naelektrizirano, da se tako izrazim, ta bešćutnost, ta mehanika koja nas proždire i kako su se Jago ti multiplicirali. Vertikala Otelova i taj njegov idealizam i to nešto što ga unutra proždire na početku malo. Svi mi imamo svoje demone i svi mi imamo svoje sumnje i strahove, ali kako nevidno, tako diskretno Jago prolazi kroz te pukotine Otela i kad uđe, šta taj karakter napravi, šta jedan čovjek može napraviti drugome, nevidno, sve u formi najboljeg prijatelja, sve u formi ja želim stvarno najbolje za tebe, ja bi te želio zaštititi, gle, imaj povjerenja u mene, ja sam ti tu, uvijek sam ti tu negdje iza leđa, mogu čak neke stvari umjesto tebe ako si ti umoran, odmori se, ja ću, ti ljudi postoje sve više i više i više i toliko su nevidni da u tim malim ranicama kroz koje ulaze planu u nekom trenutku i uzmu taj zamah i šta se to dogodi u malim intimnim obiteljskim situacijama, a kamoli društvenim, a kamoli javnim, a kamoli globalnim. I o tome smo puno promišljali. Ja ovu predstavu radim od 2023. Pomalo. Razmišljam o njoj, suočavam se, život ide svima nama, svi mi rastemo, razvijamo se, ali u nekom trenutku je došla ta 2026.
1: Svaki karakter Valentina Turku precizno je do najsitnijih detalja osmislila, te je uz Desdemonu, Otela i Jagu i ostala paleta likova vrlo živopisna i stvarna. Snažan vihor emocija prikazan je pritom uz pomoć različitih dizanja i spuštanja, skokova i složenih baletnih koraka koji su sjajno iznijeli na premijeri Guillermo Gameiro Alves, Iva Vitić Gameiro i Takuya Sumitomo. Oni su sada spremni za najveće plesne izazove.
2: U ovom trenutku su Guillermo, Takuya i Iva u najzrelijem, u najtežijem najtočnijem trenutku svojih karijera da mogu nositi toliko zahtjevne uloge i da se mogu baviti s njima, što ja kažem, iznutra na van, sa svom tehnikom i virtuoznošću i sa svim znanjem, iskustvom, širinom, karizmom, svim magnetizmom koje imaju u svim ulogama koje ih gledate na pozornici Hrvatskog narodnog kazališta, ali doći do Otela, Jaga i Dezdemona je jedan dugačak put. I to mi je dalo snagu već 23. kad smo razgovarali o tom komadu, znala sam da 30 plus idu i sa 30 plus tamo gdje idu udarit će točno u onaj centar, u svoj centar karijere gdje svi mi živimo za taj trenutak i sve stvari vode ka tome. Meni se isto čini da su sve moje stvari, pogotovo nakon Hamleta kod Bežar baleta, vodile k Otelu u Hrvatsko narodno kazalište. Tako da to je sve jedan veliki krug. To je dar svakom mogućem režiseru i svakom mogućem koreografu i opće ući u Hrvatsko narodno kazalište, dobiti projekt u Hrvatskom narodnom kazalištu, dobiti takve umjetnike za rad u Hrvatskom narodnom kazalištu. To je poklon, to je izazov, ogromna je odgovornost. Kad dobiješ takve umjetnike u takvim zrelim trenucima u životu i kad imaš kraj sebe takve asistente, divnu Mihajlu Devald, Roksandić, Đorđa Stančua i Tamaš Daraj, kojeg se publika sjeća kao mladog Vronskog sa 20 i nešto godinica kad smo počinjali Mujić i ja Karenjinu. Danas je Tamaš također jedan od tri asistenta i upotrebit ću rečenicu svog kolege Edvarda Kluga. Prošli tjedan me pita kako idu probu. Ja kažem, Edi, ide, malo smo na knap, neke stvari idu, neke ne idu. Super, daj mi reci, koji su ti asistenti? Ono, Tamaš? Ja kažem, Tamaš, Mihaela i Đorđe. Pa čovječe, opremljeni ste, pa tom ansamblu niš neće falit. Svaka čast. Uglavnom, ništa nam ne fali, uživamo, otkrivamo se, izazivamo se, ali koji put ja isto tako nestanem u svoje misli i onak nestanem i zapravo gledam kako je divno gledati poštovanje kolega, uzajamnu ljubav, uzajamnu odgovornost. To su ti rijetki trenuci gdje kolega kolegi dođe i pokomentira, mogu bi možda tamo malo bolje, dodat ću ti jako s tim, čekaj da ti donesem rekvizitu, jel ti nešto treba, tamo sam zakasnio, da, zaboravio sam majicu. Ta međuljudska vez među njima, pogotovo govorimo iz cijeli ansambl, na pozornici je 30 ljudi, to su rijetki trenuci u kazalištima po cijelom svijetu. To su dragocjeni trenuci.
1: Baleti Valentine Turku su prepoznatljivi, natopljeni emocijom, slijede bit odabranog književnog dijela dojmljivim koreografskim rješenjima. Nekadašnja balerina koreografiju osmišljava u pokretu, plešući svaku pojedinu ulogu. Pritom pomno odabire glazbu, ponekad klasičnu, a nekad i suvremenu. U Otelu odabrala je ulomke iz Malerovih simfonija.
2: Maler je i meni ono nešto, ali za Malera je trebalo doći do tog trenutka zrelosti. Ja sam se stravično bojala tih Malerovih simfonija, onih koje nisam upotrebila za Smrt u Veneciji. Izgledali su apsolutno pre ogromne i stavljala sam ih uvijek od sebe. Ali u nekom trenutku, nakon što sam dobila tu krasnu i strašno izazovnu ponudu, morala sam se suočiti sa nekoliko kompozitora u koju smjer da se odlučimo. Što je sad glazbeni koncept za Otela? Naravno da sam krenula od Verdija, ne možeš da ne. Pogledala, poslušala nekoliko verzija opera, pogledala šta se da napraviti eventualno iz glazbe suvremenih autora, kao što je Max Richter. U nekoliko posljednjih produkcija radim sa njim. Cijelog Hamleta sam kreirala na Maxa Richtera za Bežar balet. Nije ni Max Richter bio toliko adekvatan za ove ratne situacije koje su nužne u ovom političkom komadu, to je politična drama. Dakle, vrtila sam se neko vrijeme i borila i ušla sam u nekom trenutku Wagnera, tražila sam možda ćemo napraviti sa kompozitorom i kako god okreneš, vratila sam se na Malera, otvorila onaj film koji je bio stajao za one, sve one simfonije koje ne, jer su prezahtjevne. I onda u nekom trenutku sam smogla hrabrosti. Moja metoda je, ja uđem u baletnu dvoranu, ja moram sve odplesati, ja odplešem sve, Kasija, Rodriga, Bianku, Jaga, ja tražim Otela, tražim Dezdemonu kroz svoje tijelo. Zatvorila sam se, nikad neću zaboraviti, 3. novembra za mamin rođendan u baletnu i 15. novembra sam Corpus Delicti je moja bilježnica, završila predstavu, slikala Ivi Guillermu i rekla we are done, we are ready, we are in Mahler, imamo 80 minuta, stravično zahtjevne scene, sve uloge, sam zgrozila sam se kad sam plesala Jaga, šta to, šta će tek to biti, rasplakala sam se silno puta na njihovom duetu sama sa sobom i hoću reći struji, to prolazi kroz moje tijelo, ja sam prvenstveno plesač. Ja ne znam sjediti i koreografirati još. I Mahler je tako organski sjeo zajedno sa Shakespeareom i zajedno sa mojom imaginacijom Guillerma, tako je i Ive i cijelog ansambla i Rodriga i Kasija i Bianke, ne zaboravimo Emiliju koja je moj najdraži karakter. Emilija je moja duša. Kad bi birala koga bi igrala u ovoj predstavi, Emiliju. Jer ona je najčišća, od prvog trenutka sve do kraja drži tu vertikalu pravde, čistine, svega. Desdemona je čisto svjetlo, ali kad Emiliju, ne smijemo je zaboraviti, ona je vertikala. Unutar tih grandioznih, pa nekad ironičnih, pa nekad super senzibilnih nota Gustava Mahlera, našli smo svoj dom. I kad gledam taj materijal koji je prošao kroz mene, kako izgleda na plesačima, to je to.
1: Valentina Turku na kazališnom doručku otkrila je posjetiteljima da ju je snažno obilježilo odrastanje uz roditelje, naše baletne velikane Maju Srbljenović-Turku i Marina Turku, te angažman u glasovitoj skupini Morisa Bežara.
2: Otac i majka, Marin Turku i Maja Srbljenović-Turku, pokojna, dali su mi veliku umjetničku i ljudsku edukaciju. Odrastajući uz njih, prizemljili su me. Znali sam otprilike šta me čeka u životu. Nisu me dizali u nebo, dapače, naučili su me padati. Naučili su me poštovati našu umjetnost i raditi zanat. Prvenstveno zanat, a onda sve ostalo. Moris također, nastavila sam uz njega i formirao je, odnosno otvorio je unutar mene horizonte viđanja mogućnosti. Vrlo rano je rekao da ću biti koreograf, meni se nije činilo, činilo mi se prerano sa 20 godina da mi je Bežar rekao ti ćeš jednog dana velike stvari raditi i da pa će liječit ćeš ljude svojom dušom koju imaš. Ja sam mislila možda me ne vidi kao dobru balerinu, pa mi je to tako dao kao kompliment. Možda nisam ispunila njegova očekivanja. No, prelomnica je bila naravno, kao i u životu svakoga od nas, smrt roditelja, smrt moje majke, koja je obilježila duže razdoblje ponora i tuge i razmišljanja što ja sad i otkud, kuda dalje kao čovjek i da li uopće kao umjetnik, kamoli kao balerina. Nije mi se činilo da sam sposobna ni za što. Jedno izvjesno vrijeme, naravno da mi je otac bio velika podrška, željela sam se vratiti ocu. Moris i ja smo razgovarali o tom trenutku u mom životu, on je rekao idi i vidjet ćeš, godinama i godinama ćeš se liječiti kroz tome, kroz to da ti stvarno znaš reći sve o smrti. I kad pogledamo moju dekadu opusa od Romea i Julije, smrt. Carmen, smrt. Evgenio Njegin, smrt. Opasne veze, smrt. Dama s kamelijama, smrt. Madame Bovary, samoubistvo. Dolazimo do Hamleta, a smrt u Veneciji. Anđeo smrti. Trebalo izmisliti i anđela smrti. Toliko o smrti. Kad me budete uhvatili da ne radim predstavu u smrti, znajte da sam se izliječila. Dugo traje ta bol, ali i velika ljubav. Moja majka je sve prisutna u svakom kutku ovog teatra. Moj otac je uvijek uz nas. Ova kuća Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu je moj dom od moje 5. godine.

0: Niz europskih medija biranim se riječima posljednjih dana opraštao od hrvatske književnice i novinarke Slavenke Drakulić, koja je 20. ovog mjeseca u 77. godini preminula u svojem domu u Istri. A Zagrebu je u ispunjenoj maloj dvorani Lisinski sinoć održana komemoracija u čast spisateljice, novinarke i feministice. No, francuskom šansonom No, je ne regret rien u izvedbi Edith Piaf počelo je posljednje odavanje počasti ženi koja se nikada nije žalila i koja je pisala do posljednjeg daha. Na minutu šutnje pozvao je sve kojima je Slavenka Drakulić bila draga i važna, Sejd Sardarević, njezin nakladnik od proljeća 2015. koji ju je pratio još od 80. prošlog stoljeća kroz novinske tekstove u Startu i Danasu, pa su tako stigli do objave Dore i Minotaura, njezina drugog romana o snažnim ženama u sjeni velikih muškaraca.
1: I tada su krenula naša vrlo intenzivna druženja, putovanje po Hrvatskoj, ali i drugdje, iz godine u godinu, bez prekida. Ovih dana iz tiska izlazi njezina nova knjiga, Zašto ništa ne naučila kuhati. Knjiga intimnih priča o tome što se sve krije iza naizgled malih rituala vezanih za kuhanje. O sjećanju na primorsku kuhinju majke i bake, okusa prve banane, a sve opremljeno s takozvanim poučnim porukama za žene, na zidnjacima. Slavenka se veselila toj knjizi kao da je prva.
0: U glavi je, kaže Sardarević, već pisala nove knjige i uvijek je iskazivala neviđenu snagu žene koja se više od 4 desetljeća borila s teškim zdravstvenim stanjem. Da kako publici Slavenke Drakulić bio je važan njezin bogat književni i publicistički opus. Dokazuje to i tople riječi čitateljice koja je istaknutoj hrvatskoj književnici poslala pismo nakon objave prijevoda zbirke eseja Kako smo preživjeli komunizam i pritom se smijali u Iranu. Istaknula ga je bliska suradnica i prijateljica Marija Ot Franolić.
2: Svako je poglavlje vrlo točan opis života u Iranu, osobito ratnih godina. Knjiga mi je bila strašna, ali sam u njoj duboko uživala. I shvatila sam da sam je toliko puta čitala jer mi je dala puno nade. Nade da danas život možda izgleda strašan i gotovo nemoguć, ali da bi se jednog dana stvari mogle promijeniti. I da se tome nikad ne smijemo prestati nadati.
0: Vesna Pusić utemeljila je sa Slavenkom Drakulić i još 5 žena prvu feminističku grupu kod nas. Upoznala ju je pak još na prvoj godini fakulteta te se prisjetila kako se tadašnja absolventica sa svojim društvom bavila pitanjima revolucije.
3: Ta djevojčica koja je željela samo čitati provela je cijeli život u prvim redovima borbe za istinu, pravdu i ljudskost. Dok su dečki razmatrali pitanja revolucije, ulazak Kine u Vijeće sigurnosti i slične teme, Slavenka je plela džempere i prodavala ih buticima kako bi nešto zaradila za uzdržavanje obitelji. Završavala je fakultet kako bi se mogla zaposliti i osigurati Rujani sve što joj treba.
0: Sa Slavenkom Drakulić dijelila je mnoge teme i borbe Barbara Matičić.
4: Feminiskinja sam i novinarka, slobodna novinarka. To su danas jednostavne činjenice mog života ili nekog drugog ženskog života, moje generacije ili nešto mlađe u Hrvatskoj, ali u njima sadržano nimalo jednostavno nasljeđe žena koje su bile prije nas i koje su nam ostavile nešto silno dragocjeno. Osjećaj da ne moramo počinjati svaku rečenicu obranom vlastitog mjesta, kao što su one morale.
0: Kćeri Rujani, suprugu Richardu Švarcu te zetu Andiju Jegeru, sućut su izrazili politički predstavnici grada i zemlje, te nazočni u Lisinskom, koji su nakon komemoracije upisali u knjigu žalosti sjećanja i dojmove koje je nadahnula stalna i beskompromisna potraga za istinom Slavenke Drakulić.

0: Ljeto je stiglo, a mi i dalje utorkom navečer govorimo o filmu, pa tako i večeras želim dobru večer Josipu Grozdaniću, našem filmskom kritičaru.
1: Dobro večer.
0: U kinima se ne primjećuje to ljeto, još uvijek se može pronaći dosta atraktivnih filmova i to i starijeg i novijeg datuma, a jedan od novijih je film Bez izbora iz Južne Koreje. Sutra navečer možete ga pogledati u splitskoj kinoteci Zlatna vrata. Film je prošle godine prikazan na festivalu u Veneciji, bio je nominiran za 3 Zlatna globusa, ali nije osvojio ni jednog. O kakvom je filmu riječ?
1: To je novi film velikog redatelja Chan-wook Parka. Prikazan je na više festivala bez osobitog uspjeha. Bio je nominiran za nagrade kritičarskih udruga iz cijelog svijeta. Neke je i osvojio, ali sve u svemu kao da je pomalo prošao ispod radara. To se dijelo može razumjeti. Slabiji je od Parkovih najboljih filmova, od Oldboya, Simpatije za gospođu Osvetu, Žeđi, možda i od Sluškinje. Rekao bih da je to jako solidna srednja klasa u Parkovom dosadašnjem opusu. Otprilike u razini njegovog prethodnog filma Dvostruka prijevara. Chan-wook Park je već 20 godina jedan od najzanimljivijih i najintrigantnijih autora, ne samo iz Južne Koreje, općenito. Zreo je redatelj, mudar, veliki moralist, čak i tragičar. Priče njegovih filmova su složene, sklonije miješanju ili prepletanju žanrova. Jednim dijelom je mizantrop, ali ima smisla za humor. Većinom crni, ali svejedno, zanimaju ga egzistencijalne teme. Njegovi najbolji filmovi su prave studije ljudske prirode, uznemirujući su, nelagodni, uvijek vizualno impresivni, bez obzira o kakvim pričama se radi. Te priče nikad nisu optimistične. Naprotiv, najviše se bavi ljudskom destruktivnošću, nasiljem koje ljudi rade, koje im je imanentno na neki način. Pitanje je samo okolnosti i trenutka kad će izbiti na vidjelo. Kao u filmu Bez izbora, na početku gledamo običnog čovjeka i njegovu obitelj, pravu idilu, gotovo po uzoru na američke filmove. Protagonist je pošten i plemenit. Tu je supruga koju voli. Voli i ona njega, naravno. Imaju dvoje djece, žive u lijepoj kući s velikim travnjakom. Tu su i dva psa, prava tipična Amerikana. Na početku čak uživaju u roštilju, otprilike slično parazitu Chung-ho Bonga. To možda nije slučajno, jer oba filma su crne satire na račun današnjeg društva u Južnoj Koreji. Ali, rekao bih, ne samo ondje. Slična priča može se zamisliti bilo gdje, ili barem sličan kontekst. Brzo nakon početka počnu problemi. Glavni lik Man Su je tehnolog u tvornici papira. Nju su preuzeli novi američki vlasnici. Oni režu troškove i smanjuju broj radnika. U industriji papira je kriza općenito, dakle. Zbog toga i on dobije otkaz. Situacija je teška, ali ispočetka ne izgleda tako tragična. On želi ostati u istoj branši. Međutim, to neće biti moguće. Malo pomalo stvari počnu ići nagore. Obitelj brzo potroši otpremninu koju je dobio. Onda mu supruga predloži da zamijene kuću, da se presele u neku manju ili možda u stan. Pa se ona zaposli u jednoj stomatološkoj ordinaciji. Na kraju čak i pse dadu na skrb prijateljima, jer i oni su dvoja usta koja treba hraniti.
0: Tako se dakle gradi drama. Pretpostavljam da će ona brzo dovesti do pucanja.
1: Može se pretpostaviti da hoće, da. Poslije otprilike godinu dana raspiše se natječaj u jedinoj tvornici papira koja je još preostala. Man Su se naravno prijavi, ali tu su još trojica kandidata, otprilike jednako sposobnih i kvalificiranih kao on. Man Su shvaća da mora učiniti nešto radikalno. Ako želi dobiti posao, naravno, jedino što može je ubiti ostale kandidate. Tu počinje mizantropija koju sam spomenuo. Sviđa mi se što je eliminacija ostalih kandidata, dakle ubijanje, što je to prikazano dosta realno. Man Su konkurente ubija na različite načine i uz puno muke. Nespretan je, oklijeva, muči ga savjest, naravno. Čak ne uspije ubiti prvog konkurenta. On strada od druge osobe, spletom okolnosti. Mislim da tu Chan-wook Park slijedi Hitchcocka. On je rekao da ubojstvo na filmu mora biti jako teško, neugodno, krvavo, jer tako je u stvarnosti. Pa ako film želi biti realističan, a Park to manje više uvijek želi, ubojstva moraju biti izuzetno teška i neugodna. Tu već ima dosta satire i crnog humora. Sve ih je više kako priča odmiče. Supruga nema pojma o tome što Mansu radi, ali mu u jednom trenutku kaže, ma ubi ih sve. Vidi da je on zabrinut. Ne zna zbog čega, ali vjeruje da je zbog konkurenata. U jednom trenutku neke stvari će joj postati čudne. Jedan od tih konkurenata ih posjeti, a Mansu ga uskoro ubije. Supruzi je neobično i to što svi konkurenti ginu na bizarne načine. Uz puno nasilja, dakako, ali ona se ipak previše ne opterećuje tim detaljima. Dobitak je na kraju prevelik da bi se postavljala neka pitanja. Recimo da cilj opravdava sva sredstva. Mansu tako na koncu dobije posao, što je i logično kad je ostao jedini kandidat. Obiteljska idila brzo će se vratiti. Opet će si moći priuštiti život u velikoj i razmjerno luksuznoj kući. Vratit će i oba psa. Jedino što će cijena za to biti prevelika. U moralnom smislu, za savjest Mansua. To je ono što Chan Wook Park od početka želi postići. Takav mračan i turoban prikaz društva u Južnoj Koreji. Jednim dijelom, i to ne malim, i kapitalizma općenito. U njemu pojedinac, da bi uspio, mora doslovce postati ubojica. Mora gaziti preko leševa ako želi djeci i supruzi omogućiti dostojan život. To je opet slično parazitu. U njemu u jednom trenutku izgleda da bi dvije klase, jedna s vrha i druga doslovno zna, da bi mogle živjeti zajedno. Skladno, ali to je samo privid jer je sukob neizbježan. I opet se gazi preko leševa. Redatelji oba filma tu su na istoj valnoj duljini. Samo što društvo prikazuju s različitih strana. Iz drugačijih perspektiva, ali u oba slučaja dobri i simpatični obiteljski ljudi prije ili kasnije moraju postati ubojice.
0: Dakle, intrigantan prikaz stanja u današnjem korejskom društvu. Zanimljivo da je riječ o ekranizaciji jednog romana američkog pisca Donalda Westlake-a, i to žanrovskog romana, trilera.
1: Da, to je roman The X iz 1997. godine. Kod nas još uvijek nije objavljen. Zanimljivo da ovo nije prvi film koji je snimljen prema tom romanu. Još prije 20 godina ekranizirao ga je ugledni francuski redatelj Costa Gavras. Njemu je Chan Wook Park i posvetio svoj film. Meni je bez izbora otprilike treća najbolja ekranizacija nekog romana Donalda Westlake-a. Prva je svakako Point Blank Johna Bormana. Druga, barem meni, Vraćanje duga Briana Helgelanda s Melom Gibsonom u glavnoj ulozi. Prema Westlake-ovim romanima često se snimaju filmovi. Unatrag nekoliko godina Jason Statham je dva puta glumio njegovog antijunaka Parkera. Westlake je naglašeno žanrovski pisac. Zanimljivo kako ambiciozni redatelji i u takvoj prozi mogu pronaći dovoljno materijala. Park je njegov roman iskoristio na jako dobar način. Ne najbolji, zato mu ipak nešto fali, ali njegova kritika je jasna, precizna, nedvosmislena. Film je odlično režiran. Vizualno je impresivan. Ima dosta stila. On nije nametljiv, ali je svakako efektan. Naracija je skladna, boje raskošne. Ima i elemenata slapstika, pa i groteske, osobito u scenama ubojstava. Dijalozi su odlični, glumci također. U glavnoj ulozi je Byung Hun Lee. Njega smo gledali i u seriji Squid Game. Sve u svemu, film zaslužuje preporuku. Iako, kažem, nije na razini redateljevih najboljih dijela.
0: Ovaj film koji ste preporučili je u Splitu, a sada idemo u Rijeku, gdje preko sutra na večer možemo pogledati romantičnu komediju Sedam godina vjernosti. U njemu glavnu žensku ulogu glumi Marilyn Monroe, a prije točno 70 godina za tu je ulogu bila nominirana za britansku nagradu BAFTA. Kakav je Sedam godina vjernosti nakon 70-ljeća?
1: Dosta solidan. Nije samo Marilyn Monroe imala nominaciju za BAFTA, Tom Ewell je bio nominiran za Zlatni globus. On glumi glavnu mušku ulogu. Inače ga znamo iz filmova Adamovo rebro, Blaga je noć, Tko pronađe njegovo je. Sedam godina vjernosti je režirao još jedan veliki redatelj, Billy Wilder. To je adaptacija kazališnog hita istog naslova. Njegov autor je George Axelrod. On je i suscenarist filma zajedno s Wilderom. Inače je poznat po hitovima Doručak od Tiffanya i Manđurijski kandidat. Glavni lik je Richard Sherman, čovjek srednjih godina iz New Yorka. Ima sređen život, suprugu i 10-godišnjeg sina. Radi u jednoj izdavačkoj kući. Dizajnira naslovnice čepnih izdanja knjiga, tako da one izgledaju što ljepše i atraktivnije, da budu privlačne kupcima. Priča se odigrava ljeti. Supruga i sin otputuju iz grada i on ostane sam. Najprije odluči da će prestati pušiti, također i da će se zdravo hraniti. Pomalo se boji da mu brak ne uđe u kolotečinu, da mu ne padne na pamet prevariti suprugu. Ispočetka je siguran da se to neće dogoditi, sve dok jednog dana ne dobije novu susjedu. U stan iznad njihovog useli se privlačna plavuša. Naravno, glumi je Marilyn Monroe. Ona uskoro počne koketirati s njim. To je lagani flert koji im oboma odgovara, sve dok ga ona ne počne zavoditi. Tada će njegova čvrstina i vjera u brak početi dolaziti u pitanje. Odjednom više ništa neće biti tako sigurno. Dakle, glavna tema filma je kriza srednjih godina kod muškaraca, njihove ljubavne i erotske fantazije. To se danas možda može činiti pomalo anakronim, zastarjelim, možda i previše seksističkim, čak i banalnim, ali ovo je ipak film Billya Wildera, tako da prevladavaju šarm i zabava. Najpoznatija scena je kad se Marilyn nađe iznad ventilacije, pa kad joj struja zraka zadigne suknju. Za vrijeme snimanja bilo je dosta problema. Recimo, Wilder je želio da glavnu ulogu glumi Walter Matthau. Znamo ga po više filmova s Jackom Lemonom. Međutim, nisu ga prihvatili šefovi studija 20th Century Fox. Tako je na kraju izabran Tommy Jewell. Wilder je želio ubaciti neke provokativne detalje iz scene, ali ni to nisu odobrili šefovi studija. Tako da je film sve u svemu dosta čedan, ali i prilično zabavan. Svakako.
0: Ostaćemo još malo u Rijeci, u tamošnjem Art kinu Kroaciji. Ove nedjelje na programu još jedan kultni film, Fahrenheit 451, François Truffaut, prema romanu istog naslova Raya Bradburya. Ovaj film je nekad imao taj kultni status, gledala sam ga u Zagrebačkoj kinoteci, a rekla bih da je njegova tema i danas aktualna.
1: Nažalost, jest. Uvijek se javljaju neki koji bi zabranjivali knjige, možda ne spaljivali kao u filmu, ali bi određivali što se smije čitati, a što ne. Ili gledati, naravno, ili slušati, što je poželjno, a što nije. Fahrenheit 451 iz naslova je temperatura na kojoj gori papir. Otprilike je 233 stupnja Celsijusa. To je temperatura plamena kojim se spaljuju knjige. To u filmu rade posebni policijski odredi, zovu se vatrogasci. Sve se događa u nekoj nedefiniranoj budućnosti, distopičkoj, naravno, u totalitarnom društvu, u kojem se knjige ne smiju ni čitati, ni posjedovati. To je protuzakonito. Vlast se boji da bi ljudi mogli početi misliti izvan okvira, da tako kažem, izvan onoga što je propisano. Knjige se čitaju tajno, ljudi se putajce okupljaju i razgovaraju o njima. To je društvo slično kao u romanu 1984. George Orwella. Ljudi žive kao zombi, kontrolira ih se preko velikih TV ekrana, vlast preko njih šalje obavijesti i širi propagandu. Protagonist je jedan od vatrogasaca, Guy Montag, jedan od onih koji spaljuju knjige. Ponekad i ljude skupa s njima, glumi ga Oscar Werner. Znamo ga iz filma Želi Jim, kojeg je također režirao François Truffaut, iz Špijuna koji se sklonio u zavjetrinu s Richardom Bartonom, iz Broda luđaka s Vivien Leigh i Simon Signoret. Montag nije tipična produžena ruka sistema. Osjetljiv je, sve više ga grize savjest zbog toga što radi. U braku je s Lindom, glumi je Julie Christie, ona je hladna, distancirana osoba. Montag jednog dana u tramvaju upozna svoju susjedu Clarisu i nju glumi Julie Christie. Ali Clarisa je potpuno drugačija osoba. Emotivna je, senzibilna, privlačna. Montag se vrlo brzo zaljubi u nju. Međutim, ona je jedna od tajnih čitateljica. Čita knjige i o njima razgovara s drugima. Montag malo pomalo potpada pod njezin utjecaj. Na kraju, čak na jednom zadatku, ukrade knjigu i počne je čitati. Tako polako preispituje samog sebe, svoje stavove, razmišljanja. To dovede do toga da se zaljubi u književnost i on postane tajni čitatelj. Ali to je naravno vrlo opasno i za njega i za Clarisu.
0: Rekli smo da je film ekranizacija romana američkog književnika Raya Bradburya. Koliko su uspješno prenesene njegove poruke, njegove ideje?
1: Jako uspješno. Što se samog žanra tiče, a riječ je o fantastičnoj distopijskoj drami, ovo je jedan od najvažnijih filmova u povijesti žanra. On je danas možda aktualniji nego ikad. Knjige su najstrože zabranjene. Bilo kakvi pisani tekstovi općenito. Osobni stavovi su zabranjeni, privatne misli pojedinaca, čitatelji koji se okupljaju na pamet uče neke knjige. To je jedini način da se sačuvaju od uništenja. Stalno je prisutan osjećaj nelagode, besmisla. Trifo ga sjajno sugerira. Kamera je vrlo dinamična, kadrovi su dugi, ima dosta daljih planova. Film je vrlo vješto montiran. Polako se razvija mizantropija. Gotovo pa osjećaj jeze. Tome pridonosi i odlična glazba. Skladao ju je Bernard Herrmann, dobitnik Oscara, stalni suradnik Alfreda Hitchcocka. Ovo mu je bio posljednji film. Umro je nedugo nakon završetka snimanja. Svakako treba istaknuti fotografiju. Fantastično je. Snimatelj je bio Nicholas Roeg, kasnije ugledni redatelj. Režirao je čovjeka koji je pao na zemlju s Davidom Bowiem. Kompletna glumačka postava je sjajna. Julie Christie u dvije uloge, a ne znamo koja je bolja kad je gledamo. Nju znamo iz filmova Doktor Živago, Kockar i bludnica i Darling, da spomenem samo neke. Fahrenheit 451 je film koji se ne propušta. Da sam u Rijeci, svakako bi ga pogledao.
0: Hvala lijepa na ovim filmskim preporukama, Josipu Grozdaniću, našem filmskom kritičaru.
1: Hvala vama.

Mnogo smo sadržaja podijelili s vama večeras, jedino vam nismo rekli da se nudi više sadržaja za isti novac kao do sada u pretplati ciklusa ansambala Hrvatske radiotelevizije. Nedavno je počela prodaja ulaznica, prema tome evo, slobodno možete potražiti više informacije na našim mrežnim stranicama Hrvatske radiotelevizije. A čuli ste gdje ćete ovog ljeta u Hrvatskoj moći susresti i slušati naše ansamble uživo. Reći ću vam još samo da su večerašnju emisiju Uvijek prve kultura realizirali Bernard Cvek, Pavle Miljenović, Katarina Kolega, Sonja Batinić, Josip Grozdanić i Branka Muvrin. Jasno, s nama ne počinje i ne završava prvi program Hrvatskog radija. U nastavku poslušajte kroniku dana koju vodi i uređuje naša draga kolegica Irena Dizdarević. Želimo vam ugodnu večer uz naš program.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednica je Irena Dizdarević.
2: Poštovani slušatelji, dobro vam večer. Iz emisije izdvajamo.
0: Dijelove Dalmacije večeras zahvatilo nevrijeme. Udari groma izazvali su nekoliko požara.
2: Predsjednik Republike Zoran Milanović kao vrhovni zapovjednik oružanih snaga presjekao. Donio zapovjed, hrvatski vojnici neće sudjelovati na vojnom mimohodu u Parizu.
0: Sutra se u Dohi nastavljaju razgovori o privremenom sporazumu između SAD-a i Irana, no razgovarat će se s katarskim dužnosnicima, ne i međusobno.
2: I sutra će biti vrlo vruće, ali i nestabilno. Poslije podne uz pljuskove jak vjetar. Temperatura od 32 do 37 stupnjeva. Iako je tek za sutra bila najavljena nagla promjena vremena, dijelove Dalmacije već je večeras zahvatilo nevrijeme. Udari groma izazvali su nekoliko požara. Najrizičnije je bilo na otoku Čiovu na području okruga Gornjeg, gdje je vatra zaprijetila i kućama. Posljednje informacije s terena otkrio nam je zapovjednik operativnog područja Trogir, Marin Buble.
3: Znači, iza 18. sati grmovičko nevrijeme ovdje zahvatilo dio otoka Čiovo, to je dio grada Trogira. Predio Arbanija, požar se nošen jaki vjetru širio u pravcu okruga Gornjeg. Tu smo ga uspjeli zaustaviti. Tako da evo sad je nekako situacija, nije još pod kontrolom. Dosta ima te fronte i dosta ima i ivice. Nastavimo se za noć rasporediti šta bolje i sanirati šta više. Da smo bolje nekako se ekipirati. Tako da situacija još nije pod kontrolom, ali puno bolje nego prije sat vremena. Dosta ovisimo o vremenu. Nadamo se da neće biti jako blizka za njih.
2: Zbog nevremena praćenog grmljavinom i munjama buknuo je požar i kod Stona, a zatim i na padinama ponad Orebića. Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
4: Evo ovo popodnevno nevrijeme što je došlo, znači pogodilo je baš ovaj dio Pelješana. Prvo nam izbio požar u općini Ston, to su mačuleti, tamo taj dio uste borove šume i odmah smo poslali ekipe stonski DVD. Išli iza njega, podigli i DVD Putnikovića, DVD Ponike, DVD Žuljan, oni su na terenu, uspjeli su se ispred gore, okružili ga i evo sad je on pod kontrolom, ali trebamo biti na oprezu zbog vjetra ili zbog čega se pojavi večeras. Ali međuvremenu izbija požar na području općine Orebić, točno poviše mjesto Orebiću se dodala groma, jako se brzo širi, znamo svi što je Orebić, takve smo do sad imali požar Orebić, možda jedan od najtežih u našoj županiji. Brzo se izišlo na teren, podigli smo sve snage, sam podigao, znači DVD Orebić, DVD Kunu, DVD Vigan, DVD Lovište, DVD Korčulu, DVD Janinu, DVD Trpanj, DVD Putniković i podigli smo i javnu vatrogasnu postrojbu Dubrovačko primorje i uspjeli su nam dva kanadera se probiti, treba večeras dobro pazi Orebić, čuvat ćemo ga cijelu noć sa velikim brojem ljudi.
0: U Hrvatskoj je zbog temperatura tijekom dana na snazi bilo crveno upozorenje za više regija, uključujući Zagreb te turistička odredišta Split i Dubrovnik. U Splitu je srušen povijesni rekord, izmjereno je gotovo 40 stupnjeva, u Kninu ravno 40, a u Osijeku primjerice 39. Rijeka, Šibenik i Slavonski Brod grijali su se na 38.
2: Toplinski val nastavlja se širiti istočnom Europom. Slovačka je zabilježila rekordan 41 stupanj, a Mađarska se s gotovo 42 stupnja približila najvišoj temperaturi u svojoj povijesti. U Rumunjskoj se očekuje i do 44 stupnja, pa je zbog vrućine odgođen i dio ispita državne mature. Diljem regije na snazi su upozorenja zbog ekstremnih temperatura i povećanog rizika od požara.
0: Vrlo je vruće i u Srbiji, gdje su temperature u pojedinim gradovima premašile 40 stupnjeva. Vlasti upozoravaju građane na oprez, a meteorolozi već za sutra najavljuju osvježenje uz mogućnost jakih oluja.
1: Kronika dana.
2: Predsjednik Republike Zoran Milanović kao vrhovni zapovjednik oružanih snaga presjekao je. Donio zapovjed da hrvatski vojnici neće sudjelovati na vojnom mimohodu u Parizu 14. srpnja. Toj odluci prethodila burna svađa njega i premijera Andreja Plenkovića, koji je pak odbio Milanovićev poziv na hitan sastanak. Pojedinosti donosi Milorad Šikanjić.
5: Drugi dan sukoba oko sudjelovanja hrvatskih vojnika počeo je izjavom premijera Andreja Plenkovića sa sjednice vlade, u kojoj je ponovio prijeteću ucjenjivačku poruku načelniku glavnog stožera generalu Tihomiru Kundidu.
6: Ukoliko iz nekih nama nepoznatih razloga i eventualnih nezakonitih paralelnih zapovjedi koji nemaju niti utemeljenja u zakonu, niti u provedbi ove odluke, to ne bude slučaj, u tom slučaju načelnik glavnog stožera više ne bi imao povjerenje niti mene, niti vlade.
5: Nedugo potom u izvanrednom obraćanju predsjednik Milanović navodi kako je Kundić bio izložen prijetnjama ljudi iz premijerova najužeg kruga, pa i od šefa kabineta Frke Petešića.
7: I priprijetio se Kundiću, prema Kundićevim riječima, da ako se ne pojavi danas u 8.30 na pranju na kojem će doći pola kartela i pola HDZ-a, da će ga smijeniti, što je potpuno nemoguće, i umiroviti.
5: Premijer pak uzvraća.
8: Kundiću niko ništa nije prijetio. Kao što je Kundića Milanović zvao sinoć da dođe k njemu. Ne samo da ne damo na svoje ljude, nego ne damo takve besprizorne insinuacije jednoga lijenčine koji praktički očito nema što raditi.
7: Ovdje se želi ugušiti i satrati u zemlji svaki oblik intelektualnog djelatnog otpora jednoumlju i jednovlasti hrvatskog Aleksandra Vučića.
5: Bez zadrške odgovara Milanović, a Plenković je ovom prigodom predsjednika optužuje kao ruskoga igrača.
8: Ovo je politika koja ide jedino, isključivo u prilog dekredibiliziranju Hrvatske na međunarodnoj sceni, uključivši ovu sitnu stvar, hoćemo ići ili nećemo ići na defile, ili da li on u biti tu pjeva rusku pjesmicu.
5: Ni za ministra obrane Ivana Anušića nema dvojbe.
9: Znači, glavno stožer ima samo jednu jedinu moguću izlaz iz ove situacije. Poštivati zakon Republike Hrvatske. Ne mene kao ministra, ne premijera, ne predsjednika države, nego šta mu piše u zakonu.
5: Predsjednik poslije podne na hitan sastanak poziva premijera zbog, kako navodi, pritiska vlade na načelnika glavnog stožera i ugrožavanja sustava zapovijedanja u oružanim snagama. Dolazeći na sjednicu stranačkog predsjedništva, Plenković taj poziv odbija riječima.
10: Koga zove, Vučića? Zove Vučić.
5: A u dopisu u kojem ga je pozvao na hitan sastanak, predsjednik i vrhovni zapovjednik javnost je obavijestio.
0: Poštovani gospodine predsjedniče vlade, obavještavam vas da sam kao vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Republike Hrvatske donio zapovjed da Oružane snage Republike Hrvatske neće sudjelovati na vojnom mimohodu u Parizu 14. srpnja 2026. Za provedbu spomenute zapovjedi odgovoran je načelnik glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske, general pukovnik Tihomir Kundić.
5: Iz brojnih reakcija izdvajamo mišljenje profesorice ustavnog prava Sanje Barić i odvjetnika Veljka Miljevića.
11: Ustavno pravno je vlada u pravu, a tko sumnja u ustavnost zakona može pokrenuti postupak ocjene ustavnosti zakona, a ne poštivati, odbiti poštivati zakon koji je na snazi.
5: Odvjetnik Miljević pak smatra da je premijer Plenković jedini koji ne bi trebao imati ništa s time, niti se miješati u ovaj sukob, ocijenivši kako Kundiću ne treba premijerovo povjerenje.
1: Kronika dana.
2: Vlada je na današnjoj sjednici prihvatila proračunski okvir do 2029. koji će poslužiti kao osnova za izradu državnog proračuna. Rashodi se, kao i do sad, planiraju povećavati, najavio je ministar financija Tomislav Ćorić.
12: Rashodi utvrđeni odlukom povećavaju se u 2027. godini u odnosu na 2026. za 821,4 milijuna eura, dakle ukupno bi iznosili 31,3 milijarde eura, pri čemu bih posebno naglasio rast mirovinskih primanja, izdvajanja za demografske mjere, priuštivo stanovanje, rast plaća zaposlenih u državnoj upravi i javnim službama, ulaganje u obranu i modernizaciju Hrvatske vojske te ulaganje u željeznicu, cestovnu i vodno-komunalnu infrastrukturu. Što se tiče rashoda za 2028. godinu povećavaju se za 740 milijuna eura i za 2029. godinu u odnosu na 2028. povećavaju se za oko 900 milijuna eura.
2: A na početku vladine sjednice premijer Andrej Plenković pohvalio se rekordnom zaposlenošću. Za kraj lipnja podaci su sljedeći.
13: U Hrvatskoj radi 1.800.000 ljudi, to je, koliko je meni poznato, rekord. Mi smo veći za skoro 60.000 osiguranika nego prije dvije godine, dok je broj nezaposlenih pao ispod 60.000. Prema tome imamo situaciju da nam na 30 ljudi koji rade, jedan ne radi.
0: Prema podacima Hrvatske narodne banke, prihodi od stranih turista u prvom tromjesečju ove godine iznosili su 945 milijuna eura, što je rast od 9%, odnosno 80 milijuna eura više nego u istom razdoblju lani. Pozitivan trend nastavljen je i tijekom cijele predsezone. Resorni ministar Tonči Glavina usporedio je prihode od stranih turista s prvim tromjesečjem 2016. godine i oni su danas veći za više od 509 milijuna eura, to jest više nego dvostruko, što ističe potvrđuje rast konkurentnosti našeg turizma.
2: I u nastavku o brojevima.
0: Potrošnja u domaćoj maloprodaji u svibnju je realno pala 2% u usporedbi s travnjem, a u odnosu prema svibnju prošle godine povećala se za 0,5%. U svibnju je tako potrošnja porasla 38. mjesec uzastopce, no taj rast bio je znatno manji nego u dva prethodna mjeseca. U ožujku je naime rast prometa u trgovini na malo iznosio 3,3%, a u travnju 2%.
2: A industrijska proizvodnja u svibnju je pala za 1,1% na godišnjoj razini i tako usporila pad. Naime, u travnju on je iznosio 2,1%.
0: Nije točno da će budući vlasnik Uljanik brodogradnje moći prenamijeniti pomorsko dobro za izgradnju apartmana, priopćili su iz Centra za restrukturiranje i prodaju, opovrgavajući tako pojedine medijske napise. Poručuju da će se na tom području i dalje obavljati brodograđevna djelatnost. Inače, procijenjena vrijednost pulskog brodogradilišta nešto je veća od 11 milijuna eura. U tijeku je javni poziv za prikupljanje obvezujućih ponuda za otkup 4 poslovnih udjela države u Uljanik brodogradnji, a ponude se primaju do 18. kolovoza. Vlada je od Sabora zatražila da odbije prijedlog stranke Možemo o osnivanju istražnog povjerenstva radi ispitivanja i utvrđivanja poslovanja HZZO-a i Poliklinike Medikol. Smatraju to neprihvatljivim jer se time, kako navode, zadire u nadležnost tijela kaznenog progona. Sabor bi naime o tom prijedlogu trebao raspravljati u četvrtak. Podsjetimo, stranka Možemo traži osnivanje povjerenstva kako bi se utvrdilo zašto se godinama nije ulagalo u 5 CT uređaje u javnome zdravstvu. Zanima ih i je li bilo nezakonitih radnji, sukoba interesa ili zloporabe položaja, odnosno političke i institucionalne odgovornosti za moguće štetne odluke. Traže i donošenje mjera kako bi se u budućnosti spriječile slične situacije.
2: A Poliklinika Medikol u međuvremenu je tužila zastupnicu stranke Možemo Ivanu Kekin, od koje traže naknadu štete zbog, kako navode, iznošenja neistinitih informacija i narušavanja ugleda tvrtke. No Kekin ostaje uporna. Odgovara da je riječ o uobičajenom zastrašivanju koju neće spriječiti da i dalje propitkuje kome odlazi proračunski novac.
14: To su tužbe koje služe tome da se onoga koji pita, u ovom slučaju mene, zastraši, da me se ušutka, da me se financijski iscrpi, tu pričamo o nekim enormnim svotama, ali ja ću vam reći ono što sam već rekla. Moj je posao, ja sam saborska zastupnica, ja sam predsjednica Odbora za zdravstvo Hrvatskog sabora. Moj je posao da štitim javno zdravstvo, da štitim javni interes i da postavljam pitanja na koja se ne želi 20 godina dati odgovore. Moj posao nije da štitim privatne poliklinike, a reći ću vam još jednu stvar, svakako to nije posao niti Ministarstva zdravstva.
0: Oglasilo se i resorno ministarstvo. Opovrgnulo je tvrdnje Ivane Kekin da se uskraćuju informacije o ugovorima između HZZO-a, Poliklinike Medikol i bolnica. Ona od ožujka uredno dobiva traženu dokumentaciju, poručili su iz ministarstva.
2: Potaknut nedavnom tragedijom u Drnišu, koji je počinitelj kazneni recidivist ubio 19-godišnjaka, Saborski odbor za pravosuđe održao je tematsku sjednicu kako bi se razmotrilo gdje su sve problemi u sustavu te kako se takve tragedije mogu spriječiti. Poslušajmo predsjednika odbora Nikolu Grmoju iz Mosta, ministra pravosuđa Damira Habijana i predsjednicu Vrhovnog suda Mirtu Matić.
15: Već sada ovdje iz ovih istupa vidimo da imamo čitav niz propusta, ostalom to su utvrdili i nadzori, dakle i vezano uz sudove, vezano uz sam DORH, vezano i uz činjenicu da evo suci prozivaju izvršnu vlast i samog ministra Habijana za stanje u hrvatskom pravosuđu.
16: Nisam dobio odgovor na pitanje kolegice Bilošić, koju bi to odredbu trebalo mijenjati ili koja odredba nedostaje bilo u zakonu, bilo u podzakonskom aktu, koja bi omogućila sada sutkinjama u Šibeniku da postupe u onom periodu 2,5 godine kada nisu postupile. Koja odredba nedostaje? Što im je to smetalo, priječilo da postupe?
17: Kroz 2 tjedna ću imati sastanak sa svim predsjednicima županijskih sudova i ovo što ja radim, što sam napravila u Zadru i Šibeniku, to će biti posao predsjednika županijskih sudova koji će meni izvještavati. Ako vidim da to ne ide, onda ću i sama otići.
2: Mladića koji je slao lažne pritešne poruke o bombama u školama i vrtićima, USKOK je optužio za terorizam.
0: Prema optužnici, 19-godišnjak je krajem travnja u Pločama mobitelom pristupio jednom internetskom servisu na kojem je preko korisničkog računa otvorenog na ime druge osobe poslao e-poruke na adrese elektroničke pošte nekoliko obrazovnih i odgojnih ustanova. U porukama je prijetio aktiviranjem eksplozivnih naprava postavljenih u više obrazovnih i odgojnih ustanova u Zagrebu, Zadru, Opuzenu, Splitu i Pločama. USKOK podsjeća da su zbog prijetećih poruka bili evakuirani svi iz tih škola i vrtića, te da su ih pregledavali policijski protueksplozijski odjeli, što je uznemirilo djecu, zaposlenike i cijelu javnost. Svijet.
2: Sutra se u Dohi nastavljaju razgovori o privremenom sporazumu između SAD-a i Irana. Iako su u Katar doputovali izaslanici američkog predsjednika, bit će to tehnički razgovori. I dalje proturječne izjave iz Teherana i Washingtona, no slažu se u jednome. Razgovarat će s katarskim dužnosnicima, no ne i međusobno. Danja Dubrovac.
17: Izaslanici američkog predsjednika Steve Witkoff i Jared Kushner su u Dohi, ali neće izravno razgovarati s Irancima, izjavio je glasnogovornik katarskog ministarstva vanjskih poslova Majed Al Ansari.
0: Tehnički sastanci, izravni ili neizravni, neprekidno se mijenjaju, ovisno o logistici, raspravama i načinu na koji napreduju. No mogu potvrditi da se tehnički sastanci održavaju, te da posrednici djeluju. Trenutačno ne očekujemo visoke iranske dužnosnike, ali kao što sam rekao, tehnički sastanci traju od Lucerna i nisu prestali od tada.
17: U Teheranu kažu da će se o provedbi odredbi memoranduma o razumijevanju razgovarati s katarskim dužnosnicima. Jedna od tema je oslobađanje zamrznute iranske imovine, a glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Ismail Bagej upozorio je da bi strano miješanje u pitanja upravljanja Hormuškim tjesnacem zakompliciralo probleme.
0: Kao što sam rekao, u vezi s Hormuškim tjesnacem stvar je vrlo jasna. U smislu praksi koje su dugo na snazi, kao i obveze izričito navedene u članku 5 memoranduma o razumijevanju, Islamska Republika Iran učinit će sve što treba kako bi zaštitila svoje interese i provela odredbe članka 5 memoranduma o razumijevanju.
17: Iako memorandum predviđa prekid neprijateljstava na svim bojištima, pa tako i u Libanonu, izraelski premijer Benjamin Netanjahu obišao je područja na jugu zemlje koja su okupirana i proglašena sigurnosnom zonom.
0: Ustrajemo na tome da nećemo napustiti južni Libanon dok se prijetnja ne otkloni. Sve dok je ovdje naoružani Hezbollah koji nam prijeti, mi ćemo ostati.
17: Glavni iranski pregovarač Mohamed Bager Galibaf tvrdi da je dogovoreno da se osnuje odbor za nadzor završetka rata u Libanonu. Također poručio je da Teheran neće nastaviti pregovore sve dok se odredbe iz memoranduma ne ispune.
0: Broj poginulih u razornim potresima koji su prošlog tjedna pogodili Venezuelu porastao je na 1943, a ozlijeđeno je više od 10.500 ljudi, priopćio je predsjednik Nacionalne skupštine Jorge Rodriguez. Riječ je o dvama snažnim potresima magnitude 7.2 i 7.5 prema Richteru, koji su pogodili područje zapadno od Caracasa, nakon čega je slijedio niz naknadnih podrhtavanja. Drugi potres bio je najsnažniji u Venezueli u više od 100 prema podacima Američkog geološkog zavoda.
2: Američki vrhovni sud odlučio je da djeca rođena u Sjedinjenim Državama i dalje automatski stječu američko državljanstvo. Time je odbijen pokušaj predsjednika Donalda Trumpa da to pravo ograniči za djecu osoba koje u zemlji borave privremeno ili bez dozvole. Sud se pritom pozvao na 14. amandman Američkog ustava. Trump je na društvenim mrežama nakon odluke poručio:
0: Vrhovni sud potvrdio je pravo na državljanstvo po rođenju, što je jako loše za našu zemlju, no lako to možemo nadoknaditi u Kongresu putem zakona uz potporu predsjednika, što je utvrđeno tijekom ovog procesa. Nije potreban dug i nezgrapan ustavni amandman. Kongres bi danas trebao početi raditi na ukidanju za našu zemlju skupog i nepravednog prava na državljanstvo po rođenju. Imaće moju potpunu i apsolutnu potporu. Demokratski zastupnici pozdravili su odluku Vrhovnog suda. Kongresnica Grace Meng, čiji su roditelji doselili u SAD s Tajvana, optužila je Donalda Trumpa da pokušava dijeliti građane prema rasi i podrijetlu, te redefinirati pojam američkog državljanstva. Nećete uspjeti, poručila je.
18: Dok slavimo presudu, imam poruku za predsjednika Trumpa. Možda mislite da ste iznad zakona, niste. Možda pokušavate podijeliti Amerikance na temelju rase, vjere ili zemlje podrijetla. Nećete uspjeti. Možda pokušavate redefinirati što znači biti Amerikanac. Nećete uspjeti. Mi smo Amerikanci, pripadamo ovdje i ni jedan čovjek koji želi biti kralj, to nam nikada neće oduzeti.
2: Pregled vijesti svijeta uredila je Mateja Ištok.
1: Kronika dana.
2: Vlada je u saborsku proceduru uputila izmjene zakona o osobama nestalima u Domovinskom ratu. Njima se omogućuje provedba ostavinskog postupka i ako se osoba ne proglasi umrlom. Ministar branitelja Tomo Medved.
19: Predloženom izmjenom zakona uređuje se postupak izdavanja i sadržaj isprave, odnosno rješenja, koje će se moći koristiti u svrhu pokretanja ostavinskog postupka i za osobe nestale u Domovinskom ratu, na isti način kao što se sukladno članku 210 Zakona o nasljeđivanju pokreće ostavinski postupak na temelju smrtovnice. Postupak bi se provodio na zahtjev člana obitelji, a Ministarstvo hrvatskih branitelja će rješenjem utvrditi status osobe nestale u Domovinskom ratu, a za potrebe pokretanja ostavinskog postupka pred nadležnim sudom. Navedeno rješenje koristit će se samo u svrhu pokretanja ostavinskog postupka, te se pravno ne mijenja status nestale osobe.
2: U Valpovu je obilježena 35. godišnjica osnutka legendarne 107. brigade Zbora narodne garde, poznatije pod nazivom Vukovi zdrave. Ta je brigada s 2700 pripadnika dala nemjerljiv doprinos u obrani i očuvanju suverenosti Hrvatske. Ratni zapovjednik 107. brigade Miroslav Štargov.
20: Ona je osnovana među prvim brigadama unutar Hrvatske vojske. Branili smo područje od Gata do Čepijskih Martinaca. To je zona odgovornosti dužine oko 50 km. Nezabilježeno je da jedna brigada može braniti toliko područje. Nikad na naše područje nije stupila neprijateljska noga. U toj borbi koju smo provodili više od godinu dana, poginulo nam je 40 vojnika. 40 ljudi ovoga kraja koji su život dali da bi mi danas uživali u slobodi.
2: Nakon što je Carnet jučer potvrdio da su na jednom forumu objavljeni podaci 560 tisuća učenika i nastavnika s domene škole.hr, provodi se istraga. Carnet je podignuo i kaznenu prijavu protiv nepoznatog počinitelja. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
21: Policija provodi izvide nakon što je dobila kaznenu prijavu i radimo vrlo intenzivno upravo sa ciljem da vidimo o kojoj razmjeri štete, kako je do nje došlo. Dakle, to je sad nešto o čemu ja niti imam saznanja, ali znam da kolege iz ravnateljstva policije, iz odjela za kibernetički kriminal rade vrlo intenzivno.
0: Udruga Plavi telefon provodi projekt pod nazivom Pametni start, sigurni koraci u svijet AI-a, kojem je svrha približiti umjetnu inteligenciju djeci i mladima na zabavan, siguran i edukativan način. Promotorica projekta Petra Čakarun.
22: Cilj ovog projekta je da naučimo kako djece, pogotovo osnovnoškolske dobe, dok kreću nekako u svijet i dok kreću u školu, kako da koriste umjetnu inteligenciju kao alat, a ne kao nekakvo ono fiksno rješenje. Ovo je sad magično, nekakav stvor ChatGPT pićem riješiti sve životne probleme. Nekakav je naš cilj da znači da prođemo kroz razno razne teme, da nauči šta je umjetna inteligencija, da nauči baratati nekakvim osnovnim pojmovima digitalne pismenosti i u konačnici da je onda mogu koristiti pametno i sigurno, a ne da budu onako male kopirke koje će copy-pastati iz ChatGPT-a, da im napiše zadaću u kojoj će prepisati nekakav zadatak iz matematike bez da ga razumiju.
2: Sport. Pripremio Davor Lulić.
23: Norveška je ušla u osminu finala svjetskog nogometnog prvenstva pobjedivši obalu Bjelokosti s 2-1 pogocima Nuse i Halanda. U 23 sata igraće Francuska i Švedska, a u 3 sata iza ponoći Meksiko i Ekvador. Hrvatska se oprašta od Aleksandrije i kreće u Toronto. Opširnije Dameo Ramić-Kovačić.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.

0: pobjednički scenarij uvijek je slađa opcija.
1: Slađe s pobjedom iskreno, zato što opet bi trebalo sad 15 minuta i kad podigrećem da slučajno ne primiš gol, ako smo bili puno mirniji, znači puno za ekipu, opet smo prošli krupnu fazu što je bio primarni cilj i meni osobno jako sam sretan zbog gola.
0: A što reći o Portugalu, momčadi koje s klupe ulaze igrači poput Daloa, Semeda ili Rafaela?
1: Odlična reprezentacija sa puno igrača svjetske klase u svakoj liniji terena, tako da mislim da je suvišno trošiti riječi na njih. Mi ćemo se dobro organizirati, skautirati i vidjeti što i kako, ali mislim da su stvarno jako opasna ekipa.
0: U Virginiju se dakle Hrvatska neće vraćati neovisno o raspletu. Dan uoči utakmice provest će u najvećem gradu Kanade, odraditi još jedan trening i završne pripreme za najzvučniji sudar drugog kruga natjecanja. Hrvatska i Portugal za osminu finala s četvrtka na petak u 1 sat poslije ponoći po našem vremenu. Spavanja dakle neće biti, sanjat ćemo pobjedu.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
3: Hrvatska juniorska nogometna reprezentacija izgubila je 3-1 od Ukrajine na otvaranju europskog prvenstva u Velsu. Iz Heduka su danas objavili da Marko Livaja, koji je zbog nediscipline udaljen s priprema u Sloveniji, nije na transfer listi te da će se priključiti momčadi kad se ona vrati s priprema. U međuvremenu će Livaja trenirati u Splitu, a čelnici kluba će razgovarati s njim u cilju da se ova situacija riješi na način dostojan i Livaje i Heduka. Dora Vekić i Petra Marčinko završile su nastupe već u prvom kolu Wimbledona. Naše tenisačice izgubile su od Amerikanki. Kruger je pobijedila Vekić s 3-6, 7-6 i 6-4, dok je od Marčinko bolja bila Kenin sa 7-6 i 6-4. Za iznenađenje dana pobrinuo se finski kvalifikant Virtanen, koji je u 5 setova pobijedio petog tenisača svijeta, Amerikanca Sheltona. U Zagrebu je otvoren šahovski turnir iz serije prestižnog Grand Chess Tura, koji će trajati do 5. srpnja uz nastup 10 vrhunskih velemajstora, predvođenih aktualnim svjetskim prvakom Domarajevom Gukešom, ali i našim Ivanom Šarićem.
2: Vremenska prognoza.
4: Sinoptičar je Kruno Slimikec.
5: Temperatura je zraka u poslijepodnevnim satima u većini krajeva naše zemlje bila od 32 do 37 celzijevih stupnjeva. Ponegdje na istoku te u Dalmaciji i viša je do 39, dok je u Kninu izmjereno, kao i u Splitu, čak 40 celzijevih stupnjeva. I sutra u našoj zemlji u prvome dijelu dana dosta sunca. Potom poslijepodnevnim satima valja računati na porast na oblake te mjestimične pljuskove s grnjavinom koji lokalno mogu biti izraženi i to osobito u unutrašnjosti, a navečer i na sjevernom Jadranu. Valja lokalno najaviti kako može biti grmljavinskog nevremena uz olujan vjetar pa i tuču. Vjetar na kopnu u prvome dijelu dana većinom slab, a popodne i navečer umjeren, ponegdje i jak sjeverni, prolazno i uz olujne udare. Na Jadranu će puhati slab do umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, a navečer i u noći na sjeveru će okrenuti na buru koja će jačati i podnove lebita biti jaka uz olujne udare. Najniža jutarnja temperatura u većini kopnenih krajeva od 17 do 22, a u Gorskoj Hrvatskoj malo niža, a na moru se očekuju vrijednosti između 23 i 28 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura u većini krajeva Hrvatske sutra između 32 i 37 celzijevih stupnjeva.
2: Kronika dana.
4: Na kraju emisije još jednom samo najvažnije.
6: Dijelove Dalmacije večeras zahvatilo nevrijeme. Udari groma izazvali su nekoliko požara.
4: Predsjednik Republike Zoran Milanović kao vrhovni zapovjednik oružanih snaga presjekao donio zapovjed. Hrvatski vojnici neće sudjelovati na vojnom mimohodu u Parizu.
6: Sutra se u Dohi nastavljaju razgovori o privremenom sporazumu između SAD-a i Irana, no razgovarat će se s katarskim dužnosnicima, ne i međusobno.
4: I sutra će biti vrlo vruće, ali i nestabilno. Poslije podne uz pljuskove i jak vjetar. Temperatura od 32 do 37 stupnjeva.
6: Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, speaker Ivan Grubišić, uredila i vodila Irena Dizdarević.

0: Iako je nagla promjena vremena bila najavljena tek za sutra, dijelove Dalmacije već danas je zahvatilo nevrijeme. Udari groma izazvali su nekoliko požara. Najkritičnije je bilo na Čiovu u okrugu Gornjem, gdje se vatra približila kućama. O stanju na terenu izvijestio je zapovjednik operativnog područja Trogir, Marin Buble.
1: Iza 18 sati grnovinsko nevrijeme ovdje zahvatilo dio otoka Čiovo, predio Arbanija, kuža se nošenjaki vjetru širio u pravcu okruga Gornjeg, tu smo ga uspjeli zaustaviti, tako da evo sad je nekako situacija, nije još pod kontrolom, dosta ima te fronte i dosta ima i ivice, nastavimo se za noć rasporediti šta bolje i sad igrati šta više, da smo bolje nekako ekipirani. Tako da situacija još nije pod kontrolom, ali puno bolje, dosta ovisimo o vremenu, nadamo se da neće biti jako bliska za njih.
0: Zbog nevremena praćenog grmljavinom i munjama buknuo je požar i kod Stona, a zatim i na padinama ponad Orebića. Potvrdio je to županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
2: Evo ovo popodnevno nevrijeme što je došlo, znači pogodilo je baš ovaj dio Pelješana, prvo nam izbio požar u općini Ston, to su mačuleti, tamo taj dio guste borove šume i odmah smo poslali ekipe stonski DVD, išli iza njega, smo digli i DVD Putnikovića, DVD Ponike, DVD Žuljan, oni su na terenu, uspjeli su se ispred gore, okružili ga i evo sad je on pod kontrolom, ali trebamo biti na oprezu zbog vjetra ili zbog čega se pojavi večeras, ali međuvremenu izbija požar na području općine Orebić, točno poviše mjesto Orebiću se dodala groma, jako se brzo širi, Zlar Orebić možda jedna od najtežih u našoj županiji, brzo se izišlo na teren, podigli smo sve snage, sam podigao, znači DVD Orebić, DVD Kunu, DVD Vigan, DVD Lovište, DVD Korčulu, DVD Janinu, DVD Trpanj, DVD Putniković i podigli smo i javnu vatrogasnu postrojbu Dubrovačko primorje i uspjeli su nam dva kanadera se probiti, treba večeras dobro pazi Orebić, čuvat ćemo ga cijelu noć sa velikim brojem ljudi.
0: Vijesti. U Valpovu je obilježena 35. godišnjica osnutka legendarne 107. brigade Zbora narodne garde, poznatije pod nazivom Vukovi zdrave. Ta je brigada s 2700 pripadnika dala nemjerljiv doprinos u obrani i očuvanju suverenosti Hrvatske. Kako ističe ratni zapovjednik brigade Miroslav Štargol, na područje koje su branili nikad nije stupila neprijateljska noga.
3: Ona je osnovana među prvim brigadama unutar Hrvatske vojske. Branili smo područje od Gata do Čepijskih Martinaca. To je zona odgovornosti dužine oko 50 km. Nezabilježeno je da jedna brigada može braniti toliko područje. Nikad na naše područje nije stupila neprijateljska noga. U toj borbi koju smo provodili više od godinu dana, poginulo nam je 40 vojnika. 40 ljudi ovoga kraja koji su život dali da bi mi danas uživali u slobodi.
0: Sport. Sportske novosti pripremio je Davor Lulić.
4: Norveška je ušla u osminu finala svjetskog nogometnog prvenstva pobjedivši obalu bjelokosti s 2-1 pogocima Nuse i Halanda. U ovim trenucima počinje utakmica Francuske i Švedske, a u 3 sata iza ponoći igraće Meksiko i Ekvador. Hrvatska se oprostila od Aleksandrije i krenula u Toronto, gdje će u noći s četvrtka na petak u 1 sat iza ponoći igrati protiv Portugala. Marin Pongračić.
5: Optimistični smo, tako da radujemo se što igramo protiv tako jedne velike reprezentacije, jako bitna utakmica i dobra atmosfera. Tako da će biti sigurno puno posla, ali to je za očekivati u 16. finalu.
6: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
4: Dona Vekić i Petra Marčinko završile su nastupe već u prvom kolu Wimbledona. Naše tenisačice izgubile su od Amerikanki. Kruger je pobijedila Vekić s 3-6, 7-6 i 6-4, dok je od Marčinko bolja bila Kenin sa 7-6 i 6-4.
0: Vremenska prognoza. Sutra prije podne većinom sunčano, zatim na oblaka s pljuskovima i grmljavinom. Krajem dana ponegdje jak sjeverac. Na Jadranu jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Na večer će se pojačati bura. Jutarnja temperatura od 16 do 22, na moru od 23 do 28, a dnevna između 32 i 37 stupnjeva.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila i vodila Mateja Ištuk.

0: Dramski program Hrvatskog radija. Fantastika u radiodrami.
1: Hrvoje Barbir Barba. Muhe.
2: Inspektor Boraska.
3: Izvolite.
2: U svezi s onom najazdom.
3: A, vi ste župnik, seoca donjih. Sjednite, velečasni. Došli ste dati izjavu.
2: E, tako je.
3: Kakav slučaj. Nikad ništa slično nisam čuo.
2: E, a vidite, ja sam našao u crkvenim spisima da se nešto slično prvi put dogodilo 1867. Zatim se ciklično ponavljalo svakih 50 godina. Posljednjih 15 čak dva puta.
3: A je li kad bilo ovakvih posljedica?
2: E, 1932. Troje mrtvih, od toga jedno dite.
3: Svašta. Znači, ovo nije prvi put.
2: Ma kakvi prvi put? Peti, šesti.
3: Hajdemo mi napisati izjavu. Ime i prezime.
2: Don Ante Bogović.
3: Zaposlen kao...
2: župnik u župi Svetog Mihovila, seoci donji.
3: Pristupio u policiju...
2: Don Ante Bogović.
3: Zaposlen kao...
2: župnik u župi Svetog Mihovila, seoci donji.
3: Pristupio u policijsku postaju dana 17. lipnja 2006. godine. Kako bi dao izjavu na zapisnik u svezi sa slučajem... Bože, kako da to nazovem?
2: U vezi sa slučajem naravne nepogode u seocima donji.
3: Dobro, može i tako. Naravne nepogode... izvolite, velečasni, recite.
2: Toga sam se dana nalazio u crkvi. Krizma mi je trebala biti nekoliko dana kasnije u nedjelju. Pa sam uvježbavao crkvenu skladbu na starim župnim orguljama.

0: Obdukcijom je utvrđeno da je kraljica muha otrovana insekticidom. Neki su nam seljani iznijeli sumnju da su je otrovali upravo njih dvoje.
1: Ma gluposti, bablje priče. Ja sam uvjeren da se otrovala sama. Cijelo se selo branilo od najezde kako je znalo i umilo. Otrova je bilo posvuda. Siguran sam da se stara otrovala sama. Namjerno ili slučajno.
0: Znate, tako to i ja držim. Čak smo joj ispred kuće na dvoru pronašli i ovu vrećicu s otrovom. Evo, jaki insekticid protiv muha.
1: Eto vidite. A u ostalom sve kad bi bilo tako, svi su vam krivci i onako mrtvi. A o mrtvima sve najbolje. Bog im pokoj duši.
0: Da. Želite li na kraju još nešto izjaviti na zapisnik?
1: Ha, ništa. Samo još to da je riječ o jednom prirodnom fenomenu koji se ciklično ponavlja svakih toliko godina. Nažalost, ove godine eto imao i fatalne posljedice. Ljudi su uznemireni, nemaju objašnjenje, pa se ispredaju najčudnovatije priče.
0: Kao na primjer to da su se muhe tako osvetile za smrt svoje voljene kraljice.
1: To odmah treba srezati u korijenu. Takav je naputak dala i biskupija.
0: A ja ne mogu ni zamisliti da muhe iz osvete napadnu bilo koga. Da nije ovako tragično, bilo bi smiješno.
1: Moje je da svjedočim ono što od mene traži biskupija. Bila je to naravna

Muhe Hrvoja Barbira Barbe. Izveli su Ljubomir Kapor, Vlasta Knezović, Ivica Vidović, Joško Ševo, Marinko Prga, Srđana Šimunović i Tomislav Martić. Glazbena urednica Franka Meštrović, ton majstor Delka Lambaša Milanov, redatelj Darko Tralić, urednik Nada Zoričić. Dramski program Hrvatskog radija 2006. godine.

0: Nakon rekordnih vrućina, Split i okolicu zahvatilo je snažno nevrijeme praćeno kišom, tučom i grmljavinom. Nevrijeme je rezultiralo i nizom požara. Gorjelo je na Čiovu, kod Stona, iznad Orebića, na Šolti i kod Kaštel Sučurca. Uzrok požara navodno je udar munje. Najteža situacija bila je na Čiovu, gdje se vatra približila kućama, no vatrogasci su je uspjeli staviti pod nadzor. Ipak izgorjelo je nekoliko poljskih i pomoćnih objekata. Vatrogasci upozoravaju da se zbog suhog grmljavinskog nevremena i dalje bilježi povećan broj požara, pa građane pozivaju na dodatni oprez.
1: Vijesti.
0: USKOK je podignuo optužnicu protiv 19-godišnjaka iz Ploča zbog slanja lažnih dojava o bombama u školama i vrtićima diljem Hrvatske. Tereti ga se za kazneno djelo terorizma zbog izazivanja straha i širenja panike. Prema optužnici, mladić je krajem travnja preko mobitela slao prijeteće e-mail poruke s računa otvorenog na ime druge osobe na adrese državnih institucija i tijela. Predsjednik Republike Zoran Milanović zatražio je hitan sastanak s premijerom Andrejem Plenkovićem, upozoravajući na, kako navode iz njegova ureda, pritiske na načelnika glavnog stožera Tihomira Kundida i narušavanje zapovjednog sustava u oružanim snagama. Plenković je poručio neka zove Vučića, te istaknuo da očekuje provedbu odluke o sudjelovanju hrvatskih vojnika na mimohodu u Parizu.
2: Jučer popodne načelnik glavnog stožera Tihomir Kundić je dobio poruku, pozive da se izvoli pojaviti u vladi danas u 8:30. Ti prijetiš preko svojih paša i subaša, preko svojih doglavnika. Pokušavaš slomiti čovjeka koji provodi ono što mu je rekao vrhovni zapovjednik. A to što mu je rekao vrhovni zapovjednik je ustavno, logično, moralno, jedino moguće. U protivnom imat ćemo dva zapovjednika, to je smrt vojske.
3: Kundić nema ni pravnu dilemu, nema ni moralnu dilemu. Evo, ako će njega Milanović štiti da ga neko ne dira, onda provedi. Znači, neće ga Milanović smijeniti iz ovoga što sam ja sad iščitao. A ja ga sigurno neću smijeniti ako pošalje 20 ljudi tamo, niti ga formalno mogu. Ali, ako se ono dovede u poziciju da gubi povjerenje predsjednika vlade, bez čijeg potpisa on ne bi bio ovo što je, onda je to veliki problem. I nema samo njemu šta ispovijediti ili ga zovem na sastanak ili ne.
0: S Pantovčaka je potvrđeno da je Milanović izdao zapovjed kojom se hrvatskim vojnicima zabranjuje odlazak u Pariz. Vlada je u saborsku proceduru uputila izmjene zakona o osobama nestalim u Domovinskom ratu. Njima se omogućuje provedba ostavinskog postupka i ako se osoba ne proglasi umrlom. Ministar branitelja Tomo Medved objašnjava.
4: Predloženom izmjenom zakona uređuje se postupak izdavanja i sadržaj isprave, odnosno rješenja, koje će se moći koristiti u svrhu pokretanja ostavinskog postupka i za osobe nestale u Domovinskom ratu, na isti način kao što se sukladno članku 210 zakona o nasljeđivanju pokreće ostavinski postupak na temelju smrtovnice. Postupak bi se provodio na zahtjev člana obitelji, a Ministarstvo hrvatskih branitelja će rješenjem utvrditi status osobe nestale u Domovinskom ratu. Navedeno rješenje korist će se samo u svrhu pokretanja ostavinskog postupka, te se pravno ne mijenja status nestale osobe.
0: Saborska zastupnica Možemo i predsjednica Odbora za zdravstvo Ivana Kekin ponovno je otvorila pitanje poslovanja Poliklinike Medikol i KBC-a Rijeka. Tvrdi da još nije dobila odgovor, postoji li suglasnost Ministarstva zdravstva za zakup prostora kojim se koristi Medikol. Ujedno je potvrdila da je Medikol protiv nje pokrenuo 8 građanskih tužbi zbog naknade štete.
5: Kako je moguće da je Medikol u javnoj bolnici, godinama bez suglasnosti ministarstva koja je obavezna? Pitam ministricu, di je suglasnost? Je li potpisala suglasnost ili ju nije potpisala? Ako je sve čisto, zašto ju nije potpisala? Ako nije sve čisto, zašto je Medikol i dalje u bolnici?
0: Ministarstvo zdravstva odbacilo je optužbe Ivane Kekin. Ministrica zdravstva Irena Hrstić tvrdi da je dokumentacija uredno dostavljena, ali da o njoj nije bilo rasprave na saborskom Odboru za zdravstvo. U zagrebačku zračnu luku Franjo Tuđman na norveškim zrakoplovom stigla je nova skupina ukrajinskih ranjenika koji će se nastaviti liječiti u hrvatskim bolnicama. Riječ je o 21 osobi, 6. skupini u sklopu programa medicinske pomoći Ukrajini. Time je Hrvatska dosad zbrinula ukupno 112 ukrajinskih ranjenika. Pacijenti će u Hrvatskoj ostati do poboljšanja zdravstvenog stanja i mogućnosti povratka u domovinu. Državni tajnik u Ministarstvu zdravstva Renato Mitermajer ističe vladinu pomoć.
1: Vlada Republike Hrvatske osigurala sredstva da možemo primiti naše prijatelje, ranjenike iz Ukrajine. Naravno, mi sa ogromnim iskustvom iz Domovinskog rata potpuno shvaćamo o kakvim ranama i ranjenicima riječi. Želimo naravno pomoći našim prijateljima iz Ukrajine.
0: Vijesti. U Dohi se nastavljaju razgovori o privremenom sporazumu između SAD-a i Irana, ali iako su u Katar doputovali izaslanici američkog predsjednika, razgovori će biti tehničke prirode. U Teheranu i Washingtonu slažu se u jednom. Razgovarat će s katarskim dužnosnicima, a ne međusobno. Više u prilogu Danje Dubravac.
6: Izaslanici američkog predsjednika Steve Witkoff i Jared Kushner su u Dohi, ali neće izravno razgovarati s Irancima, izjavio je glasnogovornik katarskog ministarstva vanjskih poslova Majed Al-Ansari.
7: Tehnički sastanci, izravni ili neizravni, neprekidno se mijenjaju, ovisno o logistici, raspravama i načinu na koji napreduju. No mogu potvrditi da se tehnički sastanci održavaju, te da posrednici djeluju. Trenutačno ne očekujemo visoke iranske dužnosnike, ali kao što sam rekao, tehnički sastanci traju od Lucerna i nisu prestali od tada.
6: U Teheranu kažu da će se o provedbi odredbi memoranduma o razumijevanju razgovarati s katarskim dužnosnicima. Jedna od tema je i oslobađanje zamrznute iranske imovine, a glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Ismail Bagej upozorio je da bi strano miješanje u pitanja upravljanja hormuškim tjesnacem zakompliciralo probleme.
7: Kao što sam rekao, u vezi s hormuškim tjesnacem stvar je vrlo jasna. U smislu praksi koje su dugo na snazi, kao i obveze izričito navedene u članku 5 memoranduma o razumijevanju, Islamska Republika Iran učinit će sve što treba kako bi zaštitila svoje interese i provela odredbe članka 5 memoranduma o razumijevanju.
6: Iran odbija kompromis o svojim pravima nad hormuškim tjesnacem, a plovidba njime besplatna je samo dok je na snazi memorandum, poručio je glavni pregovarač Mohamed Bager Galibaf. Tvrdi da Teheran neće nastaviti pregovore sve dok se odredbe iz memoranduma ne ispune i da o svemu razgovara s predstavnicima zaljevskih zemalja.
0: Broj poginulih u razornim potresima koji su prošlog tjedna pogodili Venezuelu porastao je na 1943, a ozlijeđeno je više od 10.500 ljudi, priopćio je predsjednik Nacionalne skupštine Jorge Rodriguez. Riječ je o dvama snažnim potresima magnitude 7.2 i 7.5 prema Richteru koji su pogodili područje zapadno od Karakasa, nakon čega je slijedio niz naknadnih podrhtavanja. Potresom pogođenoj Venezueli hitnu financijsku pomoć šalju brojne zemlje, pa i naša, u iznosu od 1.000.000 eura. Odlučeno je na sjednici vlade. Najmanje 14 djece poginulo je, a još je 5 ozlijeđeno u urušavanju krova školske zgrade u Lahoreu na istoku Pakistana. Policija je privela 2 osobe povezane s nesrećom, a premijer Šeh Bas Šarif izrazio je sućut obiteljima stradalih. Urušavanja zgrada u Pakistanu često su zbog loših sigurnosnih standarda i nekvalitetne gradnje.
8: Sport.
0: Sportske novosti pripremio je Davor Lulić.
9: Norveška je ušla u osminu finala svjetskog nogometnog prvenstva pobjedivši obalu Bjelokosti s 2-1 pogocima Nusa i Halanda. Upravo igraju Francuska i Švedska. Na poluvremenu Francuzi vode s 1-0 pogotkom Mbappea u 45. minuti. U 3 sata iza ponoći igraće Meksiko i Ekvador. Hrvatska se oprostila od Aleksandrije i putuje u Toronto, gdje će u noći s četvrtka na petak u 1 sat igrati protiv Portugala. Marin Pongračić.
10: Optimistični smo, tako da radujemo se što igramo protiv tako jedne velike reprezentacije. Jako bitna utakmica i dobra atmosfera. Tako da će biti sigurno puno posla, ali to je za očekivati u 16. finalu.
11: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
9: Dona Vekić i Petra Marčinko završile su nastupe već u prvom kolu Wimbledona, izgubivši od Amerikanki. Kruger je pobijedila Vekić s 3-6, 7-6 i 6-4, dok je od Marčinko bolja bila Kenin sa 7-6 i 6-4. 87. na svijetu Australka Maja Joint je pak s 2-1 u setovima iz turnira ispratila 44-godišnju Sirinu Williams. Iz Hajduka su objavili da Marko Livaja, koji je zbog nediscipline udaljen s priprema u Sloveniji, nije na transfer listi te da će se priključiti momčadi kad se ona vrati s priprema. U međuvremenu će Livaja trenirati u Splitu, a čelnici kluba će razgovarati s njim u cilju da se ova situacija riješi na način dostojan i Livaje i Hajduka.
11: Vremenska prognoza.
0: Prije podne većinom sunčanom, zatim na oblaka s pljuskovima i grmljavinom. Krem dana ponegdje jak sjeverac. Na Jadranu jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Navečer će se pojačati bura. Jutarnja temperatura od 16 do 22, na moru od 23 do 28, a dnevne između 32 i 37 stupnjeva.
11: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila i vodila Mateja Ištuk.
11: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: Nakon rekordnih vrućina, Split i okolicu zahvatilo je snažno nevrijeme praćeno kišom, tučom i grmljavinom. Nevrijeme je rezultiralo i nizom požara. Gorjelo je na Čiovu, kod Stona, iznad Orebića, na Šolti i kod Kaštel Sučurca. Uzrok požara navodno je udar munje. Najteža situacija bila je na Čiovu, gdje se vatra približila kućama, no vatrogasci su je uspjeli staviti pod nadzor. Ipak izgorjelo je nekoliko poljskih i pomoćnih objekata. Vatrogasci upozoravaju da se zbog suhog grmljavinskog nevremena i dalje bilježi povećan broj požara, pa građane pozivaju na dodatni oprez. Veterinari danas održavaju treći prosvjed ispred Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Razlog je nezadovoljstvo odlukom kojom se manjim ambulantama u ruralnim područjima oduzimaju javne ovlasti, pa više neće moći cijepiti stoku ni provoditi dijagnostičke preglede. Što točno traže, objašnjava organizatorica prosvjeda Antonela Wendling.
1: Prosvjedila je zbog toga što nas Uprava za veterinarstvo i ovo ministarstvo vraća na stare postavke od prije 30 godina, postkomunističkog doba i one prljave privatizacije, gdje je sustav bio monopoliziran. Sada tražimo obustavu natječaja za javne ovlasti zbog kriterija koji su u zadnji čas izmijenjeni na štetu ambulanti ruralne Hrvatske, a na korist samo velikih korporacija. Znači, nama se oduzima 90% poslova koje ambulante ruralnog krajeva rade i na osnovu toga dobivaju isplatu od ministarstva.
0: Vijesti. Nakon nedavne tragedije u Drnišu, u kojoj je kazneni povratnik ubio 19-godišnjaka, Saborski odbor za pravosuđe održao je tematsku sjednicu. Raspravljalo se o slabostima u sustavu i mogućim mjerama kako bi se spriječili slični slučajevi u budućnosti. Poslušajmo predsjednika odbora Nikolu Grmoja iz Mosta te predsjednicu Vrhovnog suda Mirtu Matić.
2: Već sada ovdje iz ovih istupa vidimo da imamo čitav niz propusta, ostalom to su utvrdili i nadzori vezano uz sudove, vezano uz sam DORH, vezano i uz činjenicu da evo suci prozivaju izvršnu vlast i samog ministra Habijana za stanje u hrvatskom pravosuđu.
3: Kroz dva tjedna ću imati sastanak sa svim predsjednicima županijskih sudova i ovo što ja radim, što sam napravila u Zadru i Šibeniku, to će biti posao predsjednika županijskih sudova koji će meni izvještavati, ako vidim da to ne ide, onda ću i sama otići.
0: Vlada je prihvatila proračunski okvir do 2029. koji će poslužiti kao osnova za izradu državnog proračuna. Rashodi se, kao i do sad, planiraju povećavati. Najavio je to ministar financija Tomislav Ćorić.
4: Rashodi utvrđeni odlukom povećavaju se u 2027. godini u odnosu na 2026. za 821,4 milijuna eura, pri čemu bih posebno naglasio rast mirovinskih primanja, izdvajanja za demografske mjere, priuštivo stanovanje, rast plaća zaposlenih u državnoj upravi i javnim službama, ulaganje u obranu i modernizaciju Hrvatske vojske te ulaganje u željeznicu, cestovnu i vodno-komunalnu infrastrukturu. Što se tiče rashoda za 2028. godinu, povećavaju se za 740 milijuna eura i za 2029. godinu u odnosu na 2028. povećavaju se za oko 900 milijuna eura.
0: Vijesti. Američki vrhovni sud odlučio je da djeca rođena u Sjedinjenim Državama i dalje automatski stječu američko državljanstvo. Time je odbijen pokušaj predsjednika Donalda Trumpa da to pravo ograniči za djecu osoba koje u zemlji borave privremeno ili bez dozvole. Sud se pritom pozvao na 14. amandman američkog ustava. Trump je na društvenim mrežama nakon odluke poručio:
5: Vrhovni sud potvrdio je pravo na državljanstvo po rođenju, što je jako loše za našu zemlju, no lako to možemo nadoknaditi u Kongresu putem zakona uz potporu predsjednika, što je utvrđeno tijekom ovog procesa. Nije potreban dug i nezgrapan ustavni amandman. Kongres bi danas trebao početi raditi na ukidanju za našu zemlju skupog i nepravednog prava na državljanstvo po rođenju. Imaće moju potpunu i apsolutnu potporu.
0: Vremenska prognoza. Prije podne većinom sunčano, zatim na oblaka s pljuskovima i grmljavinom. Krajem dana ponegdje jak sjeverac. Na Jadranu jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Na večer će se pojačati bura. Jutarnja temperatura od 16 do 22, na moru od 23 do 28, a dnevna između 32 i 37 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirali Igor Bosak i Ozren Futivić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
6: ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Dobro jutro, ja sam Charles Gržinić. Vatrogasci u Dalmaciji imaju itekako pune ruke posla, naime grmljavinsko nevrijeme praćeno munjama, između ostalog izazvalo je požare kod Stona, na području Orebića i na Mljetu. Sve to prati i u hodu gasi županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović, kojem želim dobro jutro.
2: Dobro jutro i vama.
1: Evo, nabrojao sam ova tri krizna područja, ajmo tako reći, gdje je najlakše, a gdje borba tek počinje.
2: Pa evo, i požar u Stonu koji izbio prvi, znači na području Mačuleta, to je gusta borova šuma. Evo, on je pod kontrolom, okružen je cijevima, vatrogasci ostaju dežura noć, iza tega je planulo u Oreviću nedugo. On se jako, jako brzo širio, požar, nošeni vjetrom uslijed nevremena. Ali evo, vatrogasci cijeli poluotoka Pelješca, digli smo i Korčulane i Dubrovačko primorje, sve jako velik broj vatrogasaca i za su se uspjeli probiti preko Hvara dva kanadera koji su apsolutno pomogli, pogotovo gašeći na vrh da se mi možemo ga okružiti, tako da je sad taj požar, evo ja sam sad od njega, on je upravo onaj okružen cijevima isto tako i pod kontrolom je, čuvat će se i dalje. I onda među vremenom sad, evo, nedam prije nekoliko planova i požar na otoku Mljetu, isto grom je udario, nepristupačan je teren, evo vatrogasci se probijaju prema njemu, tako da se ja nadam da će i on onaj biti pod kontrolom i bitno je da ga što prije uhvatimo, znamo svi što je Mljet, da je to najšumovitiji otok našega, ne Jadrana, nego cijelog Mediterana, tako da i tamo su vatrogasci na terenu i evo, ako uspijemo njega riješiti, tako da će biti zasta sve pod kontrolom, ali tokom dana ćemo gledati da aj traktor, znači zračne snage prelete našu županiju, jer stvarno udara groma je bilo jako puno, vjerojatno da nas još negdje nešto nije sakrilo, a i još uvijek se bojimo da dođe nevrijeme.
1: Zbog ovih situacija, koliko je vatrogasaca na terenu i vozila?
2: Ovo veliki broj, znači na području Stona smo odmah brzo digli, jako, znači brzo ih je 27, ih je bilo vatrogasaca, ono doslovce ono za 5 minuta. Iza tega u Oreviću smo podigli, znači to je brojka bila 70 vatrogasaca, vozila, jer smo morali se i osigurati dodatnim vozilima, malo više vozila, jer smo se bolje, ako nam okrene bura, onda će nam bura ga vratiti na Orević, a cijelo stav iz naselja i turizam i Oreviću puni su hoteli, puni su kampovi, tako da smo vozila doveli više, tako da ali Bogu hvala se, to je sve to napravljeno na vrijeme i onda će ostati drugi momci čuvat sad i pripaziti da to pođu miru, a na Mljetu znači sama pješadija je i na patnjače motorne pile, ide se prema njemu. Znači on je na onu stranu, vamo reći, gdje je Janica trenirala za olimpijske medalje.
1: Znači nepristupačno.
2: Eto baš tako.
1: Znamo da postoji služba osmatranja, ali i da postoje svojevrsne kamere koje odmah detektiraju gdje se osjeti veća toplina. Čini mi se da vam i ona u slučaju Mljeta pomogla.
2: Tako je, super je bilo, na Mljetu je kamera detektirala ovu situaciju, normalno imamo momka koji je to pratio, on je odmah uočio, odmah je zazvao penjika, zazvali smo mene i odmah smo krenuli prema njemu. To je jako, jako dobro, evo baš onaj, evo ovaj požar na Mljetu, moglo se ne vidjeti noć, po noći izbije i onda ne vidi se i može se lako brzo proširiti, onda bude pune ruke posla i može potrebati danima. Tako da su stvarno ove kamere u svakom slučaju jedan veliki napredak i bolja kontrola samih požara.
1: Suše su velike, mogućnost izbijanja požara je i također velika. Kažu mnogi, ako nema munja, onda su tu iskre, a to znači može biti i od vlaka koji prolazi. Koliko vi tu možete biti prisutni?
2: Pa gledajte, stvarno je sušno razdoblje, evo, da vam dođe 5 kapi kiše ko sad i nevera, tako da je skoro bolje da ništa ne bude, bolje da bude vruće i da bude bez vjetra. Ali onaj, stvarno je jako, jako vruće, velika je opasnost od požara, ne velika, možemo se reći najveća moguća trenutno, trebamo svi jako puno paziti, evo, rekli ste vi sami vlak koji s iskrom za sekund izazvao je katastrofu ili nešto tako, ne i ljudski faktor, ne daj Bože, i svi ljudi da pripaze sad u ovom periodu, je stvarno pripazite, stvarno, svi možemo doprinijeti da ostanemo ovako lijepi zeleni.
1: Vi ste već doživjeli nevrijeme, a prognoza kaže da se ono najgore tek sprema. Postoji li bojazan da se na istom mjestu pojavi isto ili da negdje na trećoj strani izađe još gore?
2: Pa ja se nadam na ovo što smo pogasili da se tu neće, ali točno pratimo i mi i sami, a i Državni hidrometeorološki zavod nam šalje obavijesti, tako da se očekuje opet grubo vrijeme, odnosno ono najgore, gromovi, par kapi kiše i vjetar, tako da se za sutrašnji dan opet trebamo pripremiti, ali ja se nadam da se na ovim lokacijama gdje smo neće tu ponoviti, ali a valjda neće nigdje nugru, ali toliko je velika opasnost da uvijek postoji velika šansa da se nešto dogodi. Mi ćemo, i što radimo sad, pojačavamo dežurstva, više obhodnje vršimo, sve što možemo da ga spriječimo, odnosno da ako se već dogodi da smo što bliže njemu, da se ne proširi, kad se proširi onda su i problemi za ljude, za ljudske živote, ne daj Bože, za stambene objekte, cijelo priobalje visi o turizmu, znači sigurno ne bi bilo ni ugodno ni gostima i svima, tako da evo, trudit ćemo se, ali vjerujte, ovo vrijeme baš ove godine sigurno jedno ekstremnijih godina.
1: Osim profesionalaca, koliko ćete morati ili htjeti DVD uključiti? Znamo da i oni najbolje funkcioniraju jer rade na svom teritoriju, znaju svaku valu, ajmo tako reći.
2: Tako je, mi bez DVD-a, to je evo danas požar Orebić, požar Ston, to je sve područje gdje su dobrovoljna vatrogasna društva. To su oni ljudi posebni koji svoje vrijeme dobrovoljno ostave za ovakve intervencije. Zato ja se uvijek rečem, njima se treba najviše pokloniti, pogotovo tim dobrovoljcima. A što je dobro kod njih? Oni znaju teren, oni znaju kad će okrenu vjetar. Ti ljudi koji žive tu su neprocjenjiva vrijednost i treba ih nekad poslušati, saslušati, jer vjerujte, životna priča tih ljudi na terenu je dosta često bolje od svih prognoza koje možete dobiti, ali evo, i tako da smo baš ovo područje u nas pokriveno dobrovoljnim vatrogasnim društvima, na Pelješcu, na Korčuli, gdje nemamo profesionalne postrojbe, nego sve dobrovoljna društva, ali evo, trudimo se kroz njih organizirati dodatna dežurstva, sezonske vatrogase, evo, guramo naprijed, ali da može nešto nekad bolje ili ovako, onako, za sad je dobro i ovo što smo gradili u ovoj sezoni sam prezadovoljan.
1: Ne znam da li vam kažem mirnu noć, puno sunca i što više kiše, šta god da kažem, pogriješit ću.
2: Jes, to baš tako, dobro ste rekli, što god kažete, ali evo, neka bude kod danas, pa eto, bit će dobro.
1: A ne, ja sam nadam što bi barem 2-3 sata sna uhvatiti, jer sutra je, odnosno već danas je novi dan, iako smo u noći.
2: Jes, tako, eto, hvala vam.
1: Hvala i do slušanja.
0: Hrvatski radio, prvi program.

0: Nakon rekordnih vrućina, Split i okolicu zahvatilo je snažno nevrijeme praćeno kišom, tučom i grmljavinom. Nevrijeme je rezultiralo i nizom požara. Gorjelo je na Čiovu, kod Stona, iznad Orebića, na Šolti i kod Kaštel Sučurca. Uzrok požara navodno je udar munje. Najteža situacija bila je na Čiovu, gdje se vatra približila kućama, no vatrogasci su je uspjeli staviti pod nadzor. Ipak izgorjelo je nekoliko poljskih i pomoćnih objekata. Vatrogasci upozoravaju da se zbog suhog grmljavinskog nevremena i dalje bilježi povećan broj požara, pa građane pozivaju na dodatni oprez. Veterinari danas održavaju treći prosvjed ispred Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Razlog je nezadovoljstvo odlukom kojom se manjim ambulantama u ruralnim područjima oduzimaju javne ovlasti, pa više neće moći cijepiti stoku ni provoditi dijagnostičke preglede. Što točno traže, objašnjava organizatorica prosvjeda Antonela Wendling.
1: Prosvjedali zbog toga što nas Uprava za veterinarstvo i ovo ministarstvo vraća na stare postavke od prije 30 godina.